0: Seguimos tratando de entender as claves do último informe PISA con datos moi negativos. Ímolo facer dende a comunidade educativa, conectando con un instituto público da comarca da Ulloa. Carlos Bello, noso convidado e director do IES de Palas de Rei. Carlos, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Preocupación na comunidade educativa, nos docentes, despois destes resultados.
1: Claro, non son agradables esos resultados, con certeza, sí. Non sei se esperables ou non, mas hai unhas causas aí das que se leva falando moito tempo, bon, aquí están as consecuencias.
0: Cales serían para o profesorado esas causas?
1: A ver, viña pensando este tempo, non sabendo que ia falar, e eu pensaba, quizás a idea clave para min sexa unha palabra sería simplificar, non? Debemos simplificar as cousas. Quero dicir, por unha parte, os rapaces é evidente que están sobreestimulados, verdade? Non é cousa do sistema educativo, non é cousa nin de Galicia, nin do Estado español, é algo pois común a todo mundo occidental, se queremos, ou a todo mundo. Entón, os rapaces están sobreestimulados. Eso quizáis é inevitable, ou seja, desde a comunidade educativa non podemos facer nada, pero que sí que podemos paliar, non? Polo menos dentro dos centros educativos, reducir esa sobreestimulación que produce falta de concentración. Quero dicir que non fai falta ser comunidade educativa, quizáis, para darnos conta de que se cadra o mellor. Hai 20 anos líamos máis ou tiñamos máis capacidade de permanecer atentos a unha película, e agora non podemos ver unha película sin mirar o móvil, non? Ou ler un libro sin mirar o móvil. Eso por unha causa. E unha segunda causa da que eu penso que quizáis se fala pouco no debate público é o sistema educativo. O sistema educativo, refírome a legislación, a pedagogía, é absurdamente complexo. Nunca tivemos un entramado xurídico, un entramado normativo tan complexo como hoxe. Temos os resultados peores das últimas décadas en canto a comprensión, non? Dos rapaces que non comprenden. Entón, se cadra algo, estamos facendo mal. E isto non é un problema exclusivo nin de Galicia, insisto, nin do Estado español. A min eu escoito o mellor as institucións botándose culpas. Esta comunidade pues, ten mellores resultados que a outra. Bueno, se entrar no xogo político e non tampouco penso que debamos entrar aí porque que é algo común, non? Entón, quizáis eu falaría, non, dese entramado absurdo, como vexo eu, de normas incomprensibles e indescifrables.
0: E que fan a docencia máis complicada, entendo, non? Como explicas, Carlos, quero decir, ao final algo tan sinxelo como ensinar a pequenos, a rapaces, ten que articularse por un montón de normativa, como dís, que dificulta.
1: Claro. Sí, as normas, o primeiro que ten que ser unha norma, non, para que haxa seguridade xurídica, é que sexan comprensibles, non? Ti tens que saber, no Código Penal pon, pois non podes matar. Pois evidentemente todos sabemos que non se pode matar, non se pode roubar, pero eu reto as propias autoridades educativas a que collan a súa propia normativa educativa e que intenten entendela, que fagan unha programación didáctica de cero. O sea, xa é algo absolutamente incomprensible. Baixo fórmulas, o mellor, aparentemente científicas e grandilocuentes e profundas, alguén me sabe explicar que significan competencias específicas de escritores operativos, perfil de saída, e é unha terminoloxía aparentemente pedagóxica, aparentemente profunda, que xa hai xente que escribiu sobre isto, pouca, pero bueno, cada vez se fala máis, que é unha... É unha xerga aparentemente profunda, pero só para iniciados. É unha xerga iniciática sen nada de fondo, non? Entón, claro, eso crea unha inseguridade absoluta no profesorado, enlazando coa túa pregunta, que, claro, se encontra pues, ante esa inseguridade, non? Entón, eu creo que hai que eliminar a sensación do profesorado de que cada vez que van a exixir coñecementos parece que primeiro teñen que consultar con un abogado. Un abogado que, por outra parte, tampouco lle saber dar unha resposta certa, porque claro, son conceptos xurídicos indeterminados, non? E, ademais, enlazamos con outra cousa que esta normativa educativa, con esa xerga aparentemente científica, está mudando permanentemente. Antes falaba de estándares de aprendizaxe, agora son outra cousa. Entón, esta xerga muda periódicamente, ¿no? Cada 3, 4, 5, cada certos anos muda, e aquí xa é ser o mellor brutal, no que digo, pero claro, é porque que hai unha determinada xente, non poño nomes, que vive de, precisamente de inventar esa xerga e de construir esa suposta teoría pedagóxica e teñen que autosustificar a súa propia existencia. Entón, tú colles unha normativa de hai uns anos, utilizaban unha xerga, agora é outra completamente diferente. Entón, o que se di sempre de que as normas educativas cambian, claro, sí, é que teñen que cambiar, porque deixamos as normas educativas en xente cuxa única preocupación é justificar a súa propia existencia. Non? Entón, en fin, eu estou sendo un pouco radical na miña formulación, pero eu penso que hai que simplificar, hai que darles tranquilidade aos rapaces e hai que simplificar non significa rebaixar o nivel de exixencia. Quero dicir, é que os rapaces entendan o que teñen que estudiar. E os profesores entendan o que teñen que transmitir e o que poden exixir, non? E os coñecementos, que iso podía ser outro camiño, non? Non que entrar, os coñecementos non son malos. Porque, bueno, podíamos falar do que se fala, non? Da transmisión de coñecementos. Puxemos ata en dúbida que haxa que transmitir coñecementos. Ou seja, agora se fala de aprender procesos, de aprender a aprender. Señores, hai que aprender cousas. E unha vez que teñamos esas cousas, podemos ordenar a nosa cabeza, non? Pero bueno.
0: Sí. É moi, moi interesante todo o que estás a apuntar, Carlos. Porque os nenos queren aprender, o sea, tampouco podemos extender esa idea, que eu creo que é inxusta, esa lenda urbana de desinterés do alumnado. Para nada, eles queren aprender, pero claro, necesitan facelo dun xeito efectivo, non?
1: Claro, sí, a ver, sempre se fala, todas as xeracións teñen tendencia a falar mal da xeración que ven inmediatamente despois. Eso é algo, parece que propio da natureza, non? A xeración anterior a miña, pois nos quedamos uns hippies ou un rockero, sempre se fala mal, pero rapaces son rapaces e claro que teñen interés en aprender. O problema é, pois, de novo, engancho, non? Con estas novas tendencias legislativo-pedagóxicas que pretenden que aprendemos por medio da investigación, aprendamos por medio da investigación. Pues mira, é como se me poñen a min, que son profesor de historia, investiga de física cuántica. Digo, pois, non teño ni idea, non podo aprender investigando de física cuántica. Primeiro teño que aprender física cuántica. E unha vez que teña un certo dominio dos coñecementos, poderei investigar. Que en física cuántica, pois que cada quen pense aquelo que lle pareza, aquelo do que non saiba nada. Primeiro ten que aprender e logo investiga. Pero claro, hai que céntrase no proceso máis que no contido, non? E logo xa está o tema da teoría pedagóxica de gamificar todo. Todo é un xogo. Pois mira, o mellor non todo é un xogo, o mellor o profesor non pode estar pendente de a ver como entro isto explicándolo con un xogo. Pois non, o mellor primeiro temos que explicar en historia unha liña cronolóxica de acontecementos e logo, oye, xa, pois faremos isto de outra forma, ou máis divertido. Ademais, unha vez que dominan a materia, os rapaces gustalle máis e sí que se pode. Pero se pretendes que o profesor entre facendo xogos malabares pola porta, que parece que o que pretenden algúns, se xente moi influinte, non? Son os que redactan, ao final, as leis pedagóxicas, pois genial, pois así nos luce o pelo, non?
0: Bueno, voltando á comprensión lectora, que parece que é un dos datos máis preocupantes do informe PISA, ti falabas, obviamente, establecías unha relación de causa coas pantallas, cos smartphones. Edixgal, creo que se chama así, non? O programa de digitalización da Xunta. Parece que se está recollendo velas, non xa en particular neste programa, senón na presencia de pantallas nas aulas. Entendes que debe ser así? Que hai que, digamos, facer unha reflexión sobre as mesmas?
1: Correcto, sí, sen ninguna dúbida, vamos. O sea, Edixgal é o programa concreto da Xunta, non? que ten de sustituir libros por pantallas. Insisto, non é unha crítica específica da Xunta, porque é un problema global, non? Do mundo occidental, non? Pero sí, efectivamente, Edixgal é iso. O último ano reculouse un pouco, non? De mesturar pantallas con libros, non? É un sistema híbrido para aqueles centros que os queiran. A ver, eu digo, che, si queres, desde a experiencia específica do noso instituto de Palas, nos fómonos de Disgal antes de que se fixese, o sea, fómonos o ano pasado, o sea, decidimos irnos, tiñámolo, e decidimos irnos e voltar o papel, non? Unha decisión da comunidade educativa, prácticamente unánime do profesorado, unánime dos representantes das familias, dos representantes no Consello Escolar, fómonos. E tivemos un ano, o ano pasado foi o primeiro sen pantallas. Levábamos uns cantos anos en Disgal, e a experiencia dun ano sen pantallas, a ver, ou mellor é casualidade, pero baixou a conflictividade. A ver, empíricamente, o número de partes de conducta, que son as amonestacións escritas, baixou a metade. O sea, baixou a metade e o ambiente, vamos, tamén unha opinión unánime no centro, que foi infinitamente mellor un ano sen pantallas. Os rapaces están moito máis tranquilos. Entón, sí, a miña opinión é esa. A ver, seguimos tendo, continuamos tendo dúas aulas de informática, non renunciamos á tecnoloxía. Entón, cando hai que facer unha actividade, pois os rapaces pois van á aula de informática, pero non poden estar na aula con unha pantalla aberta e o profesor soltando ali o seu rollo, intentando que atenda, intentando facer a cousa divertida, e os rapaces están con un ollo na pantalla, como é lógico, como faría un adulto tamén, e intentando burlar, e intentando facer unha conexión co móvil que teñen no bolsillo, e conectarse a internet para andar facendo o que non deben facer, como é lógico, son rapaces, hai que eliminar as pantallas dos rapaces nas aulas, esa é a miña opinión. E voltar o papel e voltar ao importante que son pues, un profesor, unha persoa que te transmite, alguén que sabe máis que a ti, que te transmite os seus coñecementos. Oye, eso leva miles de anos funcionando. Por que temos que eliminar algo que leva miles de anos funcionando? Innovar, a innovación non é un valor en sí mesmo, é a miña opinión. Quere dicir, a veces, que eso é novo, eso é innovación. Bueno, hai innovacións boas e hai innovacións malas, non?
0: Entón, o que funciona non hai que tocalo, non?
1: O que funciona, para que toquemos? Para que tocamos?
0: Sí, sí. A ver, sobre a comprensión e as pantallas. Bueno, pode haber, efectivamente, unha causa moi moi directa, pero é que o informe fala tamén de retroceso en matemáticas e ciencias, non? Donde parece que esa relación non é tan directa?
1: Claro, é que eu penso que está todo relacionado coa falta de atención. O que valía PISA, non? Son que, no caso de ciencias e matemáticas, danlle un problema e dinlle, aplica os teus coñecementos para resolver isto, non? Eso, esencialmente, o que fai PISA. Ademais, este ano foi, non, centrado, ademais, en ciencia. Falase moito de comprensión lectora e tal, pero creo que este ano foi centrado nas ciencias, non? Entón, iso, o que fai PISA é, este é o problema, aplica coñecementos para resolver isto. Claro, si non teñen coñecementos, porque non os podemos transmitir, que teñen que aprender e gamificar todo, e todos son juegos, pois claro, así, como van resolver? Primeiro, terás, para resolver un problema, pois o mellor, primeiro tens que saber a tabla de multiplicar, e iso non hai outra que aprender, e que a memoria, que ten de malo a memoria? Pois é xa ti, para ordenar unha habitación, para ordenar un cuarto, primeiro tens que ter mobles que amoblar. Entón, metamos os mobles, e unha vez que tes os mobles, vale, que se van metendo aí periódicamente, ordenemos, ás veces que faga falta, pero como pretender ordenar unha habitación vacía?
0: Hai un dato curioso, Carlos, que quero abordar contigo, e que fala de que o alumnado de nivel socioeconómico alto cae máis que o vulnerable. Non sei se te veches acceso tamén a esta información concreta, e que reflexión se pode facer dende un centro público, non? Entendemos que as capas sociais son máis variopintas, non? E hai un poquinho máis de todo.
1: Sí, xa, a verdade, non me dará conta de ese dato que comentas, a ver, pensando así un pouco en voz alta, por que pode caer máis? Quizáis porque quizáis se estexa a producir o mellor unha fuxida de determinados centros públicos cara a centros privados, porque, non o sei, penso en voz alta, non teño os datos encima da mesa, pero, claro, se no centro público se produce esta situación, non, de rebaixar completamente o nivel de exixencia, que se xa imposible dar unha clase por, primeiro, porque non hai recursos tamén, porque non hai suficiente profesorado, pois a xente que ten diñeiro, non, pois intentará ir a un centro privado, non? E o mellor estamos nesa fase de aterraxe de xente dos centros públicos a centros privados para intentar que os rapaces fuxan desas circunstancias que pode haber en determinados centros públicos, non, máis saturados. A ver, eu falo desde un centro moi pequeniño, non? Somos 90 e pico rapaces este ano, 7 unidades, temos grupos o máis numeroso de 20, estamos, pois eso, eu penso que hai unha educación de moita calidade, podíamos ter máis profesorado, vale, porque eso é outra guerra, porque eu escoito as nosas autoridades educativas, que hai non sei cantos centos de profesores máis, pois mira, aplicouse unha normativa de horario do profesorado este ano, non, que nos rebaixaron 2 horas de presencia de actividade docente no centro para outras cousas, é dicir, se un profesor vai ter 2 horas menos de aulas, de clases, e o número de alumnos é mesmo un pouquiño superior, no noso caso, e o mesmo número de grupos, non hai que ser moi listo en matemáticas para entender que necesitamos máis profesorado. Pois non só iso, sino que, tendo eses datos, pretenderon en xullo rebaixarnos un profesor, que nos quedamos, ao final, gracias a Deus, pois conservamos os mesmos profesores, pero precisaríamos outro profesor, non? Entón, pois eso, que hai que meter recursos, ou seja, hai que meter recursos en menos pantallas e máis profesores, non? Máis libros e máis profesores. Entón, iso, e o que preguntabas iso de por que no bono privado, bueno, pois quizáis é que estexa, que non o sei, a subir a xente no privado fuxindo de determinados centros públicos que son, que entendo as familias, non? Se tes, pois, a 30 rapaces de cada un fillo do seu pai e da súa nai, coas súas circunstancias, o profesor non é capaz de, non pode, non sabe se ten autoridade para transmitir coñecementos, pois os pais, lóxicamente, buscan os mellores para os seus fillos e desesperados, pois poden nos levar a un centro privado. E iso é terrible. Eso, que me diga alguén se iso é progresista. O sea, destruir o ensino público, non rebaixar o nivel de exixencia. Eso é fundamental para unha sociedade. Debemos ter un sistema educativo público forte e con recursos, non? Que a xente teña que buscar no privado o que non ten na pública, é demoledor, desolador, e que alguén que se afirme progresista defenda esa rebaixa do nivel de exixencia, pois de verdade que me resulta incomprensible.
0: Bueno, pois... Máis claro auga, sobre este particular, Carlos. Estou convencido, ao longo destes minutos de conversa, que algún ointe, algún ointe de radio, de certa idade, dixo, cando eu estudiaba, memorizábase, e despois dixo que aquilo era un erro, que aquel camiño había que desfacelo. Despois dun tempo, esa crenza de aquel aprendizaxe de hai anos de memorizar... era tan negativa ou ao final co paso das décadas hai que voltar tamén en certa maneira a ese xeito.
1: A ver, que non vexo que ten de malo aprendizaxe, outra cosa, que fagamos aprender cousas absurdas, vale, sí, a lista dos Reis Godos, a mí que máis me dá a lista dos Reis Godos, digo como
0: por exemplo, historia,
1: sí. Xa, hai que saber, pois o mellor, pois algún rei suevos, no caso noso, algún Leo Isildo, pero non necesito que saiban toda a lista dos reis godos, evidente. E o mellor é que lles facían memorizar o catecismo e a formación del espírito nacional del caudillo e esas barbaridades, non? Eso para que vas ter que memorizar? Ademais, eso hai que eliminalo, non? Pero que ten de malo memorizar a taboa de multiplicar? Ou, pois mira, onte eu, ademais do director do instituto, pois tamén dou aulas, non? E onte tive en aulas de primeiro da ESO, que é xeografía e historia, cal é a primeira proba que fan os rapaces? Bueno, pois un mapa político de Europa. Como vou explicar no segundo cuadrimestre Grecia e Roma se non saben situar Grecia e Roma? Non digo que non saiban, estes son rapaces moi moi listos, pero primeiro comprobo e revisamos e aprenden un mapa e hai que estudiar e memorizar onde quedan os países de Europa. E de paso, pois, as capitais, por que non, que ten de malo? E entón están exercitando o cerebro, ou seja, temos que exercitar o corpo, repetir mecánicamente movimentos para manter o corpo en forma, e non poden aprenderse unha lista de estados europeos coas súas capitais e aprender de memoria onde quedan, que ten de malo iso?
0: Moi boa comparación, sí, sí. Sí, sí. A verdade que está moi ben o que acabas de decir. 60 abdominales para mellorar o noso corpo, repetición, pero despois as capitais ou os afluentes do dominio, pues, é unha tontería sabelos de memoria. Bueno, pues, eu creo que diches nas claves, Carlos. Para rematar, vou facer unha pregunta moi concreta. Tamén che vou decir, se non queres contestar, non a contestes. Pero a mí me gustaría saber se detectas certa desmotivación no profesorado.
1: Sí, a ver, evidentemente, depende do centro, non? No noso centro, falo como director de Palas, non? Intentamos que estexan os profesores cómodos para que desenvolvan ben o seu traballo e o rapaz, ao final que redunde no único importante, non, que son os rapaces, non? Dependerá do centro, nos afortunadamente, ou sea, ter ese luxo, non, que un centro rural con pouco alumnado por grupo, pois eso, pois si sí, o profesorado é que se nota que está moi cómodo, dino xente que ven o mellor de centros máis grandes. Que guau, que diferencia, non? Pero teño compañeiros de que traballan en centros moito máis masificados, buf, que tes que ter unha motivación importante, non? E que claro, e logo se xógase co tema da vocación, pois mira, por que hai que ter vocación para ser profesor? Ou sea, alguén desexe vocación, non sei, un fontaneiro. Pois esa, o ser profesor é un traballo e hai que facelo o mellor posible. Cando estás exixindo de vocación, é que o mellor o que pretendes é eliminar todo tipo de garantías, de dotar de recursos, non? E logo apelas á vocación. Bueno, pois eu apelo á vocación, o mellor, a algún xestor público e que traballe por amor á arte, non? Entón, sí, a túa pregunta, se hai máis desmotivación, pois existe, sí, afortunadamente, pois o noso centro, pois eu quero creer que, creo que bueno, que ser un centro público pequeno, estamos todos máis cómodos, os rapaces, o profesorado, pero sí, existe.
0: Nas grandes cidades é un panorama distinto, entendemos que sí.
1: É que outro, casi, digo,
0: sí, outro mundo,
1: a última vez traballé en Lugo cidade, foi no 2020, non? Sí, é que casi un traballo completamente diferente. A estar en Palas, a estar en Lugo cidade, xa non falo, pois un barrio dunha grande metrópole como Coruña ou Vigo, non? Se xa iso é outra cousa.
0: Carlos, foi de verdade moi moi interesante escoitar o teu testemunho sobre o informe PISA e sobre as posibles causas dese deterioro, non, nos datos que arroxa. E agradezo moitísimo que te dieras estes minutos para a audiencia de Radio Voz.
1: A vos, moitísimas grazas.
0: DC52, gustanos tamén escoitar, ler as opinións da nosa audiencia, por eso repito os condutos para que nos fagas chegar esa opinión o respecto de por que empeoran os resultados do informe PISA que está a pasar no ensino. Como sempre, o WhatsApp do programa é o 672-16-7628, 672-16-7628, o noso correo electrónico con outra voz @radiovoz.es, e tamén temos espazo en Facebook con outra voz Radio Voz. En cuestión de 35 minutos aproximadamente estaremos en Burela. Ese concello mariñao ven de lanzar unha campaña para protexer o benestar infantil fronte ao uso temperando do teléfono móvil. Estará con nos o tenente de alcaldesa, que ademais concellero de Educación, Mario Pillado. Pero antes, como sempre, teremos tempo de opinión, xa nos minutiños, ao meu aire, con Santiago Fernández Rocha, e de Pequena Empresa, con Eduard Garza, aquí en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Xa estamos de volta e xa estamos na segunda hora de programa, 11 en punto. Seguimos en directo en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz, en todas as emisoras da rede en Galicia, neste sábado, 19 de setembro. Comezamos sempre a segunda hora de programa con noso tempo de reflexión, de opinión, que nos achega Santiago Fernández Rocha, en O Meu Aire.
2: Bo día a todas e a todos. A diario saio a andar pola aldea onde nacín e me criei, e hoxe, dende unha mirada reflexiva e sosegada, deume por matinar no enorme cambio que sufriu a parroquia e todo o litoral do meu concello dende a Ría de Foz ata a Praia das Catedrais. E digo sufriu porque vexo un acusado deterioro da contorna natural e construída e tamén da ordenación do propio territorio. Feitos producidos ao longo destas últimas décadas e que tamén afectan a unha boa parte da Galicia rural e litoral, aínda que neste concello e posiblemente tamén no de Sanxenxo resulten paradigmáticos. Lembro da miña infancia unha paisaxe profundamente humanizada e un patrimonio construído totalmente conectado coa tradición. Todo tiña unha identidade de seu, porque era o froito dunha longa historia de interacción co mundo labrego, e onde todo a veciñanza se sentía plenamente integrada na súa contorna. Había unha total simbiose entre o mundo físico e humano, e tamén entre o pasado e o presente, da que xurdía unha identidade singular que formaba parte da alma dos parroquianos. Pero ao longo destes anos, todo foi mutando hacia unha maior degradación, ata acabar por converterse nun esperpento do que foi. As causas desta degradación, que afectan a gran parte do mundo rural galego, e nomeadamente ao seu litoral, son, baixo o meu punto de vista, o persistente abandono do rural e a presión urbanística en col dun litoral que non contaba cun marco protector axeitado, ao que compre sumar unha deficiente sensibilidade medioambiental de moitas das equipas de goberno municipal, como foi o caso neste concello, na etapa do boom inmobiliario. Isto deu lugar a un desenvolvemento urbanístico sin ningún control entre Ría de Foz e as catedrais, e paradoxicamente, sen consecuencias xurídicas para os seus responsables. A respecto do abandono e avellantamento do rural, semella que hai un claro vínculo entre o devandito abandono e a degradación da paisaxe, porque se rompeu a interacción entre o ser humano e a natureza, desaparecendo desta forma o mantemento e cuidado da contorna, que se traduciu nunha diminución da diversidade paisaxística, da perda de biodiversidade e do deterioro de moito do patrimonio construído, que se acabou degradando por mor do devandito abandono. A respecto do urbanismo, o Concello de Barreiro resulta ser un caso paradigmático da desfeita e degradación que se produxo no litoral galego, porque se permitiu, principalmente na primeira década deste século, a construción de centros de vivendas nun chan que non contaba cos servicios básicos indispensables para soportar tal volumen de poboación. Ademais, resulta constatable a falta dunha planificación homoxénea e equilibrada. Daquela aberración urbanística quedounos hoxe un panorama bastante desolador: esqueletes de formigón abandonados, mesturados con bloques sen rematar e outros rematados.

0: énfasis a que se cada, se queremos facer algo máis que improvisar simplemente pois un desconto, pois agora mesmo xa a partir deste momento, ¿no? Que xa estamos vamos, pasada a primeira metade de setembro, pois é o momento de empezar. Empezar como? Vale, dous meses dous meses parece moito, pero se temos en conta todo o que hai que decidir, claro, se facemos ben as cousas, se improvisamos non hai nada que facer. 4 días antes podemos facer o que nos dé a gana, non? Pero temos que ter moi claro se queremos conseguir algo. Bueno, que queremos conseguir? Que produtos ou servicios son os que imos a promocionar? Porque non vamos a promocionar todo. Bueno, se alguén quere facer, que faga, non? Que desconto podemos... Ollo, non que desconto queremos facer, sino que desconto podemos asumir? Que stock necesitamos, se temos previsto xa de outros anos, non? Que servicios, que produtos imos a promocionar? Todas esas cousas, e sobre todo, que temos que preparar é o proceso de comunicación para que se saiba que temos esas ofertas, esos servicios en promoción. Bueno, pois temos que comunicarlo, e iso non se fai. Si se quere facer ben, non se fai a semana anterior, nin 15 días antes.
1: Bueno, pero deberíamos de comezar plantexándonos, Eduard. Ten que participar forzosamente un pequeno negocio no Black Friday?
0: Bueno, eu entendo que non. O sea, participar necesariamente, eu creo que non hai ninguna obriga, non, en ese sentido. Pero eu creo que esta sería a primeira decisión que temos que tomar, e temos que tomala neste momento. É dicir, imos participar ou non? A ver, participar porque todo o mundo participa, pois a min eso non me parece unha estrategia. Eso pareceme seguir a corriente, empúxanme, empúrranme e eu vou detrás. Ben, hai que plantexar se queremos participar ou non, pero non o imos facer porque todo o mundo fai. Teremos que facelo porque nos resulta interesante, senón pois non facelo, non. Hai negocios nos que o Black Friday pode funcionar pois moi ben, e outros pois nos que baixar os prezos pois pode perxudicar moito a marxen do negocio, non, incluso a percepción da marca ou ás veces as ventas posteriores do Black Friday, non? Debemos preguntarnos, creo que seriamente, se o Black Friday encaixa pois con o noso produto, con nosos servicios, con nosos clientes, con noso xeito de competir, e incluso pois decidir non participar, bueno, se consideramos que é unha boa decisión empresarial, e sabemos por que o facemos.
1: Por suposto. Por lo tanto, antes de pensar nun hipotético desconto, deberíamos preguntarnos que queremos conseguir, cal é o obxectivo, non?
0: Xusto, eso é importante. Imos participar, vale, pero para qué? Que é o que queremos conseguir, non? Non sempre o obxectivo, ollo, ten que ser vender o máximo durante pues, uns días, non? Ou ese día. O que podemos utilizar é unha campaña, primeiro, non só para vender, sino para conseguir novos clientes, para recuperar clientes incluso que estaban aí un pouco, que non se acordaban de nós, pois liquidar determinado stock, como pasan as rebaixas, presentar, incluso lanzar un produto, presentalo. Bueno, e incluso, isto é interesante, porque pensamos en descontos, pero poderíamos intentar aumentar o importe medio de cada compra, é dicir, que cada cliente compre máis, aínda que teñamos algo rebaixado, que o importe do ticket sea maior, importe medio. Conseguir, sobre todo, contactos as que logo poderemos ofrecer os nosos servicios, deixar quedarnos con datos de alguna xente que nos compra, non? Bueno, algún dato que nos deixen. Cando, se sabemos, non? Se sabemos o que queremos conseguir, vai resultar moitísimo máis doado decidir que promoción temos que facer e como temos que facelo. Cando aparece o problema? Pois cando dicimos, vamos facer o desconto, pero sen saber que estamos facendo e para que o estamos facendo, simplemente por desconto.
1: Por lo tanto, me pregunto se temos que rebaixar necesariamente todo o que vendemos nese Black Friday.
0: No. A ver, probablemente rebaixar todo non sexa pues a mellor opción, non? Podemos, eu, desde o meu punto de vista, sobre todo pequeno negocio, deberíamos crear paquetes especiais, packs, non? Ofrecer pues, ou unha vantaxe por compra de varios artigos xuntos, se faz tanta compra tes un tanto de desconto, utilizar un produto concreto, pues, para traer eses novos clientes que non estamos tendo e que poden vir por ese producto, que pode ser interesante, non? Ben, pues, eso temos que facelo. O importante de todo isto, Félix, non é convertir Black Friday nunha liquidación indiscriminada nas rebaixas do verán, non. Hai produtos con marxen para promocionar, e podemos facelo, e outros, pois que bueno, nunha rebaixa importante nese produto pode facer que vendamos moito, pero paradóxicamente que non gañemos.
1: Precisamente, aí aparece unha pregunta importante. Vender máis significa sempre gañar máis?
0: Non. Podemos duplicar vendas e incluso empeorar o resultado. ¿Por qué? Si para conseguirlo reducimos demasiado a nosa marxe, por exemplo, antes de decidir un desconto hai que saber que custe temos, que significa ter ese stock, tamén o posible stock que nos quede, que mellor convercamos, pero depois quedónos aí e igual non sale. É decir, canto queda despois, aquí hai que saber se eu fago este investimento, ¿no? vou facer isto, canto me queda despois de asumir todos os gastos asociados á venda. É decir, o desconto, isto debía quedar moi claro, o desconto debía sair dunha calculadora antes de aparecer no cartel.
1: Ese conseguimos vender moito, pero quedamos sen produto. Isto pode darse ao caso tamén, non?
0: Evidentemente. Podemos converter ese éxito nun problema. Por iso, setembro tamén é o momento de falar con quen? Con proveedores, comprobar os prazos de entrega, decidir canto stock necesitamos. Se anunciamos unha oferta, pois conseguimos atraer clientes, veñen alí, e despois non podemos servir pedidos, o que vamos a provocar é frustración, xusto, pois nesas persoas que acabamos de conseguir, vai dicir o que va a servicio, pois mira, para que anuncian, xa que nada, non pode, non ten stock. Vale, pero ollo, pero tampouco caer no erro contrario, que encher o almacén, confiando que van vir unhas vendas que aínda non existen, adquirir existencias e despois que nos queden aí. Por tanto, temos que sopesalo todo con prudencia, non? Sempre que se sea posible negociar esos precios con proveedores, plazos, reposicións, cantidades, recollida de produto sobrante, que tamén pode ser moi interesante. Todas esas cousas empezan a traballarse hoxe, non mañá, hoxe.
1: Bueno, sobre eso, ¿cando deberíamos comenzar a falarlle aos nosos clientes desta campaña?
0: Hombre, non é necesario que ahora, neste momento, en setembro, anunciemos xa o desconto. Pero sí, o que podemos preparar é o noso proceso de comunicación, que dicía antes, non? Durante outubro, pois, bueno, aumentar unha base de datos que teñamos, intentar recopilar algúns que teñamos vellos, algúns que estaban nunha programa de facturación que non tiñamos aún un Excel, que vamos a incorporalo, recuperar clientes, preparar pues, todas esas fotografías, vídeos, cartelería, textos, anuncios, e decidir no medio que imos a traballar e imos a comunicar. É dicir, vou facer onde, como, de que maneira, non? De que xeito. Cando xa chega novembro, pois aí xa, chegando novembro, pois temos que empezar a crear esa expectación e incluso ofrecer aos clientes habituais ou algún tipo de suscriptor que teñamos, pois algún tipo de acceso anticipado, que é unha cosa moi interesante, que gusta moito e fideliza moito. Se esperamos ata dúas semanas antes para pensar o que imos comunicar, o que imos decir, pois francamente estaremos chegando pois moi tarde.
1: Seguro que isto que che vou preguntar pensa algún pequeno empresario, non? Como competir, contra xigantes como Amazon ou contra unha gran cadea que pode ofrecer pues, descontos moi, moi, moi importantes?
0: Bueno, eu considero que o importante é non competir con eles. É dicir, que quere dicir isto? Que non compitamos? Non, temos que ser competitivos, pero non con eles. É dicir, non facendo o mesmo é como competimos con eles. Facer cousas diferentes que non poden facer eles, ou mellor. Un pequeno negocio, pues, é moi complicado. É dicir, se nosotros queremos competir no que fan eles en prezo, contra unha compañía, pois, tipo Amazon ou calquera outra, pois posiblemente teñamos un problema moi serio, porque sería unha inconsciencia, non? Pero pode competir pois, donde esa grande plataforma ten máis dificultades, porque, a ver, o produto posiblemente coñézalo ti máis que a plataforma, aínda que teñe moitos estudios, non? A proximidade, a confianza, como asesoramos pois a ese cliente, como estamos especializados a mellor en algún produto, teñes moitísimo máis coñecemento, como podemos personalizar para esa clientela que temos e a posible que podemos coller. Eso sobre todo, o que sempre se dixo, a boa atención ao cliente, tanto antes como despois da venta. Eso Amazon non pode competir en ese sentido, ten moitas cousas, pero eso non o ten. O erro, desde o meu punto de vista, sería pensar que somos unha gran multinacional, temos que competir con eles. Entonces, a ver, a nosa fortaleza, Amazon ten esa fortaleza, Amazon ou calquera outra, esa fortaleza no día do Black Friday. Pero o pequeno comercio, os 364 días do ano restantes ten as súas fortalezas que Amazon non ten. Pois vamos a explotalas, vamos a aproveitalas.
1: Para concluir, Eduard, entón, se un pequeno empresario nos estivera a escutar agora, que estamos, pois, eso, a casi finais de setembro, que debería facer a partir deste lunes?
0: Bueno, pois a partir deste lunes, o que sería era coller un papel, por decirlo de algún xeito, e respondería a, daría resposta a 5 preguntas. Nun papel ou no que sexa. Hai que facerse 5 preguntas. Que quero conseguir? Que vou ofrecer? Canto poido descontar sen perder rendabilidade? A quen quero chegar? E como vou comunicalo? Despois, cada pregunta, poñeríamos o que dicía en papel nunha tarxetiña, e cada unha desas tarxetiña poñería as datas da tarefa que hai que realizar durante pois, o mes de outubro. Ahora planificamos, pois en outubro empezamos a facer todas estas cousas e xa a principio de novembro pois, habrá que facer outras cousas máis. Por tanto, 5 preguntas, 5 datas, 5 proxectos para facer, vou facer isto desta maneira. Por qué? Porque como pequenos empresarios non dispoñemos dos recursos pois, dunha gran compañía, pero temos algo que tamén podemos converter nunha vantaxe, que é a capacidade de decidir rápido. E coñecemos nuestros clientes e podemos adaptarnos. Eso sí que o temos, que non o ten unha compañía grande. Black Friday non se gaña necesariamente facendo o maior desconto, importante. Moitas veces gañase chegando preparado.
1: Bueno, pues para chegar preparado, as cousas con tempo, é do que falamos hoxe neste espazo do pequeno empresario, do autónomo, con Eduard Garza, anticiparnos ao Black Friday. Agora setembro, ir preparando as cousiñas, pues eso, con premura, con cuidado e con todo o mimo. Xa en modo opinión con esta idea, unha reflexión, Eduard. O éxito tamén comeza moito antes de que chegue a oportunidade.
0: Sí, Félix, sí, efectivamente, unha frase estupenda. O pequeno empresario non pode competir, como viñamos dicindo, cas grandes compañías pois, en recursos, en capacidade de compra ou en investimento publicitario. Pero pode facelo en algo que non depende do tamaño, pois a capacidade de anticiparse, aí podemoslo facer. O Black Friday é un dos grandes exemplos para isto que se estón dicindo. Cando agardamos a novembro para decidir que imos a facer, pois estamos perdendo gran parte da batalla ou toda a batalla. Preparar unha campaña non consiste simplemente pois, en escoller un desconto. Significa pois, coñecer os nosos números, pensar nos clientes, prever o noso stock, preparar a comunicación e, sobre todo, saber o que queremos conseguir. Quizáis esta sexa a lección, sexa unha lección que vai moito máis aló do Black Friday. Nos negocios, como na vida, adoitamos a dedicar demasiado tempo a reaccionar ante o que sucede e demasiado pouco a preparar o que sabemos que vai suceder. As grandes oportunidades non sempre pertencen a quen ten máis recursos, senón a quen soubo velas chegar. Porque cando non podemos competir sendo máis grandes, pois podemos competir chegando antes e estando mellor preparados.
1: Bueno, pois quedámonos con efectivamente ese consello, esa idea. E agora xa, en tempo de consulta, recordando os dous condutos para facérnoslas chegar. Este son o correo electrónico contacto @eduardgarza.es o WhatsApp do programa 672-16-7628. Buscamos a primeira que chega no caso de hoxe dende C. Alberto pregunta se podes exixir un plus de disponibilidade se a empresa te contrata fora do horario laboral. Pois unha pregunta ben interesante,
0: E é curiosa, ademais, non? Sobre todo que cada vez se está dando máis este tipo de preguntas. Pois a resposta é non de xeito automático, é dicir, non automáticamente podemos facer isto. Vale, o feito de recibir algunha chamada ou mensaxe puntual, fora da xornada laboral, non xera por si mesmo o dereito a cobrar un plus de disponibilidade. Como regla xeral, pois o traballador, e isto é importante, ten dereito que se coñece co nome da desconexión dixital e non está obrigado a responder fora do seu horario traballado, de traballo, non? Salvo determinadas situacións que poden ser excepcionais. A situación cambia cando a empresa exixe que o traballador estea localizable e disponible de xeito habitual para atender incidencias ou necesidades fora da súa xornada. Neste caso, primeiro, hai que revisar o que pon o convenio colectivo, o contrato ou os acordos da empresa, porque si se pode establecer un plus de disponibilidade ou outra compensación específica. Se, ademais, o traballador realiza o traballo efectivo fora da súa xornada laboral, pois este tempo deberá computarse e compensarse segundo corresponda. E, ollo, segundo o que marca a lei, non é disponibilidade total. Que lembro que hai unha desconexión digital, pero sí que para que poides cobralo, ten que existir un acordo ca empresa que che obrigue ou que che obrigue, que che solicite unha disponibilidade en uns términos determinados que deben estar recollidos nun contrato. Nese caso, sí.
1: A seguinte pregunta dende Ourense. Laura pregunta se pode unha empresa quitarnos o teletraballo.
0: Bueno, en principio sí. Sí, pode facelo, pero ollo, en determinados casos. Pero o que non o pode facer é de xeito unilateral ou de xeito arbitrario. Primeiro, o teletraballo é voluntario, tanto para a empresa como para o traballador, e pode ser reversible, evidentemente. Agora ben, esa reversibilidade debe exercerse nas condicións establecidas, pois, o que diga, segundo o que diga, o convenio colectivo, o acordo de traballo, o contrato de traballo a distancia tamén, porque que se asina que a empresa, sabedes que para poder traballar en teletraballo debe haber un acordo e un contrato específico por riba do contrato que teñas, ten que aclarar que hai esas condicións de teletraballo e en que consisten e cales son as recompensas ou as compensacións, non? Por isto, é fundamental, primeiro, revisar ese acordo antes de nada, depende do que diga, non? Xa que aí se deben establecer cuestións como que a distribución entre o traballo presencial e a distancia, e no seu caso, os prazos de preaviso para volver á presencialidade. Ademais, se o que pretende a empresa é modificar as condicións pactadas, como, por exemplo, reducir os días de teletraballo, esa modificación require acordo entre a empresa e o traballador e debe formalizarse, importante, debe formalizarse por escrito, como todas as cousas. Por resumir, non, a empresa non pode simplemente decidir dun día para outro o que, pois, que se acabou o teletraballo. Hai que comprobar como foi concedido, en que condicións se pactaron e, a partir de aí, sentarse e falar, que é unha das mellores cousas do mundo, falar as cousas a máis mellor que impoñelas.
1: Rematamos en Sarria. Pregunta Marcos se pode despedirlo a empresa sendo fixo discontinuo e cal sería a indemnización que lle corresponde.
0: Bueno, esta é unha cousa farragosa, isto dos fixos discontinuos, non? Unha figura aí un pouco raro, non traballan, pero están contratados, bueno, é complicado. Pero bueno, a que pregunta Marcos, pois a resposta é que sí, un traballador fixo discontinuo pode ser despedido, pois igual que calquera outro traballador indefinido. Pero a indemnización aquí, neste caso, dependerá do tipo de despedimento que sufra. Se é un despedimento, pois, objetivo procedente, pois corresponderánlle 20 días de salario por ano traballado, cun máximo de 12 mensualidades. Se o despedimento é declarado improcedente con carácter xeral, vanlle corresponder 33 días por ano traballado, cun máximo de 24 mensualidades. Tendo en conta as reglas aplicables, se existen períodos de antigüedade anteriores a febreiro de 2012, isto tamén hai que telo en conta. No despedimento disciplinario, procedente, no, pois, lógicamente, non existe indemnización. Que pasa con os fixos descontinuos? Unha particularidade que teñen con respecto ao resto. A particularidade, pois, está no cálculo da antigüedade e da indemnización. Aquí cambia a cousa. Para determinados dereitos, recoñécese a antigüedade desde o inicio da relación laboral, para uns determinados dereitos. Pero para calcular a indemnización por despedimento, débese ter en conta, con carácter xeral, salvo causas particulares, os períodos de prestación efectiva de servicios, e non simplemente todos os meses transcorridos entre campañas. É dicir, estou, como digamos, non estou no paro, pero non estuve traballando. Pois hai que ver os que se traballaron e os que non, para unhas cousas e o tempo que se está contratado para outras. Ademais, se a empresa non realiza o chamamento, que isto sí, cando unha empresa a un fixo discontinuo non o ten traballando, ten que facer un chamamento cando acordou para volver a incorporar a traballar, non? Pois se non fai ese chamamento cando lle correspondía e non existe unha causa que o xustifique, esa falta de chamamento pode ser impugnada como un despedimento tamén, que eso igual non o preguntaba Marcos, pero debe saberlo.
1: Recordamos os condutos para as consultas, o correo electrónico contacto @eduardgarza.es o WhatsApp do programa 672-16-76-28. Será tamén o sábado. Eduard, moitísimas grazas por estar unha semana máis con nós.
0: Un placer estar con vos, Félix.
2: Radio Voz, alegría de vivir. 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións. Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
3: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero, siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Libertravel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: uvas blancas sin semillas, cesta 500 gramos, 1,39€. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95€. Leche entera, semidesnatada o desnatada, Feiraco, Bric 1 litro, 99 céntimos. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75€.
5: Gadis, en confianza.
7: Radio Voz, alegría de vivir.
8: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Tempo como cada sábado para o pequeno empresario, para o autónomo, o carón de Eduard Garza, consultor e mentor empresarial. Que tal, Eduard? Bo día.
1: Moi bo día, Félix.
0: Ainda estamos oficialmente no verán, pero hoxe imos falar de preparar xa o Black Friday e facelo con tempo, con premura, para que non nos colla o touro. Como sempre, se nos anticipamos aos feitos, podemos preparar unha campaña, podemos preparar unha estrategia moitísimo mellor, non?
1: Xusto, é dicir, non debemos improvisar. Moita xente chega primeiros de novembro e empeza a escoitar falar as grandes empresas que xa están anticipando Black Friday. Pois teño que facelo eu, non? Entonces, se queremos a facer nosotros como pequenos que temos que competir con moito máis

0: 11:31, estamos en Burela, este concello da Mariña Lucense vén de lanzar unha campaña para protexer o benestar infantil fronte ao uso temperá dos teléfonos móviles. O noso convidado é o tenente de alcaldesa, tamén concellero de Educación, Mario Pillado. Bo día, Mario.
1: Moi bo día.
0: Como xurde esta idea?
1: Pois, isto é, como sabedes, o Concello de Burela está aderido á Estrategia Nacional, a Estrategia Autonómica de Saúde, entón desenvolvemos a nosa propia estrategia cunha mesa técnica que nos reunimos pois unha vez ao mes, onde estamos representados pois os concelleiros do Concello de Burela, persoal do Centro de Saúde do Hospital e outros axentes como poden ser os centros de ensino e algunhas outras asociacións que vemos pertinente. Se ben, o ano pasado desenvolvimos a actividade o proxecto de Camiños Seguros para que os nenos foran andando en diversos percorridos aos colexios e se melloran tamén a súa saúde, porque un dos principais focos que poñemos é a infancia e a xente maior, neste caso a infancia. Pois este ano o proxecto que desenvolvemos é o do Parque das Familias para retrasar o acceso dos pequenos ao smartphone. Non se trata de illar aos nenos, de que non teñan ningún tipo de contacto con dispositivos electrónicos nin con móviles, senón pois controlar, xuntarnos todos ou facer colectivo, facer comunidade, para controlar ese acceso que van a ter a dispositivos electrónicos, pantallas digitais e smartphones, e retrasalo, sobre todo no caso de smartphone, con internet, todo o máis que se poida.
0: Como se vai a levar a cabo? En que consiste? E como se trata de involucrar as familias nesta campaña, Mario?
1: Ben, o que fixemos, estamos a facer a ir ás reunións de inicio de curso que hai en todos os centros con a maioría dos grupos, sobre todo estamos indo aos coles nos grupos de cuarto, quinto e sexto de primaria. Tamén vamos a levar a información a algún dos centros de secundaria, pero creemos básico que é ir a esas reunións de pais, porque son moi concorridas, evidentemente, cando se organiza ou lles dan información do que vai a ser todo o curso. Aí estamos 5 minutos e damos esa información. Vamos tamén acompañados de Catalina Caamaño, que é coordinadora da estrategia farmacéutica da Centro de Saúde de Burela, e María José Canai, que é a directora do hospital, porque les dan máis unha información sanitaria e das consecuencias tanto de saúde como sociais e de posible alleamento que pode ter uso excesivo deste tipo de dispositivos. De alguma maneira danse as premisas que lanza a Asociación Española da Sociedade Española de Pediatría, que é damos esa información que marca un pouco por idades e a que tipo de acceso poden ter os rapaces, porque entre 0 e 7 non hai ningún tempo de contacto co móvil ou coas pantallas recomendadas, sempre que se faga de forma puntual, porque poden ser dibuixos animados ou contido específico para nenos, ten que ser sempre coa compañía dos pais. Entre os 7 e os 13, que se os pais se pode empezar a facer máis contacto coas pantallas, tamén sempre supervisada, poden incluso ter algún móvil pois, para saber onde están, pero sin acceso a internet. Entre os 13 e os 16, que cando se recomenda comezar a dar o móvil, pero retrasar o máis posible, é sempre con control parental. Unha cuestión que neste sentido lle facíamos chegar aos pais, eles nos corroboraban, é que se ven antes o móvil, fai uns anos, dous ou tres anos, era o regalo para entrar na ESO, no instituto, que incluso mira, no regalo de Nadal, de curso, agora xa comeza a ser o regalo da comunión. É que moitas veces, en moitos dos casos, os pais non lles dan o móvil cando queren, os pais as nais, senón que lle dan porque os outros o teñen, é dicir, por presión social. Entón, a clave para nós é facer estes grupos, que os pais, os grupos de pais dos coles, das actividades deportivas, de inglés, de outras actividades que teñan, se fagan grupo, entre facendo ese grupo, controlen ese acceso que teñen os rapaces, porque entre eles poidan, de alguma maneira que non se pode decir nada, que o resto dos meus compañeros teñen ou non teñen, senón que eles controlen, digamos, esa presión social, e controlen o acceso que teñen ao contacto que teñen os pequenos e as pequenas coas pantallas, cos smartphones e cos dispositivos electrónicos, porque igual que se controlan outros aspectos da súa vida, que é normal, porque son menores, son a súa responsabilidade, tamén facelo con este tipo de cuestións.
0: Que gran erro, non? Mércolle o meu fillo móvil para que non sexa o único da clase que non o ten, non? O sea,
1: para que vexe, é complicado.
0: O que vende, non? A presión social.
1: Claro, o nena pode ser hallado, porque se todos os seus amigos quedan polo móvil ou fan actividades polo móvil, se ele non o ten, sí que é certo que para un pai é complicado. Tratamos disso, de non hallar, senón entre todos, todos xuntos en comunidade, en sociedade, pois darlle a volta a esa presión social, é que de alguma maneira poidan controlar cando e como acceden a dispositivos electrónicos e teléfonos móviles.
0: Bueno, neses primeiros contactos coas familias, que outros puntos, que outros aspectos escoitabades?
1: Ben, eu creo que estábamos receptivos, que eran conscientes da situación. Algo que nos chamou moito a atención, nesa web que se chama Adolescencia Ser Libre de Móviles, que é un movimento que estamos que hai en todo o Estado español, que no que hai xa 34.000 familias, antes de comezar con esas visitas aos centros e aos pais, había seis familias de Burela. Dende o luns, este luns, que foi cando comezamos coas visitas aos coles e as reunións, xa hai 28, está aumentando. Familias dos dous centros de primaria, tanto do CEC Vista Alegre como do CEC Bos Castros, xa vemos que está aumentando e que cada día se anotan máis familias e que un pouco está calando a mensaxe. Evidentemente, é unha cantidad que podía ser máis alta dentro do número de familias e de nenos e nenas que hai en Burela, pero estamos contentos porque vemos que esta acción xa tuvo bastante incidencia. Estamos xa pensando en outro tipo de actividades e actos que poidan un pouco da man das familias por seguir traballando neste senso, porque así como do Camiños Seguros, cada vez hai máis nenos e nenas que comezaron a ir andando ao cole e están concienciados, pois creemos que con este plan vai ser posible.
0: A presentación era aí uns días nun dos centros da vila, coa presencia da propia alcaldesa Carmela López, sí. Así, non, Mario?
1: Sí, sí.
0: Como foi
1: sí, esa presentación? Bueno, aí coordinámonos cos diferentes centros para ver cando tiñamos o calendario de reunións, porque evidentemente eles teñen a súa propia actividade. Non lles quitamos nada de tempo, vamos 5 minutiños, se somos máis de 4 así, repartimos para dar a información a que non lles quitamos de tempo, pero eu non creemos que se vamos ao principio ao final desa reunión, xa cando mellor os podemos coller, collemos a un número maior máis grande de familias, creemos que é o mellor momento para reter un cachinho a súa atención, que esa mensaxe que é curta, é case flash, que lles chama a atención e que comece a concienciación.
0: Bueno, pois, como sempre, vou decirlo así, Burela, avanzadilla de propostas pioneiras en prol, neste caso, da educación, que chaman a nosa atención, que reciben tamén a nosa loubanza, Mario, esa campaña para proteger o benestar infantil frente ao uso demasiado temperá, imolo decir así, que os nenos teñen co smartphone, co teléfono móvil. Algo máis que engadir, Mario?
1: Nada máis, que esta mensaxe chegue a todas as familias en Burela, a moitas máis familias de toda a comarca, de toda a Galiza, pois iso, de todos facer comunidade, traballar polo ben e pola saúde dos nosos pequenos e pequenas.
0: Quedámonos con esa mensaxe, con esa reflexión. Grazas a tamén de a ocasión.
1: Grazas a vos.
0: De Burela a Coruña, antes uns consellos.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: uvas blancas sin semillas, cesta 500 gramos, 1,39 €. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Leche entera, semidesnatada o desnatada, Feiraco, Bric 1 litro, 99 céntimos. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 €.
6: Gadis, en confianza.
7: En galego tes moito que dicir.
8: Por iso, teñas a idade que teñas.
9: Sexas de onde sexas.
10: Fagas o que fagas.
11: Esteas onde esteas.
7: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
12: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións. Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
13: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
14: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
15: Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.

0: Estamos na Coruña, a agrupación cultural Alexandre Bóveda recupera mañá domingo as merendiñas da Torre. Falamos deste asunto con Carmela Galego, que é unha das presidentas colexiadas da agrupación cultural. Carmela, que tal? Bo día.
1: Hola, feliz bo día.
0: En que consisten, ou mellor dito, podíamos falar en pasado, en que consistían estas merendiñas que agora tratan de recuperarse?
1: Pois as merendiñas, a verdade, que, bueno, pues un acto social que é moi habitual na Coruña, a verdade, que ten bastante tradición. De feito, xa Emilia Pardo Bazán na tribuna fala de merendiñas. Ela fala das merendiñas no que era o lacis da antiga muralla da fronte de terra. É dicir, un lugar onde hai campo, nos xuntamos para ter un xantar así distendido en comunidade. E o certo é que estas merendiñas, precisamente da zona de Santo Amaro, pues tiveron bastante tradición durante o século XX. De feito, eu, que nacín a finales do século XX, lembro perfectamente como veciña dalí da zona de Santo Amaro aquelas merendiñas, no campo das merendiñas, que se chamaba así.
0: Bueno, esa, eu diría sempre, Coruña, cara B, que ten tamén o seu lado, non sei se decir rural, ¿no?, pero de longa tradición que contrasta, ¿no?, coa grande urbe.
1: Sí, por suposto. Eu, bueno, de feito, volvo a invocar a miña infancia. Eu que crecín ali, diante dese campo das merendiñas, eu, bueno, pues crecín entre plantacións, había mesmo vacas que pastaban ali diante da miña casa, e a verdade é que disfrutábamos moito. É unha cidade que ten unha tradición periurbana, ruralizada, a verdade que moi rica, a verdade que quen pudemos gozar delas a nosa infancia foi un auténtico tesouro.
0: Ajá. Periurbana é a palabra, perfecto, aceptada. Bueno, en que vai consistir? Quen pode participar e como facelo? Carmela?
1: Pois nada, simplemente achegarse ali a unha da tarde. Bueno, ese horario nos quixemos facer esa convocatoria como merendiñas vermú, levaremos un vermú, algo de picoteo, e por suposto sempre convidamos a veciñanza a que achegue, se ten así algunha especialidade, pois algunhas magdalenas, algo que, pois non sei, uns petiscos para ali poderse botar na erva e poder gozar dese momento de petiscar, e tamén haberá música, poñerá o grupo de gaitas de Cantigas da Terra, estará acompañándonos para tamén poder, ao mellor, facer unha foliadiña ali así espontánea. E, por suposto, que se pode apuntar toda a veciñanza de Monte Alto, que ademais isto organizamos xunto coa Asociación de Veciñas de Monte Alto, que é moi activa, e por suposto, están ademais xusto, como un poquinho poñer o colofón das súas festas, porque están esta fin de semana de festas, pero podes chegar tamén dos distintos barrios da cidade, por suposto, porque ademais é un entorno privilexiado, esa paisaxe que temos ali en Santo Amaro, ese campo de Santo Amaro, ali no final da Avenida de Navarra, onde está o Memorial da Paz, ali un pequeno campiño con sombra, e vai facer un día maravilloso. Así que convidamos a toda a cidadanía que poda participar.
0: Bueno, pues un vermuteo ben distinto, non? O que propón a Alexandre Bóveda para mañá domingo. Unha experiencia aillada ou chega para quedarse estas merendiñas?
1: Pois mira, a verdade é que nos gustaría que chegase para quedarse, porque é unha forma, ademais, bonita de despedir o verán pues en comunidade, xuntas, falando, e xa digo que é unha tradición que a verdade é que perdurou bastante. É certo que Monte Alto foi un barrio que sufriu bastante ese fenómeno da xentrificación, entón parece como que casi como unha especie de heroicidade, non, tratar de manter as tradicións, pero é que non hai que escudriñar moito para buscalas, están aí moi cerquiña. Xala podamos ser capaces de manter, bueno, pues esas xuntanzas en torno á natureza.
0: Bueno, pues que ha sido ese mañá, que se achegue ás 13 horas a ese punto de Santo Amaro para gozar destas merendiñas da Torre que propón a Asociación Cultural de Santa Bóveda da Coruña. Que máis na vosa xenda agora xa?
1: Perdón, a Félix, ¿sí?, coa colaboración da Asociación de Veciñas.
0: Perfecto,
1: de,
0: sí,
1: Monte Alto.
0: E coa presenza do grupo de gaitas de Cántigas da Terra arrufando a xornada. Que outras actividades agora xa casi en tempo de outono dende a Asociación, Carmela?
1: Buf, pois moitísimas actividades, porque non seguimos con o noso 50 aniversario, que rematará oficialmente a principios precisamente do ano que ven, porque estamos organizando unha exposición na sala Durán Loriga, que se inaugurará en decembro. Seguimos, por suposto, tamén cos nosos roteiros. Estas semanas estaremos de paseo pola cidade. Temos, por certo, tamén unha visita, a ver se poderemos ter máis, porque a verdade é que había bastante demanda, a este achádego arqueolóxico tan maravilloso que tivemos na Rúa Sinagoga número 4. Así que, en fin, a verdade é que moi moi densa a nosa programación. Convido a todas as persoas que nos escoitan a que nos sigan en redes sociais, na páxina web e, bueno, todos os medios que temos de difusión.
0: A Asociación Cultural Alexandre Bóveda Coruña de 50 aniversario, e que mellor que mañá cunha merendiña pues nese barrio de Monte Alto.
1: Sí. Félix, aproveito tamén para comentar que precisamente nós o que queríamos tamén era poder achegarnos aos distintos barrios, e precisamente dentro desta programación do 50 aniversario imos tamén ter teatro nos distintos barrios da Coruña, non solamente en Monte Alto, senón tamén en auditorios que temos por aí pola cidade, que a verdade é que tamén son esas pezas que están moi ben desfrutar.
0: Apuntado queda. Carmela Galego, membro desa presidencia colexiada da Asociación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña. Grazas, que sexan un éxito e ata vindeira ocasión.
1: Moitísimas grazas a vos, Félix.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións. Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: uvas blancas sin semillas, cesta 500 gramos, 1,39€. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95€. Leche entera, semidesnatada o desnatada, Feiraco, Bric un litro, 99 céntimos. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75€.
7: Gadis, en confianza.
8: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

Son 9 minutos que nos separan do mediodía de completar, por lo tanto, esta segunda hora de Con Outra Voz de Radio Voz. Actualizamos o capítulo de sucesos, situámonos en Arteixo, ali unha colisión múltiple deixou 2 persoas feridas. Un total de 4 coches víronse implicados neste accidente que sucedía sobre as 9 desta mañá. Un particular implicado no suceso informaba dun choque con 4 coches implicados ao seu paso por este concello coruñés na AG55, no kilómetro 19-8 en Monteagudo. Solicitaba, ademais, asistencia sanitaria para unha persoa. Dende o 112 pasábase aviso o 061 a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Arteixo, os efectivos do Servizo Municipal de Protección Civil e tamén o persoal da estrada. No punto do lugar, os agentes de tráfico comunicaron cando os coches comezaran a arder, polo que ademais dos bombeiros de Arteixo tamén foron informados os de Carballo. Finalmente, tras rematar a evacuación dos feridos, o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia confirmou o 112 o traslado de 2 persoas, insisto, neste accidente, nesta colisión múltiple nesa autopista na AG55 en Arteixo esta mesma mañá. Unha pincelada musical. Oxe, cumpre 74 anos Nile Rodgers, excelente productor e 50% dos imprescindibles Chic.

0: Superado xa o Ecuador, terceira hora de programa con outra voz na sintonía de Radio Voz neste solleiro sábado 19 de setembro. Axiña estaremos no Carballeño, falando do Arenteiro Fotográfico, que ofrece ata o 30 de outubro 16 exposicións en que están organizadas pola Asociación Fotográfica O Potiños. Ás 12:30, como sempre, cita co cine con Suso Varela, noso compañero de La Voz de Galicia en Galicinema. Seguiremos de algún xeito falando de cine xusto despois, porque 21 artistas do colectivo Aler Arte, así se chama, Aletarte, expoñen na sede da Fundación de Vigo un proxecto no que xogan coa conexión existente entre arte e o cinema. Estará con nós un deses artistas participantes, José Miguel Saguillo. Pero antes imos falar dunha nova editorial. Isto sempre é unha moi boa nova. Chámase Salpetro. Está localizada no concello de Cervo e podemos saudar o seu director Luis Rubal. Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Grazas por estar con nós e parabéns, porque lanzarse a aventura dunha nova editorial é algo arriscado, pero algo que merece pues todas as os parabéns.
1: Sí, bueno, arriscado, sí, sobre todo, bueno, dá moito traballo, xen, dices, deuno sempre, pero hoxendía precisamente nacemos tal vez por eso, para reducir esa carga, ese traballo, para aproveitar as inercias que te ofrecen as novas tecnologías hoxendía.
0: Bueno, como nace Salpetro e cales dirías ti que tratan de ser os seus sinais de identidade?
1: Pois nace para... Era un proxecto que tiñamos de vello, unhas cantas persoas, era para intentar... sempre nos preocupou buscar a forma de democratizar un pouco, de achegar a todo o mundo a posibilidade de ver convertido en realidade un soño de cada un, de poder ter un libro publicado, sen grandes pretensións. Pois, como te dicía, pois, para aproveitar as novas capacidades e as novas posibilidades que che ofrecen as novas tecnologías, pois bueno, nace Salpetro para eso, para que calquera persoa con ansia, que teña esa necesidade de escribir e de contar algo, pois darlle esa posibilidade, sen buscar grandes ventas, sen buscar bestsellers ni nada, senón a chegar a calquera, por así decirlo, a calquera cidadán de a pé, a posibilidade de ter unha obra publicada e de contar o que necesite expresar nese momento.
0: É un deses primeiros nomes que se atreven a publicar de Juan Carlos Piñeiro, que ademais de todo un amigo personal teu, e que vai abrir unha saga juvenil chamada Aidam e os cristais de Ilxatita, é así?
1: Ilxatita, esa
0: é... Ilxatita, perdón, Ilxatita. Ilxatita,
1: sí. Aidan e os cristais de Ilxatita, que ese será a saga, o primeiro título desa saga que publicamos son as cadeas do equilibrio. E, bueno, como xa o nome pode facer referencia, pois... é unha obra, será unha saga dedicada a, bueno, de literatura juvenil, literatura para adolescentes sobre todo, pero apta para todos os públicos, vai ser interesante de ler para todos os públicos, de literatura fantástica, sí, podes encadrar nese xénero, lógicamente, de literatura fantástica, pero bueno, que trata sobre todo o tema, este primeiro libro é moi interesante, a min resultou dende o primeiro, leíno xa pois fai ano e pico que o lín e trata o tema do equilibrio no universo e toda a historia desde unha perspectiva un pouco original. Bueno, creemos que é unha forma de empezar ben esta saga.
0: Aidan e os que estáis de Ilxatita.

0: que trata sobre todo o tema. Este primeiro libro é moi interesante, a min resultou dende o primeiro, leíno xa pois fai ano e pico que o lín e trata o tema do equilibrio no universo, e toda a historia desde unha perspectiva un pouco original. Bueno, creemos que é unha forma de empezar ben esta saga.
1: Uh-huh. Aí dan os que estáis de Ilxatita, o nome correcto. Temos a falsa creencia de que cada se lee menos. Non é así, hai moita xente aficionada á lectura, casi devoradora de libros, non?
0: Os que sí, eu creo que, por exemplo, os exemplos que teño preto de sobre todo de xente nova, sí que é verdade que hai algún que lle costa, pero como pasou sempre, como toda a vida, que lle costa achegarse a un libro, pero os que se achegan siguen sendo devoradores de libros, e que están deseosos de ter, de necesitan historias novas, que eso, por aí, bueno, por aí hai unha esperanza de que non perdamos, sobre todo o papel, que é os clásicos, é o que necesitamos, é a lectura en papel todavía.
1: Uh-huh. A nivel empresarial, que reto supón lanzar unha editorial e publicar libros, vou decir, de autores que de momento non son moi coñecidos, cando menos no mundo da literatura?
0: Para nada, nos aparte de casi
1: o obxectivo
0: da editorial e do proxecto, eso, publicar a xente que non teña nome todavía, que non teña un nome amplio neste mundo. Entón, pues, o proxecto empresarial é moi sencillo, non perder cartos. Si somos capaces de non delimitar o recurso económico que poidamos dedicar, e por aí creo que vamos ben enfocados, non hai moito máis objetivo, porque é moi complicado. O sea, comprendemos que hoxendía é moi complicado, isto non é un proxecto para gañar dinheiro, é imposible, pero bueno, sí que é un proxecto que ten outra creencia, que é a de eso, pois, de poder cumplir o soño de moita xente, sobre todo animar a moita xente que de outro xeito non se iba a animar e non iba a publicar, non iba a ensinar ao mundo, pois, o que escribe, a que sí que o falla.
1: Niso sí que se avanzou moito, e creo que a informática democratizou moito, sí, as posibilidades de escribir e de publicar, non? Antes era moi moi difícil, teñas que contar cun editorial, un editor, mesmo cun axente literario, bueno, había uns trámites moito máis rigurosos. Agora, calquera con interese en expresar, en decir cousas, pode facelo, non? E tamén a irrupción de editoriais pequenas axuda.
0: Claro, nos o que vimos a encher, onde vimos a traballar, é iso, é dicir, hoxe un libro pode publicalo calquera. Nos o que lle ofrecemos, bueno, pois esa a compañía no proceso, a axudar no proceso a todo eso, e despois sí que darlle a posibilidade, pois bueno, de axudarlle a unha promoción, a que o coñeza outra xente, abrirlle espazos que ao mellor iba a ser difícil abrilos para telos abertos para promoción e para tal, pois nos podemos axudar a todo eso. Despois, publicar un libro, pois como ben dís, hoxe en día, pouco coas novas ferramentas, pois é bastante máis sinxelo que fai uns anos.
1: Uh-huh. Un libro é un obxecto, non? Físico, que se toca, que se hule. Nese sentido, e cando estamos a falar, ademais de literatura xuvenil, fantástica, xogará tamén un papel moi moi importante, pois, a ilustración, non? E os detalles que lle dan ese plus a unha publicación destas características, Luis.
0: Sí, totalmente. Pues este libro, esta nova obra, pois sí que ten un papel moi dominante, moi principal as ilustracións. A historia apóiase nas ilustracións. O que buscaba o autor era que o lector o acompañara e abrirlle a posibilidade de non só lelo, sino ver a historia. Entón, traballou moito, ou traballamos, porque era un traballo de media editorial con un novo software basado en IA, nas novas tecnologías coa que se xeneraron todas as ilustracións desta obra.
1: Uh-huh. Bueno, para cando estará

0: Xa ese libro nas librerías, para cando
1: Pois,
0: poderíamos ter nas mans
1: si
0: ese Aidan e os que
1: todo
0: estáis de Ilsa Tita.
1: ese, bueno, ese ese a saga, o primeiro obra son As cadeas do equilibrio, e agardamos que en unha semana, 15 días ou sumo, pois poida xa estar á venta física en librerías, en internet, en tendas virtuais. Calculamos que en 15 días, como moito, poida estar
0: Bueno, pues
1: xa á venta.
0: que sexa un bo comezo, para mes por esta iniciativa, ánimo e de verdade, que gústanos falar de novas editoriais como esta que nace no Concello de Cervo e que leva por nome Salpetro e que está dirixida por quen tivo a amabilidade de compartir estes minutos de radio en con outra voz, Luis Robal. Luis, grazas,
1: Moitas grazas a
0: éxitos.
1: vos por darnos o espazo. Moitas graciñas. Hasta logo.
0: Da Mariña ao Carballiño, antes uns consellos.

0: Falamos nos vindeiros minutos do Arenteiro Fotográfico, edición 2026. Arrancaba a pasada semana, ofrecerá ata o 30 de outubro 16 exposicións no Carballiño. Está organizada pola Asociación Fotográfica O Poteños, que preside o noso convidado, Manolo Blanco. Manuel, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Como lle explicamos a audiencia de Radio Voz, que é o Arenteiro Fotográfico?
1: Ben, o Arenteiro Fotográfico é un ramal que naceu do Outono Fotográfico Ourensán de fai xa 8 ou 9 anos. Antes, pues, tiña moita relevancia a nivel de non só provincial, sino casi regional e incluso nacional, desapareceu. Entón, pois, nós que colaborábamos con eles, dixíamos, bueno, vamos a empezar a facer unha cousa máis pequena, pero nosa. E fixemos o Arenteiro Fotográfico. Entón, o Arenteiro Fotográfico, mes e medio, de que este ano, ademais, levamos xa 2 ou 3 anos conseguindo, reunimos as exposicións todas que traemos nun mismo lugar. Entón, tú podes vir ao Carballiño. Ora mismo acabo de recibir a 10 amigos e visitantes de Navia que veñen hoxe precisamente a ver a exposición e tamén a estar nunha charla que vai dar María Ocea. Entón, pois, podes vir hasta aquí, e aquí nunha hora e media ves 16 exposicións de todo tipo. Xente de Bilbao, xente de Logroño, xente de Coruña, xente de Sevilla, que nos van mandando as exposicións que nos xas montamos aquí. Por lo tanto, pois, é unha historia, pois, eu creo que moi bonita, porque creo que non hai nada, por lo menos a nivel de Galicia, non hai nada seguro, de onde podas, teñas concentrado tanta fotografía, tanta información como aquí no Carballiño.
0: Poderemos falar, por lo tanto, dunha exposición de exposicións.
1: Aí está, moi ben, ben logrado. Eso non se me había ocurrido, mira. Está moi ben. Aparte de eso, pois, bueno, aquí hai, pois, exposicións individuais, hai exposicións tamén de colectivos, como son os negativos de Viveiro, como son Fotosíntesis de Ourense, como é Fotonavia, como podo dicir, onde todos os socios expoñen as súas obras, e despois hai exposicións individuais, non solamente de xente, bueno, que nos manda ou que conecta con nós. Ahora mesmo xa temos, digamos, un certo prestixio, entonces a xente xa nos está chamando. Eu teño xa 2 exposicións apalabradas para o ano que ven, o sea, que como te podes ver, pois é un traballo que vai dando os frutos, e por lo tanto é moi interesante, moi atractivo.
0: Onde se poden ver esas imaxes atacando e con que horario, Manuel?
1: Ben, todo está concentrado no Auditorio Manuel María, aquí no Carballiño, que é un auditorio multiusos, donde temos 3 plantas dedicadas ás exposicións que se poden ver. Vernes, sábado e domingo de 6 a 9:30 estará aberto durante todo este mes e o mes de outubro. O sea, hasta día 30 de outubro está aberto todo.
0: ¿Hay algún denominador común de todas estas exposiciones o son de libre temática?
1: Sí, no, son libre temática. Non hai, este ano, por exemplo, pois hai bastante natureza, bastante paisaxe, natureza. Hai un home que veu da Rioxa cos súas fotografías espectaculares. Hai xente que fai, pois, ahora mesmo estou diante de Álvaro Lamas, que é un home de Mugardos, que fai unhas exposicións, unhas fotografías tamén de natureza preciosas. Hai fotografías tamén de setas, hai fotografías tamén dun viaxe a África, tamén de outra exposición. En fin, hai unha exposición preciosa tamén de Sonia Montejo, que é unha muller que veu de Bilbao, que son fondos blancos moi etéreos. En fin, hai moita variedade, non? Por lo tanto, pois, é atractivo de ir un pouco con ganas de ver fotografía, porque realmente leva o seu tempo botar de un vistazo. E, aparte de eso, temos tamén as fotografías do concurso libre que sempre convocamos, donde se presentaron este ano casi 220 fotografías, e temos as 20 seleccionadas, non? Entón, pois, creo que é un atractivo, sí. Un atractivo importante, e aparte temos, que xa levamos un par de anos tamén colaborando con eles, temos un traballo que para min personalmente, pois, é francamente magnífico e moi atractivo, que é o Instituto Chamoso Lamas, que aquí no Carballiño ten un grupo de rapaces que con 3, 4, 5 fotógrafos que este ano ademais estuveron programados ou digamos que influídos por Fuco Reyes, E, polo tanto, presentan sempre un traballo moi interesante, moi atractivo, feito por eles, digamos que é un pouco o colofón das exposicións.
0: A fotografía sigue conquistando moitos corazóns, hai moita xente que se aficiona a fotografía, e vou decir a fotografía en mayúsculas, ¿no? Porque ao final que vayamos co móvil, pues eso, dándolle clic a tonterías moitas veces, non podríamos considerarlo fotografía, pero sí, a fotografía ben entendida sigue conquistando pues, a moita xente. De feito, detectase mesmo na xuventude un interese que medra pola fotografía analóxica, a de película, a de revelado.
1: Sí, sí, estamos...
0: Por que, baixo o teu punto de vista, Manolo?
1: Estamos tendo incluso moitas preguntas sobre este tema, porque sí, é verdad, sobre todo na xente nova, que está volvendo un pouco tamén, creo que de mes, incluso a nivel de música tamén, cos vinilos e isto, pois aquí estáse tamén falando moito de fotografía analógica, de volver, de feito, nos facemos casi todos os anos, a veces un ano sí, un ano non, facemos un grupo con rapaces de 14, 13, 12 anos, incluso máis pequenos, donde lle inculcamos un pouco a idea da fotografía, e para a fotografía analóxica, o sea, é máis, podoche decir que no momento en que te revelamos, porque temos tamén sistema de revelado e todas as historias, no momento que revelamos alguna fotografía en blanco e negro, ven surxir a imaxe dun revelador e todo eso, eso é máxia, non? Eles din, esto é máxia.
0: Sí, sí.
1: Porque claro, pero que disti, están tan acostumbrados ao móvil, a fotos fáciles, a eso, que no mellor non lle dan a importancia que ten realmente o traballo que leva en sí, facer a fotografía, mirar a luz, buscar as esquinas, en fin, todo eso que é o que atrae máis da fotografía.
0: Tan acostumados, tan afeitos que estamos a todo inmediato, pues esa pausa, ese mesmo misterio do revelado para saber como sae unha imaxe, a verdade que pues ten un encanto moi, moi, moi especial. Bueno, gustaríame que nos falases tamén, Manolo, da vosa asociación, desa asociación fotográfica O Potiños, cando nace, cantos socios sodes na actualidade, que outro tipo de actividades levades a cabo.
1: Ben, sí, temos un amplio recorrido, comenzamos no ano 1982, co cual pues, xa levamos casi 40 e pico anos. En principio, pues, éramos un grupo de amigos que facíamos cousas, pouco a pouco fomos buscando xente que colaborara con nós, que supera, que nos pudera enseñar, dimos cursos. Bueno, chegamos a ser 40 socios, nun momento interesante, que tiñamos ademais alquilado un piso donde revelábamos, donde facíamos fotografías. Como sempre, pues, estuvemos en todas as actividades do concello, digamos, de festas, presentación de cousas, colaborando con eles. Despois tuvo unha etapa de caída, digamos, de que baixou o nivel, a xente empezou a pasar un pouco. Bueno, quedamos prácticamente dous socios dos primeiros que estábamos. Pero bueno, despois chegou o momento antes de empezar a etapa digital, pois hubo unha etapa moi interesante tamén, porque apareceu por aquí un personaxe mexicano que viña con moitas ganas, eso levou-nos a empezar a volver a facer cousas. Fixemos salidas, pois mira, fixemos salidas a Barcelona, fixemos salidas a Milán, fixemos salidas fotográficas a moitos sitios, demos cursos, entonces todo isto, pois, bueno, se acolleu, digamos, unha rampa ascendente, non? No momento en que apareceu o tema digital, pois, seguiu medrando, gracias a facer moitas actividades. Hoxe podes dicir que somos unha asociación que temos moitas actividades. Facemos, pois mira, desde Pon unha foto na rúa, que é un traballo que facemos un domingo de maio en conmemoración de todo, é un tema mundial. Facemos unha cousa na Plaza Mayor con un escenario, facemos de fotografías a xente, incluso as vestimos, e logo regalamos esas fotografías. Facemos sobre 250, 300 fotografías e as regalamos. Isto, o primeiro ano, costaba nos traballo poñer a xente ali, agora xa a xente pídenos, oye, que este ano non puten estar, o ano que vai, non estou, non? Logo facemos tamén un concurso libre que este ano tuvo bastante animación, porque tivemos casi 250 persoas, dos cuales pues, bueno, salen uns ganadores que xa entregamos os premios na inauguración desto. E logo, pues, digamos, a parte máis intensa é o orienteiro fotográfico, non? Que todos os anos pois levan o traballo organizar todo isto, facer exposicións, darlle publicidade, que a xente veña. Oxe, podo xe dicir que sábado, ás 5 da tarde, na Casa da Cultura, temos unha masterclass de Mario Cea, que é un fotógrafo premiado, moi premiado a nivel nacional, fotógrafo da natureza. Temos xa pechado o aforo porque xa pasamos de 100 persoas que o solicitaban. Por lo tanto, pois, bueno, vamos tendo moito traballo, moitas cousas, moitas actividades. De feito, este ano pasado fixemos un libro e unha exposición cos panadeiros de CEA, que nos chamaron, fixémola e tuve moita repercusión. O ano pasado fixémola cos pulpeiros, as pulpeiras do Carballiño tamén, que tuvo moito éxito. Entón, por lo tanto, pois, eu creo que estamos, non digo sobrecargados, pero sí, é verdad, moi intensos en todo o traballo.
0: Bueno, pues esas cámaras, captando imaxes, pues, características do Carballiño, da comarca, de toda Galicia, do resto do Estado, a través destas exposicións, desta exposición de exposicións, que o Arenteiro Fotográfico, que podemos ver nesa sala de Manuel María de O Carballiño, nese auditorio ata o 30 de outubro. Que organiza a Asociación Fotográfica O Poteños. Manuel, algo máis que engadir?
1: Non, prácticamente invitar a que pasedes polo Carballiño. Xa merece a pena vir ao Carballiño, ainda que só sexa por dar un paseo e comer un bo pulpo tamén, pero ora mesmo, pois, isto ten un atractivo máis para pasar unha tarde, ou unha tarde de viernes, de sábado, domingo, inspirándote tamén un pouco nas fotografías que vexas. Eu repito, é un sitio que está moi logrado porque é moi tranquilo, podese ver moi tranquilamente e disfrutar realmente de todas estas imaxes. Así que, por lo tanto, pois, esperávamos en Carballiño a cando que irades. Isto, Carballiño, ten os brazos abertos para toda a mente.
0: E que viva a fotografía. Grazas, a atender a ocasión.
1: Veña, un abrazo. Moitas gracias, Rubiño.

0: Y como cada sábado, o fío das 12:30, abrimos esta xanela ao mundo do cine, este Galicinema, con noso compañeiro de la Bodega Galicia, Suso Varela. Suso, que tal? Bo día.
1: Moi bons días, Félix, bons días, ointes.
0: Outono, the fall, non? Esta estación que aínda non está aquí oficialmente, decíanos a nadaje de Meteo Galicia, que será na noite do martes ao mércores, cando xa podamos decir que estemos en outono, pero bueno, ímonos anticiparnos nada un par de días e falar desta estación no cine, non? Porque hai bastantes referencias e pelis, non? Que falan do outono. Non sei se directa, ás veces metafóricamente. Bueno, por onde comezamos?
1: Sí, quizás hai... Mira, primero vamos a empezar por unha cousa previa, que podemos dicir que outono é cine. No sentido de que celebranse, por exemplo, o Festival de San Sebastián, celebranse bastantes festivais, o de Sitges, e é moi habitual que sea o pistoletazo de saída para as estreas, as grandes estreas, que despois se van a poder competir nos premios que chegan en xaneiro e febreiro, os Goya, os BAFTA, os César, todos esas. Digamos que estamos na época, porque quizás é onde hai máis tirón para ir ao cine. Máis alá destes tiróns veraniegos de grandes blockbusters, outono é o, non ao mellor en setembro, pero sí finais de outubro, novembro, é o gran momento estelar de grandes estreas de películas. Partindo desa idea, de que hai moitas películas que teñen o outono como protagonista, por exemplo, quizás a película máis famosa onde o outono protagonista é cando Harry encontrou a Sally. Por que é moi famosa? Entre outras cousas, por algunha escena que todos coñecemos, pero porque hai moitos paseos por Central Park, por Manhattan, de outono, as follas caídas. Está moi moi presente outono, además con ese xerseis que levaban os protagonistas moi moi outonais. Pero si queremos centrar en películas que teñen no seu título a palabra outono, o que non significa que se celebren en outono, se desenvolvan en outono, porque hai un concepto moi metafórico. Unha, por exemplo, unha película española magnífica era un home chamado Flor de Outono, a película de Pedro Olea, creo que do 78, 79, por aí, con un José Sacristán magnífico, que estaba basada en feitos reais, ambientada nos anos 20. Ese home que polo día era abogado, e dunha gran familia barcelonesa, e pola noite era travesti nun club nocturno de Barcelona. Foi unha estupenda película nos 70. Hai, por exemplo, unha película tamén dos 70, tamén metafórica, Primavera en Outono. Esta película é moi pouco coñecida, é de Clint Eastwood, é do ano 73. Foi un fracaso, pero é unha película extraordinaria. Está William Holden de intérprete e é a historia de amor entre unha rapaza hippie moi habitual dos anos 70 que se enamora dun home maduro que interpretaba William Holden. Foi un fracaso terrorífico. A verdade que o pasou moi mal.
0: Non recordo esa película.
1: No, porque se botou moi pouco en televisión. É máis, hasta tal punto de que esta película non está en ninguna plataforma. Algunhas destas películas que vou dicir quizás son un pouco coñecidas por culpa deso. Aí tamén deso temos falado e a verdade que outro día podemos recuperalo. Temos falado de que se ahora non estás nunha plataforma, esa película como que non existe.
0: Sí,
1: pero bueno, eso sería outro
0: debate. Sí,
1: Eso é outro debate. Podemos recuperalo porque temos falado de, pero me interesa outro día volver a falar del. Hai unha película tamén maravillosa, Conto de Outono, de Eric Rohmer. Eric Rohmer fai nos anos 90 unha serie de contos morais con cada estación. E este en concreto de outono é preciosa. Unha película maravillosa, deliciosa, como o cine de Rohmer, e un conto, ademais, precisamente. Outro director europeo, Ingmar Bergman, fixo nos anos 70 Sonata de Outono, que ten a particularidade de que recupera como actriz a Ingrid Bergman, xa moi maior, e, bueno, é un drama, melodrama moi intenso, moi película Bergman, esta de Sonata de Outono. Había unha película argentina que está moi esquecida e estaba moi simpática, que era Sol de Outono, que estaba interpretada por Federico Lupi e Norma Leandro, e era unha comedia así moi, moi de madura, de unha muller que pon un anuncio na prensa que quere buscar, bueno, parella, e, bueno, aparece na súa vida o personaxe que interpreta Federico Lupi. Tuvo moito éxito esta película dos anos 90, 95, 96, pero tamén está super esquecida porque non está en ninguna plataforma, por desgracia. Vou a un clásico, Outono Tardío, Yasuhiro Ozu. Ozu é un dos grandes directores xaponeses clásicos. Ten varias películas co concepto de outono. Y esta película, esta sí que está en las plataformas. Esta película es maravillosa, recomiendo muchísimo. Es la historia de un grupo de amigos que morre un amigo deles e intentan buscarle parella tanto a primero a filla. Ella es complicado, entonces buscanlle para ella también a la viuda. Es una película deliciosa, prima, outono tardío, magnífica. Xa para rematar, podemos decir, recordar una película coreana que foi no seu momento un boom nos festivais, que está tamén moi esquecida, dun director que se chamaba Kim Ki-duk, e é unha película dunhos monxes budistas que ven pasar o tempo con diferentes historias. Se titulábase Primavera, Verán, Outono, Inverno, puntos suspensivos, Primavera. É unha película deliciosa, no seu momento tuvo moito éxito no cine alternativo, cine de autor, pero quedou aí esquecida. E, bueno, despois hai moita película ñoña, unha película americana destas románticas, había unha Romance en Outono, creo que era con, non sei, era Mel Gibson ou Cindy Crawford, bueno, había, hai películas destas para dar e tomar.
0: Tú falabas de concepto de outono, que sempre está ligado, por lo menos para min, a melancolía.
1: Sí, no, a outono a mantita.
0: Sí, a melancolía.
1: A mantita é ver película.
0: A mí sucédeme, non sei se a ti tamén che pasa, Suso, que cando chegan estes días, como se non, que, bueno, remate de verán, chega outono, chega un día de sol, como se, e despois chega un día de chuvia. E ás veces non sabes escoller se decir, bueno, hai que aproveitar as derradeiras rayolas, ou xa che está apetecendo ese primeiro día de chuvia de sofá e manta, non? Estás aí con esa, con esa dúbida.
1: Vamos a aguantar o sol, que a mellor con isto do cambio climático, outono ni no vemos. Pero bueno, o ano pasado tuvemos outono, porque novembro, decembro, choveu da bondo para... Pero sí está asociado a mantita, sofá e ver películas. Por eso fan moitas estreas tamén en outono, aparte de que son as películas que queren ir aos premios, ir á sala de cine presta. Ademais, creo que a principios de outubro creo que vai haber outra semana de cine destas de entradas baratas e tal, máis económicas, precisamente para incitar a xente que vai ao cine.
0: Falando de semana de cine, a de Lugo comeza pasado mañá. Sí. Mañá estará con nos o seu director neste programa, Manuel Curiel.
1: Sí, 48 edicións, ten mérito.
0: Sí, sí, ten moito mérito. Bueno, ten moitos anos a historia, a figura de Rodolfo Valentino, que ademais de un langostino, había unha canción de Luz que era Rufino me invita a comer langostinos. Non sei se recordas.
1: Sí,
0: de Luz. Pero bueno, seguro que todos recordamos os anuncios de Pescanova, non?
1: Efectivamente.
0: De Rodolfo Langostino, que estaban basados pues, en Rodolfo Valentino. Finaba un 23 de agosto de hai 100 anos. E tiña só 31 anos.
1: Sí, morreu por unha peritonitis, unha complicación, naquela época non había penicilina, nin, bueno, e complicouse. Además, estuvo unha semana no hospital, todo Hollywood e Los Ángeles estaban pendentes. Vamos a ver, Rodolfo Valentino, eu creo que nadie se acorda xa del. É máis, eu creo que nadie, eu vi algunhas películas, bastante malas, por certo. Pero nadie viu películas de Rodolfo Valentino, dos que podemos vivir, da xente que vive. Pero sí é un mito, porque temos falado, nos anos 20, Hollywood, esa industria necesitaba crear mitos. Como churros, creounos dunha maneira abrumadora. Greta Garbo, Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, naceron moitos mitos, moitos esquecidos no tempo, outros que se conservaron. E un deles foi Rodolfo Valentino, que pode ser o primeiro Latin lover, aunque ele era italiano, naceu no sur de Italia, pero Latin lover e o home máis deseado do mundo no seu momento, polo seu físico. Foi un auténtico, bueno, un boom. Non sei, quizáis a uns niveles dos Beatles despois nos anos 60. O que pasa é que quedanos tan longe, solo son 100 anos, mira que a veces falamos na máquina do tempo de xente que aí naceu hai 125, pero a súa obra perviviu porque pervive. Pero claro, xente que o baseaba todo no éxito así, no, e no físico, como era Valentino, foi un exitazo tremendo, revistas, e iso que tuvo unha vida, eu creo que ten unha vida para películas, porque ele foi, digamos, un chulo de mulleres adineradas, estuvo en París, era bailarín, aprendeu a... Tamén era moi inteligente, porque en París aprendeu o tango, que iso que foi o que lle deu éxito, idiomas, acompañaba mulleres ricas, e pouco a pouco acabou nunha película que foi Os Catro Xinetes do Apocalipse no ano 21, que xa o levou á categoría de mito. E, bueno, foi unha estrela fugaz, porque morreu moi nova. O seu enterro foi multitudinario, pero miles de persoas en Manhattan co cortexo fúnebre. Bueno, foi un auténtico drama para moitísima xente a morte de Valentino. E, bueno, quería rescatar esta historia porque eu creo que hoxe nadie se acorda de Valentino, de Rolfo Valentino.
0: Pero de llevarme a casa, sí.
1: Efectivamente, porque claro, o mito creouse e quedou, pero a nivel cinematográfico, xa digo, as súas películas non teñen ningún pase, porque vamos, non era moi mal actor, era o que pasa que era guapísimo e bailaba o tango como ninguén no mundo, seguramente.
0: Bueno, malia que teremos sol esta fin de semana, se alguén quer ir ao cine, que pelis nos recomendas?
1: Bueno, hai unha cousa, bueno, está esta de Resident Evil para estes amantes da saga dos videoxogos, bueno, terror, zombies, bueno, eso xa está moi anunciado. Hai unha película interesante, Tempo de Victoria, é unha película británica que recolle, é moi entretida, porque recolle, mira que se teñen feito películas sobre a Segunda Guerra Mundial e en concreto sobre o desembarco de Normandía, pero esta é a 72 horas previas desde o punto de vista dos meteorólogos que decidiron que este era o día que había que actuar. Entonces hai un thriller con espías, partes meteorolóxicos, bueno, unha idea distinta da Segunda Guerra Mundial, pero está moi entretida, eh? Despois, hai a última película de Guy Ritchie, para os amantes de Guy Ritchie, estou entre eles, reconozo, é un pouco unha debilidade, e mira que fai películas malas a veces, pero chega as pantallas na zona gris, que ten todos os ingredientes do cine de Guy Ritchie. Thriller, acción, roubos, atracos, moitas doses de humor así un pouco socarrón, pero tamén gamberro, non sei, é para pasalo ben, esta da zona, non é das súas mellores películas, que para mí está esa de Operación Ankel e aquelas que facía aquela de Snatch, Porcos, non, e Diamantes, aquela é unha auténtica xoia.
0: Brad Pitt, non, que falaba con un acento rarísimo.
1: Efectivamente. Sí. Guy Ritchie fixo aí un par de anos unha que me encantou, era Gentleman, eu creo que era Gentleman, me acordo se era Gentleman con outro apelido, non me acordo. E xa para rematar no cine, dúas películas distintas, para quen queira ver un cine un pouco máis arriscado. Chega unha película española, feminino, singular, que é a historia dunha muller mexicana que traballa como empleada do fogar nunha casa de Barcelona e acontece algo, deixo aí, vale. Pero aí me interésame porque conta outras realidades que hai en España e precisamente coas mulleres e as empleadas do fogar. E outra película que é boliviana, El ladrón de perros, que é a historia dun rapaz boliviano, bueno, un drama social potente, son películas alternativas e están nas carteleiras de cine. Quen se queira quedar na casa, pouca cousa, solo destacaría, mira que hai moitas películas este fin de semana, pero destacaría unha interesante hoxe en Telecinco, curiosamente, ás 10 da noite, chámase Wolfgang, e a historia de un pai que se ten que acoller o seu fillo con espectro autista. Morre a nai, este rapaz nunca viviu co pai. Entón, bueno, este típico aplico de choque de pai e fillo que non se coñecen, pero o chaval, ainda que teña espectro autista, é moito máis espabilado que o pai, porque é un desastre. Bueno, é simpática e está ben para, bueno, entender de determinadas situacións da vida real. E xa para rematar, luns, na dúas, nos clásicos, votan unha que xa ten 40 anos, Scarface, O prezo do poder, de Brian De Palma, cun Al Pacino arrebatador e estupendo.
0: Xa ten 40 anos esa peli, eh?
1: Sí, porque do 83, sí.
0: Anda.
1: É un pouco desmadrada.
0: Máis de 40, por lo tanto.
1: Sí, máis de 40, sí.
0: 43 anos.
1: 43, é moi desmadrada. Pero Al Pacino está estupendo, nesta de Scarface, O prezo do poder.
0: Bueno, amigo, hoxe falamos do outono, falamos de tango, falamos de sí. Argentina. Que che parece se despedimos ao Galicinema escoitando a Piazzolla con Otoño Porteño? Oh, perfecto. Creo que ven a caído, non?
1: Pois perfecto, perfecto.
0: Grazas, ata a vindeira semana, Suso.
1: Hasta logo, Iño Félix, hasta logo, Iño Intes.

0: 12 do mediodía, 49 minutos. Seguimos falando nun minutinho, volta de pausa, de cine de algún xeito, porque en Vigo, na sede da Fundación, podemos ver estes días Alterarte, Tratase do proxecto de 21 artistas deste colectivo, exponiendo neste proxecto do que imos falar cun deles, con José Miguel Sagüello. Artísticamente, señor Sagüello, un minutinho, conversamos con él.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: uvas blancas sin semillas, cesta 500 gramos, 1,39 €. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Leche entera, semidesnatada o desnatada, Feiraco, Bric 1 litro, 99 céntimos. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 €.
6: Gadis, en confianza.
7: Radio Voz, alegría de vivir.
8: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
0: Odito, estamos en Vigo, falando desa exposición da que está detrás o colectivo Alterarte, un deses artistas, señor Sagüello, José Miguel Sagüello. Miguel, que tal? Bo día.
9: Hola, bo día, que tal? Como estades?
0: Unha exposición que casa cine e arte plástica, non?
9: Sí, efectivamente, básicamente iso. Somos 21 artistas que decidimos nun momento dado facer esta exposición pois un pouco interpretando as nosas películas favoritas ou as películas ou actrices ou actores que nos poden interesar ou nos motivan de algún xeito para facer a obra.
0: Claro, porque o cine é imaxen potente, ademais, non? Entendo que seleccionar, pois non sei, unha escena dunha peli, a mirada dun actor, a ollada dunha actriz, non sei, calquer detalle do cine pode ser susceptible, non, de levar o lienzo.
9: Por suposto, que xa traballamos sobre a base que é o cine, que é maravillosamente profunda e estética. Entonces, pois nada, é o complicado de decidirse, quizáis, por algunha obra, pero sempre un ten alguna preferencia, ou incluso por o momento no que estás na túa vida tes unha conexión especial con alguna película. Entón, acabas dando coa temática.
0: No teu caso, que peli?
9: Bueno, eu teño dúas. Sí, teño dúas obras, unha fala sobre Pinocho, non, que é un, ao fin e ao cabo, un proxecto de neno, e fala un pouco unha obra crítica a adolescencia, a niñez e as redes sociais e o mundo de internet, non? E logo teño outra obra que vai sobre a inocencia humana tamén, pero vista dende outro xeito, que é Cadena Perpetua, nesa pois a interpretación é ao final un ser antropomórfico na súa cárcere, fala un pouco da natureza dos animais, non?
0: Ajá. Bueno, son 21 artistas, pero entendo que hai máis de unha obra por artista, por lo tanto, cantos cadros, cantas obras?
9: Sí, son 30 obras, algúns artistas presentaron unha, algúns como a min presentamos máis de unha, e nada, a proposta está moi ben instalada, os técnicos da sala da fundación, a verdade é que fixeron un traballo estupendo, e nada, está moi bonita, realmente consultaron as obras no lugar expositivo dun xeito estupendo.
0: Ajá. Bueno, pode verse ata o 10 de outubro, ainda que dan día,
9: sí,
0: que non se demore, porque sempre que deixamos isto, ainda que dan días, ao final, ostras, xa pasou.
9: Isto sí, adoita
0: suceder. Bueno, sí, algunha outra obra, por citar a algunha que chame especialmente a atención, claro, sería tamén facerle un feo ao resto, non? Pero bueno, por poñer algún exemplo
9: de que podemos atoparnos. Simplemente comentar que hai un pouco de todo. Entonces, falamos de que hai obras que reinterpretan o perfume, a película Perfume. Hai obras que fan retratos de actores como Clint Eastwood ou Meryl Streep, ou falan de películas como Padrino. Hai un pouco de todo, incluso hai moitas obras, a gran maioría son figurativas, pero outras tenden a abstracción. Que é unha exposición para navegar por ela un pouco.
0: Estou vendo unha imaxe desta exposición en La Voz de Galicia, pois unha obra, Audrey Hepburn, Almorzo con diamantes, que xa un icono, non, con eses ollazos que teña esta muller, con ese cigarro extendido. Bueno, eso polo pouco que aparece nesta fotografía de La Voz de Galicia, que hai distintas técnicas, non?
9: Sí, hai técnicas, aí falamos de acuarela, falamos de óleo, falamos de acrílico, falamos de textura, técnica mixta, hai incluso algo de collage. A nosa intención é en algunha edición posterior incluir escultura, porque na asociación tamén temos escultores, pero en esta pois ha quedado dun xeito máis pictórico, ¿no?
0: Bueno, falanos tamén do voso colectivo Alter Arte, como se crea e cales son os objetivos comuns que perseguides.
9: Bueno, pois nada, crease no 2005 xa, entón dende que era un grupo máis pequeno do que agora, pois trataba de dinamizar un pouco a cultura e a pintura, tamén un xeito de agruparse unha serie de artistas pois para arrimar o hombro, non, neste momento no que vivimos no mundo do arte, pois que a veces é complicado. Entonces, pois nada, surde a partir de aí, e logo ao cabo dos anos pois se ha ido medrando, agora somos creo que 32 na asociación. Temos pintores, escultores, acuarelistas, diseñadores, hai algún fotógrafo tamén. Un pouco arrimamos o hombro para dinamizar a cultura, que se fomente un pouco esa visión do arte, actualizar, etcétera. Estamos un pouco preocupados por iso. Traballamos sobre todo en Vigo, somos a maioría vigueses.
0: ¿Por qué estáis preocupados, Miguel?
9: Bueno, pois porque o mundo do arte ten dificultades, sempre activo, pero bueno, entonces se trata un pouco de empurrar cara a un mismo lugar, ¿no? En grupo, digamos.
0: Entendo que sodes todos de Vigo, cando menos de Vigo e comarca, non?
9: Sí, efectivamente. Actuamos a nivel galego, pero a maioría somos de Vigo, sí.
0: Bueno, pois xa temos toda a información, sede da Fundación de Vigo, ata ese 10 de outubro, esta trintena de obras de 21 artistas que maridan, se se me permite a expresión, sí. Miguel, cine e arte.
9: Sí, sí, moi ben.
0: Pues moitísimas grazas por darnos toda a información, que sexa un éxito.
9: Moitísimas gracias a vos. Vale, ata logo, gracias.
0: Imos con un poquinho de música, anticipándonos a un concerto moi agardado, que será hoxe mesmo, ás 21 horas, no Coliseum da Coruña. Bueno, tan agardado, para ver ao cubano xa non hai entradas para ver a Silvio Rodríguez, que chega cantando en galego. Faino por primeira vez con Uxía nunha grabación, nada, que ten semanas nada máis, que leva por título O teu nome é bandeira. Silvio Rodríguez actuará hoxe na Coruña e aquí chega enlatado con a nosa queridísima Uxía. Uxía Senlle.

0: Xa no treito final deste con outra voz de Radio Voz neste sábado 19 de setembro. Asiña xa saudando a Xosé Manuel, hermanager no noso tempo de sabedoria popular na Arca do Galego. Despois estaremos na Coruña, en concreto no Palesco, porque este vai ser o marco que acolla o xoves o noveno encontro Feira de Emprego 45+, que organiza a Cámara de Comercio. E tamén estaremos en Porto Novo en tempo gastronómico, porque a localidade das Rías Baixas está de celebración gastronómica. Ata mañá, a Festa da Empanada Mariñeira, que organiza o Club de Piragüismo local, co seu presidente. Falaremos en cuestión de 25 minutos aproximadamente. Recordamos como chegou o tempo nesta fin de semana. Meteo Galicia, Ana Laje, bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bueno, algo de nubes, de néboas nestas primeiras horas deste sábado. Como será a evolución?
1: Bueno, evolución neste día é unha tendencia a tempo seco e soleado. É certo que hai algunha néboa illada en zonas de interior, sobre todo na provincia de Lugo, pero a tendencia é a que vayan quedando completamente despexados os ceos. Se acaso quede algunha nube, será no extremo norte. E esta é a situación e temperaturas en ascenso. Xa hoxe superaránse os 30 graus en puntos da metade sur de Galicia. E aínda as temperaturas continuarán subindo no día de mañá, domingo, e tamén lixeiramente durante o luns. Así que continuamos en verán en Galicia.
0: Eso sí, claro, ahora temos menos horas de luz, as noites, pues máis fresquinha, refresca, ¿eh?
1: Eso está claro, estamos achegándonos o equinoccio, estamos achegándonos a noites que van durar preto de xa, que duran xa, preto de 12 horas, e isto leva a que, sobre todo, nesas noites en que os ceos quedan despexados, a radiación nocturna é moi alta e as temperaturas baixan. Tal é así que esta pasada noite non diría que foi moi fría, pero a lo menos sí que fresca sí que foi. É dicir, compre abrigarse por las noites, se salimos se saímos o exterior de noite, pero polo día disfrutar, sobre todo, as horas centrais do día, primeiras horas da tarde, porque son temperaturas moi agradables.
0: Precisamente, falabas do equinoccio, cando comeza oficialmente o outono?
1: Bueno, o que astronómicamente sí. O comezo do outono, espero un momento, porque de memoria non sei. No, é verdad, porque é na madrugada do mércores, pero exactamente agora tería que mirarlo.
0: Na noite do martes ou mércores, será así?
1: Sí.
0: Na noite do martes ou mércores. Bueno, pues nada, estamos vivindo as derradeiras sonadas do verán con un ambiente, pues eso, veraniego, mala que obviamente polas noites refresca. Boas temperaturas para este fin de semana, tempos despexados. Quedámonos con esa información, con ese...
1: Bueno, acabo de verlo exactamente, sería as 2:05. Para quen lle interese o dato exacto,
0: do mércoles 23
1: de setembro, efectivamente.
0: Pues nada, aínda temos eso, horas de verán,
1: aproveitémolas. Para quedarnos con eso, bueno,

0: Esta sintonía identifica o noso tempo semanal d'Arca do Galego, este tempo de sabiduría popular con Xosé Manuel Hermanager, humorista gráfico, amante dese concepto, do que non debemos de esquecer o que temos que preservar, non? Que tal, Xosé Manuel, bo día.
1: Hola, bo día, Félix, audiencia toda.
0: Bueno, que nos traes hoxe? Que frases, que refráns, que reflexións, por onde comezamos?
1: Pois mira, imos comezar facendo os deberes. Efectivamente, para que vexa a nosa audiencia que somos aplicados e comprometidos. Houve unha ointe, coido lembrar, de Vilalba,
0: sí,
1: que nos dixo, ou nos mandou por WhatsApp, Carmen, saúdos dende aquí, a Carmen, por esa frase que nos agasallou o pasado sábado, que foi a frase "nunca nada é". E quedamos en facer unha pesquisa. Se ti és de Vilalba, eu que
0: non son de Vilalba de nacemento, pero vivín bastantes anos na capital da Terra Chá, e de verdade que é unha frase que por ali escoitas, sí.
1: Correcto, entón. Pois como ben vos dixen e trato de facer, ás veces conseguirei, outras non, outras a medias, fixen unhas pesquisas. É unha investigación rápida, consultando pois a xente de Vilalba que coñezo. Incluso peguei con xente que tamén te coñece. Pero bueno, eso tampouco ten audiencia porque sabes. Xachi direi,
0: conta o que se poda contar.
1: Por privado, bueno, xente que te coñece, que falando de ti, pois de como xurdiu o preguntar por esta frase, pois que te coñecían. Pero vimos o tema. Nunca nada é, polo que puiden investigar, é moi usada e popular. Falei cunha tal Pili, cun tal José Ramón e cunha tal Marina. Xa que consultei a tres persoas de Vilalba. É unha mostra, bueno, podía ser maior, pero bueno, é unha mostra que nos vai servir. Entón, que é moi usada e popular, está claro. E ti mesmo das contadelo porque dis que te has escoitado e che sona o tempo que vexe en Vilalba. O contexto, pois non conseguir un obxectivo ou propósito, non dar feito algo, non alcanzar algo. Sería o contexto no que se emprega esa frase. E a informante Marina vai un pouco máis alá e danos un engadido a esta frase. Di que anticipándolle un bo, o típico bo galego, non? Bo. Pois sería, bo nunca nada é.
0: Sí.
1: Segundo ela, o interlocutor interlocutora trasládache a incredulidade ou anula confianza no teu intento ou intentos por conseguir algo. Por exemplo, alguén se emperra en facer algo que é prácticamente imposible, pero bueno, persiste e intenta o facer. Entón é cando lle espetas, bo nunca nada é, como bueno, mátate que non o vas a conseguir, sabes? Sí,
0: sí. Non dá moitos folgos, non? Esta frase non anima.
1: Anima pouco, é máis, parece incluso un vacile, como bueno, home, bueno, xa está aquí.
0: Un adestrador de fútbol, se lle di eso a un xogador, fúndeo, eh?
1: Exactamente. E aporta un exemplo máis, que nos di, cando alguén ten unha manía, e queres incluso quitarla ou cambialo, e non o consegues, pois dí, llevo, nunca nada é. Non vou conseguir cambiarte ou quitarte a manía, non? Pois aí queda un pouco
0: a explicación desa frase que nos...
1: O xe
0: teña outra, pero se queres deixámola para o remate, antes imos coas túas.
1: Vale, pois rematamos, despois na bola extra.
0: Eso.
1: Na postdata, dísme logo esa frase para ter deberes para a seguinte colaboración. Bueno, pois hoxe saco desa arca do galego refráns. Os primeiros teñen que ver coa prudencia, con aconsellarle a xente que non debe abusar. E digo dous que a min encantanme, e igual os coñecedes, a audiencia que este preparada para tamén facer as achegas. O primeiro é, o amigo e o cabalo non hai que cansalo. E a segunda...
0: Mira, non os coitara, é moi boa.
1: Pois é moi boa. E a segunda tamén está ben. Vai á casa da túa tía, pero non vayas cada día. Entón, trátase de dosificar os favores ou non abusar da xenerosidade dos demais.
0: Sí. Hai unha contra que non a vou decir ao 100%, se me permite, José Manuel,
1: sí.
0: Que Prudencio morreu, puntos suspensivos. Cando alguén dice, tens que ser prudente, e tú dices, Prudencio morreu, puntos suspensivos. Xa sabemos como morreu Prudencio, non?
1: Exactamente, ou se lle consultas a Prudencia, nunca o faz, non?
0: Bueno, a ver, morreu así en unha posición indigna, vamos, facendo unha necesidade, non é unha frase que tamén se usa moito. Nunca
1: Correcto.
0: oiras, Xosé Manuel.
1: No, no, no.
0: ¿No?
1: Mira,
0: Pues
1: siempre se está aprendiendo. Eso hubo de David en
0: sí.
1: general, ¿no?
0: De partillar información.
1: Correcto, correcto. Que enriquece, pues, a lengua, enriquece o saber, os nosos coñecementos, efectivamente. E a segunda parte de ese refrán ten que ver co esforzo. A mítica frase que xa creo que coñece todo o mundo, o que algo quere, algo lle custa. E que en castelán hai unha que me gusta, e imos tamén ves, padre, un chin, unha chiscadela o castelán, non hai atajo sin trabajo.
0: Mira, sí, é verdade. É más, fala moi,
1: Sí.
0: fala con pocas palabras moi, moi ben, sí.
1: Correcto, é moi, moi sinxela, moi, pois eso, en cinco palabras, un bo consello. Pois bueno, atopei moitos no mundo do mar. O típico que en peixes que ir a pescar, tense que mollar. E a partir do mundo do mar, outros, igual un pouco, pois eso, atrevidos ou non quero dicir verdes, pero que se empregaron sempre na sabiduría popular, como que en queira mexillóns, que mollo os collóns, non se poden coller troitas coas bragas enxoitas, que en queira percebes que mollo cu por eles, que en queira rodaballo ten que mollar o puntos suspensivos.
0: Puntos suspensivos, como de prudencio, sí, está ben.
1: E alén do mundo do mar, outros tamén que me gustaron, tamén pois son dignos de ser apuntados. Non se gaña o pan sen afán, ter un pouco de ansia nas cousas, non? O sol do verán non trae o trigo á man, a primeira aixarada non contes con atopar auga, e o raposo durmente non llamense a galiña do dente. E aí quedan esas colmas de refráns que vin acaídos para pois referirse ao esforzo, a que as cousas custan sempre algo, hai que traballalo, hai que poñerlle ansia, non? Como dicía de un amigo meu, ás veces así en plan humorístico, di, bueno, teño visto máis ansia en centros de día,
0: Sí.
1: cando non lle posa afán as cousas, non?
0: Mira, hai un refrán da xente do mar que a mí gustame e que é aplicable a moitos conceptos na vida, que en mar calma todos somos capitáns, non?
1: Ah, sí, claro.
0: Eso é moi sabio, non? Porque ao final podemos aplicarlo a tantas cousas. En estes tempos xa non che digo, amigo.
1: Sí, total. Estou pensando en varias cousas da actualidade, pero
0: Sí,
1: sí,
0: onde podemos aplicarlo, sí.
1: onde podíamos aplicarlo. Pero bueno, aquí queda anotado. En mar calma todos somos capitáns, ¿verdade?
0: Sí,
1: É
0: sí.
1: moi doado, pois eso, falar das cousas cando non son problemáticas, non? Ou conflitivas.
0: O que quero decir que o que vale vese nas ocasións duras, non? No, efectivamente, un bon capitán pues cando hai unha circunstancia no mar complicada é aí onde se demostra o que vale un, claro, cando estas non son complicadas calquera é capitán. Bueno,
1: Claro.
0: efectivamente. Bueno, algo máis.
1: Pois ata aí a colaboración de hoxe, a xente
0: Ahora
1: pois que sempre está
0: quieres saber o que
1: animada.
0: nos mandaron, claro.
1: Sí, claro.
0: Bueno, pues antes repito os conductos que son os habituais do programa, o correo electrónico con outra voz @radiovoz.es e o WhatsApp o 672 167628. Este foi o número que marcou un amigo que se chama Manuel, non me di de onde é, pero aquí xa non tens que facer deberes porque xa me explica o contexto desta frase que eu nunca
1: Vale.
0: oíra, ¿eh? Di, parece que te levantaches cos pantalóns de cuadros. Y dice, ostras, y pues parece ser que esto aplicase a una persona que está de mala uva. Entonces, si tú ves a una persona que hoy está así de morros y dice, oye, ¿qué pasa? ¿Levantaste este con los pantalones de cuadros? Mira, yo no lo sabía. ¿Te escucharás esto alguna vez?
1: Eu non, tampouco, novidade para min.
0: Porque usas pana.
1: Sí, a pana é moi acaída, quítate do frío e do calor, como dimos maiores.
0: Claro. Sí. Bueno, pues
1: Ah,
0: mira,
1: pues
0: nunca oí
1: é
0: esto, ¿eh?
1: boa, ¿eh?
0: Sí. Parece que te levantaches cos pantalóns de cuadros.
1: Muy
0: Non sei cal é
1: bien,
0: a
1: ¿no?
0: relación entre pantalóns de cuadros e mal humor. A verdade que descoñezo, pero parece ser que existir existe. Se si alguén quere corroborar que escoitou esta frase algunha vez e que é así, pues nada, que nos envíe un WhatsApp ou un correo electrónico, repito, 672-16-7628. 672-16-7628 con outra voz @radiovoz.es. Bueno, amigo, algo máis por hoxe?
1: Pois por hoxe damos por rematado, eso, animar, que non quede por insistir, a xente que nos achegue as súas frases, ditos, ou refráns, porque así damos conta deles e tamén enriquecemos a,
0: pues,
1: a nosa arca, a nosa arca.
0: Claro, a nosa arca do galego, con sabiduría popular, con Xosé Manuel, hermanager. Grazas, ata a vindeira semana.
1: Grazas a ti e a toda a audiencia, ata o vindeiro sábado, logo.

0: Estamos na Coruña, no Palesco, onde o xoves vais a celebrar unha nova edición, o noveno encontro Feira do Emprego 45+, que organiza a Cámara de Comercio da Coruña. Podemos saudar a destora Sofía Ramos, Elaia, responsable de formación da Cámara. Que tal, Sofía?
1: Hola, que tal, bo día.
0: Como nacía este encontro e con que objetivos?
1: Bueno, este encontro pois nace xa no ano 24, é bastante reciente e o obxectivo principal pois é lógicamente impulsar unha iniciativa que poña en contacto directo dúas realidades que necesitan dende logo encontrarse, non? Por unha parte os profesionais maiores de 45 que queren lógicamente continuar desarrollando pois a súa traxectoria profesional e que nestos momentos pois están en situación de desemprego ou inactividade, e por outra parte pois lógicamente o sector empresarial, as empresas que necesitan pois incorporar talento.
0: Como se prepara precisamente a esas empresas para que realicen entrevistas e procesos de selección adaptados ao chamado, ímolo decir, talento senior?
1: Como se preparan as empresas? Bueno, eu creo que as empresas, si algo temos que destacar delas, é que cada vez, afortunadamente, están concienciadas de que precisamente este talento do que estamos a falar, do talento senior, ten moitas máis ventaxas incorporalo e dispoñer, digamos, de esos procesos para este tipo de colectivo que inconvenientes a hora de actualizar as plantillas e de reforzalas, non?
0: Bueno, como vai estar estructurado este encontro? Exactamente como vai ser o seu desenrolo?
1: Bueno, pois temos unha primeira fase de rexistro dos asistentes, entregámoslles un pequeno paquete de bienvenida, despois hai un acto institucional de inauguración e despois as apertura, digamos, de xeito oficial a celebración da feira, non? Temos un stand de orientación de cámara donde calquer persoa pode pasar por ali, calquer asistente pode pasar por ali e pedir información. Más que información, asesoramiento, tamén consulta, non? De cal é o seu perfil, a donde se pode dirixir, como incluso pode dirixirse o potencial as súas habilidades, como pode reforzar o mensaxe ou a mensaxe que quere trasladar ás empresas, non? Dende esa parte do stand da Cámara damos ese tipo de asesoramento a través dos nosos técnicos especializados do programa Talento 45. E despois tamén hai un stand que estamos incorporando recentemente nos encontros, que é un stand vinculado á información para o emprendemento. Está tamén, collendo certo impulso á fase de emprendemento neste colectivo, consideramos que é importante pois tamén dispor dun entorno donde poidan ter acceso a toda a información e a todas as posibilidades ás que poden acceder no canto o plan, digamos, de acción que estén pensando para emprender, non? Sí. E despois xa pois ven a fase de seminarios e de talleres que neste caso contamos cunha mesa redonda onde vai a participar un deportista de élite como é Fermín Cacho, como foi no seu día, un exalumno tamén do programa 45 mostrando pois contando a súa experiencia como caso de éxito, porque ademais unha vez cursada a formación pois encontrou o traballo, e despois tamén teremos o testimonio, a testemunha de Francisco Formoso, que é experto na área de recursos humanos e membro de SECOT.
0: O mercado laboral é cada vez máis exixente e dende fora sempre parece que as persoas novas son as máis demandadas, as máis buscadas, non? Sin ou esquecendo pues, ese factor do talento que atesoran pues, moitas persoas que están pues, nese rango de edade que estamos a falar a través deste evento, non? Dos 45. Nese sentido, cales son o tipo de competencias e habilidades que valoran máis as empresas da xente que supera ese rango de edade?
1: A ver, as habilidades que máis, se poñen en valor no talento senior son compromiso, pertenencia á marca, moita máis capacidade de reacción ante unha situación pois de frustración ou de toma de decisións, é moito máis directa e faise dun xeito pois moito máis sosegado. incluso si apuro moito máis acertado, non? Porque o que temos que ter claro é que, bueno, si algo nos trae o talento senior é experiencia, é dicir, estamos a falar de xente que xa ten unha experiencia previa, co cal, en algúns casos, moitos anos, encontramos verdadeiros profesionales de diferentes sectores que aportan pues, precisamente eso, un criterio claro, un criterio con moito valor, moita responsabilidade, capacitación, sobre todo, e adaptación a entornos por ter, bueno, pues eso, haber vivido experiencias reais, ¿no?
0: Bueno, ¿qué resultados o qué indicadores de impacto maneja Cámara sobre as anteriores edicións deste Encontro 45?
1: A ver, non teño a posibilidade de dar unha porcentaxe directa, pois estamos en un torno a un 10, a un 15, a un 20%. Non temos esa porque ese dato para facilitar, porque a incorporación é, digamos, no transcurso dos vindeiros meses próximos a celebración do evento. Hai casuísticas como o anterior encontro que fixemos en xuño, por exemplo, en Ferrol, que se dou a casuística que saleu xente xa contratada dende a propia celebración do evento, non? E hai outras que nos consta que o contacto faise dun xeito moi próximo, o sea, nos vindeiros días, donde xa, bueno, pois se convida a persoa en concreto a ter unha entrevista moito máis longa, moito máis profunda sobre o perfil que están a demandar as empresas e despois, pois eso xa se vai, digamos, consolidando nunha futura contratación laboral. Hai veces nas que os contactos son para contratacións temporais e despois paran un tempo e despois eso se consolida pasado outro tempo, non? Entón, estamos facendo enquisas, diferentes enquisas en diferentes tempos, espacios temporais, precisamente para ter, bueno, pois un termómetro máis ou menos evaluable que nos poida dar unha porcentaxe que poidamos poñer de manifesto para, lógicamente, trasladar o éxito da mesma. O éxito é indiscutible, casi che diría, porque é un evento que funciona, que atrae cada vez máis a diferentes perfis, que o boca a boca é a nosa mellor publicidade, e xa digo, que estamos dentro do ano 24 e cada vez en máis municipios nos están a demandar a celebración deste tipo de eventos. Entonces, bueno, a Cámara, desde logo, está moi concienciada e, sobre todo, ten moito compromiso con este, bueno, pues, con este talento e queremos reforzarlo, sobre todo, darlle apoio.
0: Ajá. ¿Quién, cómo pode participar e cómo, sobre todo eso, cómo facelo? Alguien que nos esté a escoitar agora, Sofía, e esté interesado en acudir a este evento, ¿cómo debe de facelo?
1: Bueno, pues hay que decir que o evento é totalmente gratuito, eso primeiro, como non podía ser de outro xeito, accedendo á página web da Cámara, www.camaracoruna.com, xa teñen toda a información, porque te molan en primeira línea, digamos, de slide de Cámara, e aí teñen toda a información. Adicionalmente, si teñen algunha outra duda ou cuestión que plantexar, pois entón xa que nos chamen directamente, aquí pois serán atendidos.
0: Uh-huh. E xa para rematar, que tipo de formación?
1: Pois mira, si me permites,
0: por supuesto.
1: Sí que quería decir, porque me acabo de dar conta que me olvidei, lógicamente, dun taller que vamos a celebrar sobre a inteligencia artificial que vai a impartir, ademais, Luis Collado, que é o responsable de Google News aquí en España. Uh-huh. É un taller que está pensado para darlles, digamos, unhas pautas de iniciación e tamén de concienciación de como a inteligencia artificial e cales son as ferramentas que podemos utilizar, sobre todo o talento senior, que a mellor non está tan habituado, non? A interactuar coa inteligencia artificial para mellorar un currículum, para mellorar a exposición das nosas habilidades, para perfilar, nunca mellor dito, ese expertise profesional, no canto a mellora da búsqueda de emprego. Está enfocado a esa línea.
0: Bueno, pues un tema de máxima actualidade ben acaído, que tamén estará presente neste encontro.
1: Totalmente.
0: Decía, para rematar, que en recomendacións de formación continua ofrece a Cámara ás persoas asistentes, unha vez rematada a feira, que pode facer a Cámara por eses maiores de 45 para que poidan ter unha xilidade á hora de atopar emprego?
1: A ver, nós temos o programa de talento senior 45+, no cal está configurado do seguinte xeito, que ofrecemos principalmente orientación, formación, reorientación si é necesario e despois no caso de que algunha empresa que sempre suele pasar que nos piden diferentes perfis, pois lóxicamente sempre imos a recomendar o noso alumnado porque bueno, é o que temos de base, o que temos coñecemento sobre as súas habilidades, competencias, comportamentos e coñecementos, non tamén. Pero hai unha primeira fase de orientación de facer un aterrizaxe co usuario no sentido de que fixen a toda agora, cal é o meu expertise, cales son as miñas empresas nicho, en que situación me encontro, como podo avanzar, a donde me teño que dirixir, bueno, un pouco facer ese encaixe de aterrizaxe, non? E despois hai un ámbito formativo, que tamén temos acceso a formación totalmente gratuita, donde temos diversas formacións enfocadas a diversos sectores, dende prevención de riscos laborais vinculados á industria, temas de certificacións de idiomas, o que máis nos están a demandar é a certificación de Oxford de inglés, por exemplo, temas de habilidades informáticas, Excel avanzado, Power BI, tratamento de datos, habilidades incluso comunicativas e de dirección. Temos moita oferta formativa disponible porque o que pretendemos tamén é dar cobertura ao máximo ao máximo abanico posible de diferentes perfis que se nos poidan presentar, non? E isto temos ao longo de todo o ano, uh-huh. De acordo? Entón tamén nesa línea no stand de cámara van a ter información dos cursos que temos próximamente e despois, bueno, pois que nos sigan tamén nas nosas redes sociais donde, bueno, pois solemos tamén facer publicacións, non, moito máis directas pois das ofertas que temos no día a día que temos posibilidades máis a nivel personalizado, digamos, non?
0: Sí. A vos fe que sí, ter 45 ou máis lonxe de ser un lastre debe ser un plus a hora de atopar un bo emprego. Sofía Ramos é responsable de formación da Cámara de Comercio da Coruña, organizadora deste noveno encontro Feira do Emprego 45 que se vai a levar a cabo no Palexco o vindeiro xoves pola mañá entre 9 e 14 horas. Sofía, algo máis que engadir?
1: Nada máis que animar a todos que estén nesta situación que se pasen por ali, que dende logo é unha experiencia única, iso non cabe duda, pero tamén é un gran evento onde lles damos moitísimas posibilidades, porque nunha mañán polo menos teñen a posibilidade de achegarse físicamente ás empresas e poñer en valor os seus currículums e as súas experiencias. O sea, que animar a todos a que participen e a que pasen por Palexco, claro que sí.
0: Que o teñan en conta. Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero, siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Libertravel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: uvas blancas sin semillas, cesta 500 gramos, 1,39 €. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Leche entera, semidesnatada o desnatada, Feiraco, bric 1 litro, 99 céntimos. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 €.
5: Gadis, en confianza.
7: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións. Exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Arroz con chícharos, patatas nuevas, repollo de tarto.
0: Con Otra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Chícharos, patatas nuevas. Yo de un ojo chepilla que el conto.
2: Estamos en Porto Novo, onde ata mañá celebrase a festa da empanada mariñeira, da que falamos con Alberto Rodríguez, presidente do Clube de Piragüismo. Bueno, Clube de Piragüismo da Cofradía Pescadores, é así, non? Alberto, que tal? Bo día.
3: Bo día, bo día. Sí. Pois sí, é o nome que leva o club desde a súa fundación na que participou a propia cofradía, claro.
2: Bueno, e sodes os que organizades este evento gastronómico, non?
3: Sí, efectivamente, levamos xa 8 edicións deste formato e cada vez un pouquiño mellor, con un pouquiño máis de éxito, de afluencia de xente, respetando o formato, o programa, metendo de vez en cando alguna novidade nas propias empanadas.
2: Ajá. Bueno, das que falaremos agora nun minutinho, eu quero decir que si será tan mariñeiro este evento que se celebra na propia lonxa de Porto Novo, e así, non?
3: Sí, o evento desde a súa orixe pois celebrámono na lonxa, é un sitio máis que bo coas características para poder albergala que mellor para o seu produto, vamos, que a empanada é toda de produtos mariñeiros.
2: Bueno, falabas de algunha novedade que ides incorporando cada ano, por exemplo, nesta ocasión, que podemos degustar?
3: Pois vamos a ter as de sempre, desde Zamburiña, desde Vieira ou Choco, Algas, Merluza, Bonito. Este ano a novidade vai a ser, gracias a uns armadores do Porto de Marín, que dentro da súa asociación van a donar a rabada do Porto Marín, que podemos coñecela como rape negro. Este ano vai ser a novidade, tamén como novidade, ante a dificultade para conseguir determinados produtos, vanse a caer este ano a mítica de berberecho, porque está cousa moi complicada nas nosas rías, e tamén a de peixe porco, que era moi característica tamén, o típico peixe porco das nosas rías. Pois a novidade vai ser a rabada do Porto o Porto de Marín, que esperemos que teña gran éxito.
2: Ajá. Bueno, pois algunhas caen, outras entran, porque o mercado é como é, e obviamente, pois no mar estas cousas suceden. Serán todas de trigo ou haberá tamén a típica das Rías Baixas de mello?
3: Sí, como sempre vamos a ter a típica masa de trigo, vamos a ter as de sempre con masa de millo, que sempre, bueno, son características, e tamén que xa levamos varias edicións, pois tendo algunhas para sen gluten, para persoas celíacas.
2: Sí. Muy ben. Bueno, e ademais, no puramente gastronómico das empanadas, que outras especialidades, viandas, poderemos degustar hoxe e mañá, aí en Porto Novo?
3: Pois, o que falábamos, vamos a ter, en total van a ser 18 variedades, contando coas que se caíron, e vamos a ter, pois, o que falamos, incluso navalla, mexilón, a pescada, a merluza, o choco de Redondela, anguía de Redondela tamén, o sea, un pouco eso, buscando orixe, buscando tanto o produto como as panaderías das súas zonas, estamos indo a buscalas a esas panaderías, están colaborando algunhas tamén acercando tal, un pouco veñen cada unha da súa zona.
2: Ajá. Cantas panaderías estarán presentes co seu produto nesta ocasión?
3: Pois panaderías en total son algunhas menos, porque algunha fai dúas da súa orixe, pero van a ser sobre 14 ou 15 panaderías.
2: Bueno, habrá tamén show cookings, habrá música, en fin, ingredientes para completar a festa, é así, non, Alberto?
3: Sí, a ver, un sempre no noso programa é importante resaltar que o sábado pola tarde vamos a ter un obradoiro para os nenos, que nos gusta moito que participen os nenos de entre 6 e 12 anos. Ali elaboran as súas empanadas ou empanadillas, dos que les vexan. Hai unhas bases nas redes sociales, aí poden ver un pouco como participar. Despois xa o domingo, xa é concurso fuerte, donde os particulares presentan as súas opcións, as súas empanadas, cumplindo os requisitos que lle marcamos nas bases, respetando o produto, respetando a orixe, e un pouco as características que se marcan, e aí xa o plato fuerte con premios importantes tanto dos restaurantes da zona como dos hoteles.
2: Bueno, hai ese concurso tamén da empanada mariñeira o domingo, case como colofón ao programa da festa da empanada. Cales son os horarios? A xente que quera chegarse, que ten que ter en conta a hora de poder degustar esta empanada mariñeira, tanto en horario de mediodía como de tardiña, Alberto?
3: Pois nada, de mediodía vamos a estar hasta as 3 da tarde ou hasta que a xente deixe de demandar as empanadas, pero bueno, suele ser sobre esa hora. Despois, á tarde, a partir das 8, empezaremos a repartir as súas racións tamén, a par que empeza a actuación musical de M80. E xa o domingo, desde as 12 do mediodía, empezaránse tamén a servir de novo as racións de empanada.
2: Cantas se poden despachar ao longo das dúas xornadas se atendemos os números de pasadas edicións?
3: Pois, temos aí ese número de edicións pasadas por encima das 2.000 racións. Esperemos que este ano pois podamos seguir por aí.
2: Caramba, non está nada mal. Bueno, pois se nos gusta a empanada de produto do mar, a cita está esta fin de semana en Porto Novo, nesa lonxa, coa festa da empanada mariñeira que organiza o Clube de Piragüismo da Cofradía de Pescadores, que preside Alberto Rodríguez, que foi encargado de dar toda a información á audiencia de Radio Voz sobre este evento. Que sexa un éxito, Alberto.
3: Moi ben, pois moitas gracias. Esperamos que asista moita xente. Gracias.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
4: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: uvas blancas sin semillas, cesta 500 gramos, 1,39 €. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Leche entera, semidesnatada o desnatada, Feiraco, Bric 1 litro, 99 céntimos. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 €.
6: Gadis, en confianza.
8: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero, siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Libertravel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
6: Radio Voz, alegría de vivir.
7: 500 gramos, 1,39 €. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Leche entera, semidesnatada o desnatada, Feiraco, Bric 1 litro, 99 céntimos. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 €.
9: Gadis, en confianza.
8: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero, siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Libertravel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
6: Radio Voz, alegría de vivir.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Son las 10 de la mañana y 9 minutos. Isabel Calvete, a nuestra primera convidada y presidenta de la Confederación de AMPAs Galegas. Isabel, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día.
0: Tras la publicación de ese informe PISA, vos destas a conocer un informe, una nota de prensa, unas reflexiones con este titular: si investimos más que nunca, tenemos que preguntarnos por qué los resultados empeoran. Y la pregunta es clara: ¿por qué?
1: Efectivamente, non fan más que sacar anuncios novas, sobre todo que se está investindo en educación, especialmente este curso, y en cambio os resultados do informe PISA vemos como ano tras ano van caendo. A nos de pouco nos sirve que sexamos os mellores dos peores, porque a baixada está aí e é unha baixada continua, e non podemos esquecer que a Consellería ten competencias máis que suficientes para resolver esta situación. Entón, parece que non é solamente cuestión de orzamento. Parece que hai que analizar isto un pouco máis polo miúdo e buscar onde está a orixen deste desastre.
0: Cales serían, o vos entender, as orixes de estes malos resultados? En fin, que mal de moitos, consolo de parvos, efectivamente, porque se sean globais a nivel estatal, mesmo europeo, non deben de contentarnos, non?
1: Non, por suposto que non. E o gallá nos tiveramos a solución e os motivos, porque non é unha baixada en unha cousa concreta. Aquí, por lo visto, vense moitos factores. Uno dos máis preocupantes e que é a base da formación, non vai falta explicarlo, a avaliación que se fixo sobre a lectura. Se avaliaron a lectura, matemáticas e ciencias. Si a lectura falla...
0: Falla todo,
1: pero o tema é iso, non é un tema puntual de este ano foi un desastre, podía ser pois despois da pandemia, con todo o que pasou... Totalmente entendible. Isto é unha tendencia. E é unha tendencia que hai que analizar polo miúdo. E eso, agora, si é certo que non é cuestión de cartos, porque se está investindo máis, entón é unha cuestión de diseño, de estrategia. Está claro.
0: Bueno, polo tanto, si hai máis orzamentos, resultados empeoran, que está a fallar? E sendo positivo, onde deberíamos de actuar baixo a vosa asociación, Isabel?
1: O primeiro é poñer, como sempre, os problemas enriba da mesa e empezar a traballar nel. Si temos un problema coa lectura, casi por un tema de lógica, o mellor hai que empezar a traballar a lectura dende infantil. E dende primaria empezar a crear unos hábitos un pouco máis sólidos, hábitos de estudio un pouco máis sólidos que garanten que todo o demais vai ter éxito. Podíamos empezar por aí, dende logo recoñecer o problema e non botar culpas a diestro e siniestro, que é o que está pasando, sería xa un punto de partida. Aquí está claro que hai unha cuestión moi importante. Tamén é certo que fixéronse as probas diagnósticas en primavera, non se publicaron os resultados. Podemos entender que esos resultados non foron moi bons cando fai nada sacaron un programa de apoio e reforzo para o fin da etapa de primaria, como pasou a secundaria, porque se detectou que había un problema tamén de alcance de objetivos, de competencias, non eran suficientes para pasar en secundaria. O sea, o problema xa estaba aí, xa o vían vir, pero bueno, hai que tallarlo desde primeiro momento.
0: Sobre a comprensión lectora, que parece a

0: de todos os problemas, hai unha relación moi moi directa, ou enténdese que sí, sobre o desmesurado uso das pantallas, mesmo en nenos de curta idade. Vos tamén tedes esa impresión de que poder haber esa relación tan tan directa, Isabel?
1: Pode ser, nós o que temos que facer é fiarnos dos estudos dos colexios profesionais que son os que realmente poden avaliar objetivamente cales son as causas. Non podemos, nos cos datos que temos non podemos decir, bueno, a culpa das pantallas. O sistema non o montaron os nenos ni as nenas, a culpa non é deles, obviamente. A culpa tampouco é das familias, a culpa é de toda a comunidade educativa. Dos nenos a las nenas, no. Pero dos restos, sí. ¿De quién diseña las políticas educativas? ¿De quién instaura programas digitales y luego no vuelve a mirar para ellos durante muchos años? Ahora hay que contar con todo. No podíamos pedir estudios cuando acababa de surgir la tecnología en el sistema educativo. Ahora hasta llevamos unos años, ya se pueden tener en cuenta esos estudios. Dende logo, temos que ir cara a unha modernización do ensino, eso sin dúbida. Hai que ir cara a unha modernización do ensino, pero, dende logo, hai que ter en conta todos os factores, todas as seivas que pode ter esa modernización, o uso de pantallas, o uso de dispositivos digitais, e todos os beneficios, porque lles van facer falta para o seu futuro, pero, dende logo, contando con todo.
0: Isabel, un dos puntos que analizades e do que facedes fincapé nese informe, nese comunicado que emitíades despois da publicación do informe PISA, é a advertencia das carencias do profesorado, de persoal de apoio. Esta é unha tónica habitual nos centros galegos?
1: Habitual, no, é unha tónica que se dá, e que se dá nos últimos anos, que se dá especialmente, que eso xa o temos manifestado multitud de veces, no tema da atención á diversidade. E eso tamén aparece no informe PISA, unha clara relación de éxito con cando hai recursos. E nos non estamos vendo que haxa recursos. O curso pasado foi un dos cursos máis convulsos, por chamarlos de algún xeito, no tema das movilizacións das familias por la falta de especialistas. Pero es que eso tampouco foi non foi un ano puntual. Levábamos moitos anos donde van faltando especialistas, faltan PTs, falta atención preferente, faltan ALs, os equipos de orientación están desbordados, e eso repercute negativamente en todo o alumnado. Por supuesto repercute moito, pero un alumnado máis vulnerable, moito con moita máis incidencia, pero repercute en todo o alumnado. Se queremos un ensino inclusivo donde todas as nenas e todos os nenos estén na mesma aula recibindo atención que necesitan, non podemos deixar de lado esta falta de recursos, porque estamos vendo como influe negativamente. Seguimos todos perdendo con esta situación. Falta todo ese profesorado. E non só o que decía, non só da atención á diversidade, falta máis profesorado. O tema das ratios se está aplicando, aínda temos moitas eivas aí, temos excepcionalidades, o tema dos desdobres, por falta de espazos, por falta de profesorado, e eso hai que ir resolvendo.
0: Hai 24 horas estaba con nós un director dun instituto público. Falaba de demasiada reglamentación a hora de ir aplicando as distintas leis educativas, moita normativa para a hora de ensinar aos profesores, ¿no? Que despois non saben ao que tenerse, e falta, pues, eso, unha transparencia ou unha agilidade a hora de ensinar, porque ao final isto se trata de algo tan sinxelo como profesores que leven os seus coñecementos a alumnos, ¿no? Pero si teñen que pasar por tantas normativas, parece que isto pode dificultarlo. Non sei si compartides esa idea.
1: Bueno, a nos o que nos chega pues un exceso tal vez de burocracia. Sí. Eso é o que nos chega a través das AMPAs, ese tipo de queixas, que pode haber cousas que se retrasan, que non pode facer o profesorado todo o que quere, porque teñen que facer hai un exceso de burocracia. A normativa ten que estar aí. A normativa ten que estar aí, non podemos, esta sociedade non pode traballar sin unha normativa de base, obviamente. Como se aplica e como se xestiona, pois parece ser que sí que está sendo un problema. Demasiada burocracia, o que decíamos, pero desde logo a normativa, unha base legal para facer absolutamente todo é necesaria nesta sociedade. Que se poderían pues simplificar certos procedementos, realmente non é unha cosa que a nós nos competa, nos beneficiaría a todos, obviamente, pero realmente é un tema de xestión da administración que ten que actuar aí para deixar o tempo e a dedicación necesarias para o alumnado, que é o que importa en este sistema educativo.
0: Falades tamén nese comunicado de problemas de disciplina. Non sei si algo que se escoita nas aulas, nas reunións de AMPAs e ao respecto que se podría facer, Isabel.
1: Realmente é un problema que nos preocupa na tema de calquer tema de conflictos, tema de disciplina, tema de problemas de acoso. É un problema que sempre nos preocupa. Estamos vendo, tristemente, como o que está acontecendo nas aulas é o reflexo do que está acontecendo na sociedade. E, dende logo, hai que traballar moito, moito, moito nas casas, nos centros escolares, moito respeto á educación, á tolerancia. E, porque a verdade é que dá medo o que se está vendo por fora, as faltas de respeto a ninguén, ni ao profesorado, ni ao alumnado, ni aos nais, ni aos pais, eso non se pode permitir nunca. E temos que volver a incidir sempre en que non se pode existir respeto cando ti non respetas aos que te rodean. Eso é indudable, pero en todas as direccións. Hai que traballar, hai que traballar na conciliación, no diálogo, na mediación. As familias teñen que participar activamente nos centros escolares con eses objetivos, con o objetivo de enriquecer o sistema educativo, de axudar, de cooperar. E, por suposto, somos totalmente contrarios a calquera tipo de intento de resolución dun problema ocasionando uno máis grande. Hai procedimentos e hai sistemas para chegar sempre a un acordo pacíficamente. Non se pode tolerar o que decíamos, en ningún caso ni unha agresión, ni unha falta de respeto hacia ninguén, ni hacia as nenas, ni hacia os nenos, ni hacia o profesorado, ni hacia ningún persoal que traballe nos centros, ni hacia as familias tampouco. Pero eso sí que é unha responsabilidade de todos, sin dúbida.
0: Os centros escolares son cada vez menos amables para os docentes e para os alumnos.
1: A ver, non temos esa percepción. Dende logo, amabilidade nos centros escolares afan as persoas. Non temos esa percepción tan dramática de que non nos está chegando eso, pero bueno, é o mismo que decíamos fai un momento, é un traballo de todos facer que sexan amables.
0: Pensades que falta comunicación entre administración e comunidade educativa, e aquí falo pues tanto dos docentes como dos paisanais de alumnos. Quero decir, implementar todas as políticas de ensino debería de ter previamente máis consenso, máis contacto de quenes están en primeira ringleira.
1: Sempre consenso, donde has a que ter consenso. Hai cousas nos que as familias, parte da comunidade educativa, non podemos influir, e o mellor tampouco é o noso papel. Pero, dende logo, a falta de información non é justificable nunca. Hai que informar. As familias e o profesorado e o alumnado teñen que saber o que teñen diante, o que se vai facer. A información é fundamental. Nunca se pode traballar, os colexios non poden traballar ao máximo das familias. Con isto non quero decir que se condicionen por o traballo das AMPAs ou das familias, pero teñen que estar informadas, que estamos falando das nosas nenas e dos nosos nenos. A comunicación é indispensable e non costa tanto. Pensamos que, dende logo, funcionaría todo máis fluidamente se houbera unha comunicación real.
0: No sé si de a Confederación de AMPAs, Isabel, detectades certa desmotivación por parte de do profesorado. Non digo de todo, pero sí de alguna parte significativa do mesmo.
1: No sabe, así que aquí sí que no sabería qué decirte. No, o sea, obviamente a lo que nos llega son as cuestións das familias, das AMPAs. Entón, a desmotivación do profesorado, pues a verdad es que non podo decir, non o sei. Non sabemos si está motivado, desmotivado, si son problemas laborais, si hai problemas laborais. Non, aí sí que non podemos influir. Dende logo, nos encantaríamos que o profesorado estivera motivado, porque eso repercute moi, moi beneficiosamente en todo o alumnado.
0: Pensades que o informe PISA moitas veces é como, non sei, un arma política, non? Dependendo das comunidades e tal, que algunha saquen peito. Bueno, pois aquí en Galicia somos os terceiros mellores, ou, en fin, que ese baile de cifras que se utiliza nada máis que como arma política antes de que as administracións tomen en serio ou que refliten e actúen en consecuencia.
1: Desgraciadamente, neste país todo vale como arma política, o estamos vendo todos os días. Claro, que queremos? Queremos que este informe, que non sabemos se o mellor ou peor, pero é o que hai. Este sistema de avaliación é o que hai. Se queremos un sistema de avaliación máis fiable, máis estricto, hai que facelo. Pero queremos que sirva realmente para reflexionar y para cambiar de rumbo si no está funcionando o que levamos. Que utilicen como arma política é inevitable. O están facendo con todo, todos. O están facendo con todo, todos. Este é un tema serio que vale utilizarlo como queiras, pero utilízalo tamén ben, utilízalo para, uy, aquí algo está fallando. Hai que resolverlo que estamos falando do futuro de este país, no estamos hablando de calquera tontería, estamos hablando del futuro de este país. Y si este informe o que augura es un desastre educativo, hombre, bota culpas a que che dé a gana, pero esto hay que resolverlo.
0: Bueno, máis claro auga. Para rematar, Isabel, unha mensaxe que lle queras lanzar a audiencia de Radio Voz sobre as consecuencias deste informe e o rumbo a tomar.
1: A ver, o rumbo, as consecuencias deste informe están aí, que se, o rumbo que se pode enderezar. Hombre, penso que hai ferramentas suficientes, que a Consellería ten ferramentas suficientes para traballar no ensino público, dende logo con recursos e coa colaboración de toda a comunidade educativa. Isto hai que resolverlo xa, porque non é, como decíamos, non é un problema de un curso, dunha avaliación que pudo salir regulín, é unha tendencia que como cidadás e cidadanos non nos podemos permitir.
0: Pois sí. Non, se non está o futuro de toda a sociedade, é algo bastante máis serio do que podamos pensar, si é que non o facemos, Isabel Calvete, presidenta da Confederación de AMPAs Galegas, grazas por acudir a esta manía radiofónica de Con Outra Voz en Radio Voz, con ese punto de vista da vosa confederación sobre ese informe. Mil grazas e ata vindeira ocasión.
1: Mil gracias a vos por darnos voz.

0: Como cada dúas semanas, hoxe recuperamos o noso tempo de Crónica Negra. Facémolo, como sempre, con Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día, como estades?
0: Hoxe imos falar dun caso, eu diría, dos máis mediáticos nos últimos anos, non? O caso Débora.
1: Sí, efectivamente. Ademais, estamos falando, pois, podemos denominar que un expediente que nunca termina, non? É unha historia que comenzou xa fai 24 anos, unha historia que transcurriu en Vigo e que a día de hoxe continúa sin unha resolución que permitira establecer judicialmente quen foi responsable da morte desta xoven estudante, non? Débora Fernández Cervera tiña 22 anos, recordemos como comenzou todo, o 30 de abril do 2002 saíu do seu domicilio para facer exercicio por unha zoa da playa de Samil e nunca regresou. Dez días despois, o seu corpo apareceu nunha cuneta xunto a unha carretera do Rosal, estaba desnudo, tiña ramas sobre determinadas partes do seu corpo, e no escenario pois apareceron obxetos que desde o comenzo suscitaron moitas dúbidas, non? Antes de continuar, quero deciros que para min isto non é un caso completamente alleo, porque no 2019 participei nun traballo no programa Equipo de Investigación da Sexta dedicado precisamente a desaparición e morte de Débora. Nese programa, pois, intervín como criminólogo e detective privado, fixemos unha reconstrucción dos recorridos da xoven e da súa esparella, pois, durante a tarde da desaparición. Aquí temos que facer unha distinción fundamental, que dúas trayectorias poden aproximarse nun momento determinado, é un dato de interés, pero non constituye por sí só unha prova incriminatoria, porque a investigación criminal debe aspirar a algo máis que a encontrar unha explicación aparentemente convincente, debe poder demostrarla, ¿no? Por que volvemos a falar deste caso? Porque en setembro deste mismo ano coñeceuse unha decisión da Audiencia Provincial de Pontevedra que foi ditada en xuño que confirmou que non procedía encomendar a investigación á Unidade Central Operativa da Guardia Civil, a célebre UCO, tal como solicitara a familia, ¿no? Según a resolución, o procedimento está arquivado e non constan feitos novos que xustifiquen a súa reapertura. A designación da policía judicial que se encarga do caso non corresponde ás partes, non? Co cual, pois, bueno, isto foi un mazazo, un novo mazazo tamén a esta familia que leva xa décadas en procura da verdade, non? E aquí, pois, ábrense moitos interrogantes, non? Como chegamos a esta situación, estamos ante un delito especificamente difícil de investigar, ante unha investigación afectada por erros, ante probas que parecían decisivas pero que terminaron perdendo valor. Son moitas preguntas que nos podemos facer neste caso, pero non podemos confundir sospeitas con feitos ni análisis criminalísticos con declaracións de culpabilidade. O que sí, claro, que a exparella foi o único investigado, pero a causa arquivouse provisionalmente no 2024 por insuficiencia de indicios contra él, ¿no? É un caso, xa vos digo, que é moi, moi, moi complicado, ¿no? Pero bueno, volvamos ao ano 2002, a unha tarde de primavera, a unha xoven que regresa a súa casa e a uns minutos que se convertirán no centro dunha das investigacións criminais pois máis coñecidas de Galicia. Samil é un espacio de paseo, de ocio, de exercicio en Vigo, e Débora vivía en Alcabre. Aquela tarde saliu a facer exercicio e despois perdeuse o seu rastro. A relación ca súa parella atravesaba unha ruptura, según a súa irmán Rosa, que o explicou ademais na televisión, existía a intención de falar personalmente, pero que as dúas persoas tuveran previsto falar non demostra que chegaran a encontrarse, e unha ruptura non constituye por si mesmo prova de participación nun delito. Os investigadores necesitaban pois comprobar chamadas, mensaxes, testigos, horarios, movimentos. Según a reconstrucción policial examinada no programa que fixo a Sexta no 2019, Débora iniciou o regreso desde as inmediacións dunha antigua discoteca situada no extremo de Samil ás 20:35, e a reconstrucción recolle tamén o trayecto que podía realizar a súa exparella en automóvil desde un ximnasio hacia un clube onde tiña previsto xogar o fútbol. Os dous itinerarios aproxíbanse na curva do Matadero, en Alcabre, e a reconstrucción sitúa o paso do automóvil por ali ás 21:01:19. O paso estimado de Débora calculase aproximadamente ás 21:04. Menos, temos que ver a distancia, que son menos de 3 minutos de diferencia. É un dato de interés, pero non má demostración de que se veran, falaran, ou de que ela entrara no vehículo, ou de que houbera unha agresión. Unha reconstrucción non reproduce máxicamente o pasado, combina datos e construye un modelo para comprobar se unha versión é compatible con horarios e distancias, pero depende da velocidade, de posibles paradas, semáforos, o terreo, desvíos. A compatibilidade non é certeza. Demóstrase que dúas personas puderon encontrarse, pero iso non equivale a prova de que encontrarse os dous, non? Estamos falando de que xa pasaron moitos anos, os estamos acostumbrados ás cámaras de control de tráfico, os estamos acostumbrados á geolocalización, os estamos acostumbrados a unha serie de probas tecnolóxicas que por aquel entonces non existían ou existían mínimamente, non? Non hai unha reconstrucción judicial concluente do ocurrido a partir do último momento documentado. Eso condúcenos á seguinte fase, que quen foi a última persoa que veu con vida a Débora, non? Unha información xornalística do 2002 atribuía a un taxista o comentario transmitido aos donos dunha cafetería de que ver a xoven subirse a un automóvil na curva do Matadero. No 2019, equipo de investigación intentou localizalo e contrastar a historia, preguntando por ela, e o home negou recordar ou conocer os feitos atribuídos. É importante non convertir ese dato indirecto nunha testimonia confirmada, porque non podemos afirmar nin que o taxista ver a Débora entrar no vehículo. Sí que podemos decir que existiu esa información que intentou comprobarse, pero que realmente no reportaxe onde eu ademais estaba, pois non logrou confirmarse, ¿no? Que debería buscar un investigador? Pois obviamente o orixe exacto da noticia, quen escoitou a información, que cando, si existe ata policial, descripción do vehículo, matrícula, dirección, errado de certeza da identificación. Pero bueno, a memoria non funciona como unha cámara, que estamos falando de que por aquel entonces pois non existían ou eran moi escasas. No? 10 días despois, o 10 de maio do 2002, unha veciña chamada Deraida sale a pasear e descubre nunha cuneta unha figura que, según me explicou o canle de televisión, inicialmente pareceulle unha muñeca, era o cadáver da muller desaparecida. Avisou a outro veciño, a Félix, que intervino, chamou a Guardia Civil, e as pegadas dactilares do cadáver permitiron identificar a Débora. O corpo encontrábase aproximadamente a 3 metros, un pouco menos de 3 metros da carretera. Según a reconstrucción televisiva, estaba desnudo, parcialmente cuberto por ramas. No entorno atopouse un preservativo, un panuelo e unha corda. A distancia entre a desaparición e o hallazgo do cadáver convirte en central a cuestión do transporte do corpo, pero non permite concluir donde ocurriu a morte, canto tempo permaneceu oculto, ni que mo desplazou. Hai que diferenciar o lugar do último avistamento, posible escenario da rexión, os lugares de ocultación e o escenario final do hallazgo, ¿no? O que sí está claro é que a desnudez, as ramas, a disposición dos xetos suscitan hipótesis de manipulación ou escenificación, pero non proban por si mesmos un propósito concreto, ¿no? Cubrir parcialmente un cadáver desde un punto de vista criminolóxico pode responder a ocultación, a motivación de apariencia, pero incluso teñen tamén outras motivacións máis complexas, ¿no? Como un arrepentimento, unha señal de respeto hacia a víctima, ¿no? Ante este hallazgo, pois a familia denunciou, despois, cando se foi facendo a investigación, denunciou deficiencias na investigación, incluídas, pois, actuacións sobre as probas, bueno, pois, evidentemente, o que está claro é que un vestixio sin orixe suficientemente acreditado, pois, pode perder forza procesal, ¿no? Aquí temos o tema do preservativo fora do envoltorio, do panuelo disposto nas inmediacións, baixo a cabeza topouse tamén unha corda de aproximadamente 1,5 metros, bueno, pois estos obxetos non constituyen necesariamente unha mesma acción, non sabemos se foron depositados ao mesmo tempo, se todos están relacionados ca morte. Sobre a corda, habría que documentar, pois, temas como fibras, ADN. Estou lembrándome agora, por exemplo, da corda tamén no caso Asunta. Bueno, aquí o preservativo tamén presenta outras preguntas, si estaba usado, que perfiles genéticos presentaba, si había material de Débora. As comparacións realizadas na fase de recollida non nos relacionaron con Débora nin con súa exparella, bueno, pois realmente aquí tampouco hubo elementos probatorios, ¿no? E como morreu Débora, que é unha pregunta que parece realmente será clave tamén da cuestión. Cal foi a súa causa? Bueno, no exame inicial non se estableceu un mecanismo concreto de morte violenta. No programa do 2019, o forense que falou ante as cámaras, explicou que se contemplaba morte natural e morte violenta, e que a incertidume médico forense coexistía como unha ecea chamativa, ¿no? Bueno, aquí podemos concluir que realmente tamén desde ese punto médico legal tamén foi un tema complexo, ¿no? O forense indicou en televisión que realmente pois había elementos evidentemente dudosos. Despois do falecemento as livideces aparecen por acumulación, unha superficie de apoio ou presión pode modificar tamén a súa distribución, unha marca compatible con compresión non identifica automáticamente a súa causa, e bueno, pois estamos tamén nun tema complexo. No temos tamén o análisis do estómago, un dato procedente do conteído gástrico, e no reportaxe, pois unha empleada de Fogar explicou que Débora comera patatas rellenas de albóndigas, arroz blanco e zumo de naranxa. Sin embargo, a autopsia describiu restos interpretados como posiblemente correspondentes a unha ingesta posterior de verduras, entre elas acelgas e espinacas, ¿no? Co cual, pois, tamén é outro elemento que engade misterio a esta desaparición, ¿no? A reapertura, fíxose unha reapertura no 2019, que é cando a historia volve o xuzgado. A familia mantera unha campaña pública para conseguir novas comprobacións e aportou unha testimonia que deu lugar a novas dilixencias. Isto é importante situar este hito no contexto. O programa de equipo de investigación o que se preguntaba é que cambia cando unha causa se reabre 17 anos despois, ¿no? Bueno, pois cambia a naturaleza práctica da investigación. En 2002 podían recabarse testemunhas inmediatas, inspeccionarse vehículos todavía en uso, revisar conversacións contemporáneas, estudiar ECAs con unha contaminación temporal limitada. Pero claro, no 2019, 17 anos despois, pois unha parte de estos medios desapareceron. Eso sí, os investigadores disponían en cambio, pues, de novas capacidades analíticas y de posibilidades de repasar o expediente con preguntas diferentes. No me esquezamos que por este caso pasaron múltiples equipos policiais, ¿no? A primeira obligación era establecer unha matriz de evidencia, quen a localizou, onde se conservou, que probas se practicaron, que comprobación quedou no expediente. A reapertura nos obliga ademais a comprender algo doloroso para as familias, que unha investigación pode realizar novas dilixencias e, pese a todo, pois non alcanzar o umbral necesario para chegar para levar a unha persoa ao xuicio, ¿no? O resultado negativo non volve inútil a dilixencia, pero sirve para conocer que hipótesis non se conseguiron respaldar, ¿no? A escoitar esta historia, convén recordar que o expediente, como vos comentaba, pasou por moitos operadores durante anos, ¿no? A continuidade documental, a trazabilidade e a conservación son tan importantes como a intuición do investigador. E os grandes casos non se resolven habitualmente, a veces sí que hai un golpe de suerte, pero normalmente non se resolven por un golpe de investigación. Resólvese cando unha hipótesis conecta con evidencias verificables e resiste o seu contraste, ¿no? E aquí chegamos a un punto que o 18 de maio de 2021, casi 19 anos despois do hallazgo, cando se suma o corpo de Débora. No? Os especialistas volven a examinar unhos restos que xa foran estudiados no 2002. De aquel segundo examen recuperáronse unhas para o seu análisis. En xuño a familia comunicou a localización de pelos e fibras. En marzo do 2022 informouse de ADN masculino numa das uñas. Aquí, evidentemente, este dato merece de ter a narración, porque a pregunta pertinente non é só si existe ADN masculino, é si hai un perfil interpretable, completo ou parcial, si se pode comparar con mostras de referencia, si se descartou a contaminación, si coñecemos como se recuperou e conservou a uña, e si o vestixio, aun sendo auténtico, garda relación temporal ca morte, porque unha pequena cantidade de ADN non ten por sí soa a mesma forza que unha mezcla bien caracterizada e contextualizada. Tamén en octubre de 2020 apareceu unha noticia que vinculaba a composición de certas fibras obtidas nas uñas ca de unha colcha relacionada con unha das persoas estudiadas pola policía. Tamén aquí convén utilizar o lenguaxe correcto, porque unha compatibilidade textil non equivale á identificación única dunha colcha, porque dous tecidos distintos poden compartir composición e rasgos. Para atribuir un orixen individual é necesario que teñan características realmente discriminantes dentro dunha interpretación pericial completa, ¿no? Pero bueno, para que veades realmente o a complexo que resulta este caso, incluso aínda que aparezcan evidencias novas despois, ademais de tantos anos, ¿no? En novembro do 2021, o xulgado autorizou novas tomas ecotesos, dispuso investigar determinados vehículos observados no entorno da desaparición. Ese conxunto de dilixencias mostra que a repertura pois non se limitou a volver a ler papeles. O que se intentou foi extraer información de materiais antigos e comprobar líneas de investigación pois que seguían abertas, ¿no? Pero bueno, o auto de xuño do 2024 considerou que a exhumación, xunto cas testemunhas e outras actuacións, non produciran o resultado que permitira formular unha imputación verosímil por un feito delitivo concreto contra o único investigado. Isto non contradice que se atoparan pelos, fibras ou ADN. O que fai é, como decíamos, describir o límite probatorio que o xulgado atribuiu ao conxunto dos resultados. Isto que lección nos deixa esta exhumación? Pois que unha proba pode recuperarse tarde, seguir ofrecendo información, pero que o descubrimento dun vestixio non equivale á reconstrucción da conduta que o depositou. No análisis forense debemos resistir, evidentemente, a tentación de convertir cada hallazgo nunha peza que nos falta, porque a peza ten que encaixar e, sobre todo, temos que demostrar por que encaixa. Existe unha pregunta técnica que permanece por encima de toda polémica, que se producira, que se podría obter si determinados estudios se practicaran inmediatamente cas técnicas disponibles en 2002 e con unha conservación documentada desde o primeiro día. Pois non podemos reconstruir con certeza ese resultado, pero sí podemos recoñecer que os retrasos evidentemente amplían a incertidume e reducen as oportunidades de contextualización, ¿no? Aquí estamos falando que este caso, pois, evidentemente, ten moitos interrogantes. De feito, un teléfono apareceu 20 anos despois, estuvo extraviado o teléfono de Débora durante 20 anos, foi localizado en setembro de 2022 durante unhas obras en dependencias policiais de Madrid, aí apareceu sin tarxeta SIN, según as informacións publicadas, a familia o entregara moito antes a policía, ¿no? Claro, este novo hallazgo tardío pois convertiuse nun dos episodios máis coñecidos da controversia que desde un principio pois acompaña a este caso, ¿no? Tamén en xaneiro do 24 coñeceuse o resultado dun informe policial que non era posible obter do terminal de datos de contacto, chamadas ou mensaxes que se pretendían recuperar. En maio daquel ano, o xulgado devolveu o aparato a familia, ¿no? Un teléfono antigo sin tarxeta despois de anos de custodia irregular e incompleta pois pode ser un material irrecuperable en aspectos moi relevantes, ¿no? Temos tamén o tema do ordenador, ordenador de Débora, é outro frente máis aberto. A familia contratou unha empresa privada especializada en análisis informático e sostivo que o disco duro fora formateado durante o período en que estaba baixo custodia nas dependencias policiais, ¿no? E obviamente a reclamación apuntaba a unha posibilidade moi grave desde o punto de vista de preservación de evidencias que bueno, información potencialmente útil pois pudo desaparecer cando o dispositivo pois debería de conservarse, ¿no? O auto de xuño de 2024 introduxo unha precisión decisiva. Según a resolución, as actuacións non acreditaron que o borrado do disco duro fora intencionado e masivo, e entón a tesis defendida pola familia e a conclusión probatoria expresada polo xulgado pois non foron equivalentes, ¿no? Outro elemento máis dentro deste caso, ata que realmente a familia pois recibe o último mazazo cando solicita a intervención da Unidade Central Operativa da Garda Civil, unha unidade célebre por investigacións exitosas, e realmente pois bueno, négase que esta unidade participe nesta investigación. E a día de hoxe, no estado no que se atopa o caso Débora, a Audiencia Provincial de Pontevedra ratificou a decisión do xulgado en xuño do 26, o que recorda é que corresponde ao órgano judicial determinar a policía judicial que auxilia a investigación, como comentábamos ao inicio do programa, e non máis partes, ¿no? Así que é un caso pois inconcluso, un caso onde hai un sospeitoso desde o comenzo, pero que realmente non hai ninguna prova de cargo contra él.
0: Moitas sombras, en este caso, Débora, que nos remonta ao ano 2002, e do que falas con amplo coñecemento de causa, porque ti participaches naquel equipo de investigación da Sexta, como nos recordabas aí xa uns minutos. Luis, non sei se queres engadir algo máis.
1: No, realmente o que está claro é que non se poda acotar quen matou a Débora. Evidentemente non quere dicir, non significa que non podamos explicar como se investigou a morte, ¿no? Como fixemos agora, e realmente tamén os problemas que surxiron nesta investigación que, xa vos digo, leva xa décadas.
0: Luís Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Moitísimas grazas por esta sección, sempre moi moi interesante, que retornará, se non pasa nada, en 2 semanas. Ata entón.
1: Veña, ata entón, unha aperta.
2: Radio Voz.
3: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
4: Tú vendes algo.
5: Sí.
4: ¿Y quieres vender más?
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
7: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Radio Voz.
1: Unha auga con cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: 11:32, visitamos el Museo Provincial de Lugo, donde hay días, inauguraba esa exposición Lodeiro, obra gráfica dedicada ao artista galego Xosé Telmo Lodeiro, con motivo do 30 aniversario do seu falecemento. Podemos saudar a arestora, a un dos seus comisarios, Pastor Rodríguez, que é ademais director do Museo do Gravado de Artes de Ribeira. Pastor, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Creo que o propio sería explicarlle a audiencia de Radio Voz quen foi Lodeiro e cal foi a súa pegada, a importancia da súa obra.
1: Bueno, pois Lodeiro foi unha das voces máis singulares da arte galega da segunda metade do século XX, non? En Vigo está con el autodenominábase, así se coñece en Vigo, como Lodeiro, pintor de Vigo. Ainda que foi un artista difícil de encaixar nunha única etiqueta, porque a súa obra móvese entre a figuración e a abstracción, entre a realidade e a súa transformación a través da xeometría, da cor e da luz. Pero é algo fundamental que explicaría. Non? Lodeiro non pretendía reproducir a realidade tal como a vemos. O que facía era transformada para expresar as súas emocións, as súas ideas, as súas sensacións. Por suposto, na obra gráfica e na obra pictórica de Lodeiro, pois está moi presente o que decimos Vigo, non? As paisaxes atlánticas, as formas da natureza, as cíes, e toda a identidade cultural galega, non? Ese Lodeiro no aspecto no que estamos a falar. É un artista profundamente galego, cunha linguaxe artística aberta ás vangardas europeas e investigación contemporánea, non? E no caso que nos ocupa, que mostramos a obra por primeira vez xunta a súa obra gráfica, que se coñecían os seus linóleos, as súas xilografías, as súas serigrafías, pero nunca estiveran xuntas nunha exposición, non podendo ver ao mesmo tempo pois as súas matrices, os seus gravados realizados.
0: Ajá. Bueno, como foi a súa vida agora, a súa vida persoal? Coñecemos o artista, o home, como foi Xosé Telmo Lodeiro, pastor?
1: Pois aí é un pouco difícil. Quizás a súa vida personal non foi complexa, porque ele estivo emigrado en Suiza, despois estivo emigrado en Hispanoamérica. Ele foise formando pouco a pouco na pintura. Foi un emigrado parte da súa vida, non? En Suiza foi onde coñeceu a súa muller, despois no regreso a Galicia foi cando formou a súa familia, e tivo os seus tres fillos, e aí foi onde se dedicou máis plenamente, a parte do seu traballo, pois plenamente a arte, non? A súa pintura e a súa gráfica.
0: Ajá. E como está estruturada esta mostra que podemos ver ata 1 de novembro no Museo Provincial de Lugo, Pastor?
1: Bueno, ahora o que vamos a ver, o que se pode ver é a obra gráfica, non? Sabemos que saben que Lodeiro é unha das figuras fundamentais dentro da estampa popular, da estampa popular galega, que foi un movimento decisivo, non? Que ven a rebufo da estampa popular nacional, non? Primeiro en Madrid, despois en Barcelona, despois en Valencia, chega a Galicia a finais dos 50, a principios dos 60, non? A estampa popular galega foi un movimento decisivo, entendía a arte galega como unha ferramenta para falar da realidade e para participar no debate social e cultural do seu tempo, non? Iso vese moi ben nas súas obras. No caso de Lodeiro, os seus gravados desta época teñen unha linguaxe directa, ás veces moi próxima ao carterismo, non? O cartel, o panfleto, a ilustración. E precisamente porque o que se buscaba facer, né, con este movimento é comunicar, despertar a conciencia, non? Pero o máis interesante é que Lodeiro pois non quedou aí, só en facer algo que se parecer a un cartel, non? A súa evolución artística vai nos levando progresivamente dende esa primeira dimensión de denuncia cara a unha investigación cada vez máis profunda, sobre todo sobre a forma, sobre o espazo, sobre a luz e sobre a cor, moi importante na súa obra, non? Esa luz e a cor. Esta exposición non queremos presentar dous lugares diferentes, senón unha evolución coherente. Aquí aparece o compromiso social permanente que permanece, pero a súa linguaxe artística vaise facendo cada vez máis complexa, non? E así se pode ver no percorrido que ten a propia exposición, non? Non sei, quizás unha das citas máis acaídas que pode aparecer cando lemos algo de Lodeiro é a súa obra gráfica é a xeometría, non? Por que a xeometría é tan importante para Lodeiro xa neste primeiro momento, non? Porque para él a xeometría acaba se convertendo nunha auténtica linguaxe persoal. E aí se pode ver nunha desas partes da exposición. Lodeiro simplifica a realidade e construe as súas imaxes mediante liñas, mediante planos, círculos, diagonais, formas, xeometrías e ritmos. Quere dicir que esa xeometría está ao servizo da expresión. Eso vaise vendo moi ben, sobre todo na parte final, antes de chegar a súa última parte, que é a serigrafía, vese de xeito explícito o que acabo de decir.
0: A obra gráfica en Galicia ten exponentes de máximo nivel, pero non sei si moitas veces non consideramos a obra gráfica a importancia que esta ten. Non sei si compartes esta idea, pastor.
1: Bueno, pues, sí que a comparto. Unha das misións do Mugar, do Museo do Gravado de Artes, precisamente dar a coñecer todos os artistas internacionais, sobre todo galegos, que levamos estes anos facendo, non? Fixémolo con Colmeiro, fixémolo con Lodeiro, estamos facendo agora con Xaime Quesada. Bueno, se poñemos en comparación os artistas nacionais e internacionais, temos a Duero, temos a Goya, temos a Dalí, grandes recoñecidos pintores, temos a Rubens, temos a Guayasamín, temos a Zaquerson, é dicir, moitos grandes artistas moi recoñecidos a nivel, a Picasso, por exemplo. Poucos se acordan dos linóleos de Picasso, que solo fixo uns 110 linóleos, non? Pero están aí, é unha obra extraordinaria, ou a suite volar do propio Picasso, non? Entonces, considerar que a obra gráfica está son pouco coñecidos, pois sí, eso é certo, pero o que intentamos facer é recuperar e dar a coñecer todo e poñer en valor toda a obra gráfica destes artistas, sobre todo galegos, para achegar ao público, porque os estudosos xa son coñecedores deste tema, non? Pero para estudar ao público que hai algo máis que os grandes óleos de Quesada ou que os grandes cadros de Colmeiro ou o propio Lodeiro ou o propio ou outros artistas, non? É fundamental. Moitos destes artistas, por exemplo, no caso de Goya foi un innovador no caso da Augaforte, que é recoñecido a nivel internacional, non? Está Goya, está Durero e está Rubens, non? Logo virá Picasso, pero son os grandes artistas dentro da obra gráfica.
0: ¿Cómo luce esa obra gráfica de Lodeiro en el Museo Provincial de Lugo, pastor?
1: Pois loce ben. A verdade é que tivemos que facer unha selección, porque o espazo son máis de 100 obras que tivemos no Museo do Gravado fai uns meses, donde tamén se mostran as matrices orixinais, non? Que eso é moi importante para unha persoa que non está afeita a ver a obra gráfica e ver as matrices coas que se realizan esas obras, non? Ver eso é fundamental para poder explicar o traballo que hai detrás dun gravado, dun linóleo, dunha serigrafía, iso é fundamental. E poder conseguir ter este propio material pois dá unha característica, unha didáctica moi diferente ao público, non? E fai unha chega máis extraordinaria. Loce quedou moi ben a exposición, a verdade é que foi foi adaptada por Carlos Bernárdez Namais por min ao espazo do refectorio do Museo Provincial de Lugo, onde xa tiñamos levado algunha exposición, por exemplo, un gravador galego-argentino como é Albino Fernández, e ali sempre lo ceden, ¿no? Dividímolo cronolóxicamente as partes máis antigas dende o comezo da estampa popular ata pasar por esa etapa da paisaxe, rematar con ese xeometrismo ata ao final da exposición pois poder ver o que foi a súa última etapa, que foi a etapa da serigrafía, a etapa da cor, non? Que onde se ve moi ben as súas cabezas, que leva tan ben a pintura, ou as súas paisaxes, non? Con eses tonos ocres, amarelos, que fan distinguir a Lobeiro, se ves un Lobeiro, va a lo ver sempre cada vez que o ves. Non?
0: Sinais de identidade, non podíamos decirlo.
1: Sí, sí.
0: Bueno, ata 1 de novembro, Lodeiro Obra Gráfica no Museo Provincial de Lugo, e gostaríame, Pastor, antes de rematar, que nos falaras tamén un pouco dese Museo do Grabado de Artes de Ribeira que dirixes.
1: Bueno, pois antes de nada, antes de pasar ese tema, quero agradecer ao Museo Provincial, ¿no? Si, por si nos escoita, pois a súa boa acollida. Neste caso hai que darse unha característica que a filla de Ruth Lodeiro, cando inaugurábamos a exposición de seu pai, pois ela estaba expoñendo a súa exposición átona, non? No mesmo Museo Provincial. E foi ese encontro, ese diálogo entre as dúas xeracións, non? Dunha mesma familia, entre as dúas formas diferentes de entender a creación artística, que fixo especial e que fai especial pois a difusión do propio Lodeiro, non? Eso sí que eu quería. Ao final o Mugar é un museo do grabado, non é un museo do grabado, digamos, en España hai varios museos do grabado, non? Está, bueno, as grandes coleccións de obra gráfica están na Biblioteca Nacional, están na Calcografía Nacional, está o Museo do Grabado Contemporáneo, que está en Marbella, e de cuarto lugar estamos nós. Está o Museo do Grabado de Artes, que está situado aquí na Beira Atlántica, non? Camiño de Corrubedo, no Parque Natural de Corrubedo, nunha parroquia de Ribeira que se chama Artes, por iso se chama Museo do Grabado de Artes, que está rexido pola Fundación Museo de Artes do Grabado a Estampa Digital, porque albergamos máis de 40.000 estampas, e donde temos a mellor colección de grabado antigo dende o século XV ata o XXI. Aí albergamos toda clase de grabado, non? Aí temos dende grabado máis antigo, xilografía, litografía, auga forte, auga tinta, chegando a serigrafías e as etapas máis modernas, non? Que son o grabado digital. Onte mesmo entregábamos un dos premios máis importantes que hai en España neste momento. Non é así que repartimos máis de hasta 9.500 euros en premios, non? Onte era a entrega de premios do 17º Premio Atlante do Grabado, donde repartimos 7 premios, donde os gañadores pois foi 2 italianos, unha polaca, unha tailandesa, 2 madrileñas e un galego da Coruña. A nosa misión é investigar, conservar, divulgar e facer circular a arte galega, e sobre todo, como decíamos nesta entrevista, pois achegar a arte gráfica galega ao público, non? Que quizás o labor que estamos a facendo durante estes anos. A parte de formación, porque con os nosos obradoiros de grabado formamos a moito profesorado a nivel nacional, non? Das grandes universidades gráficas ou deste tipo, non? De Belas Artes, tamén o facemos dende aquí, dende este currincho de aldea cara ao mundo.
0: Pastor Rodríguez, o director do Museo do Grabado de Artes de Ribeira, e tamén co-comisario desa mostra Lodeiro, obra gráfica, que podemos ver no Museo Provincial de Lugo ata 1 de novembro. Estivo ben danos toda esa información aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Moitísimas grazas, Pastor, e ata vindeira ocasión.
1: Grazas a ti, bo día.
0: 12 para as 12, unha pausa e falamos da décima edición dos premios Youtubeiras.
2: Radio Voz.
3: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, un A cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
4: Tú vendes algo.
5: Sí.
4: ¿Y quieres vender más?
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
7: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Hablamos, por lo tanto, unos vinteros minutos de esa décima edición, dos premios youtubeiras. Y vamos a hacer con Adela Pita, técnica de normalización lingüística del Concello de Narón e coordinadora. Adela, ¿qué tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Porque Narón é un deses concellos, non? Que está detrás destes premios youtubeiras.
1: Sí, bueno, desde Narón empezamos a participar hai 3 anos nesta iniciativa. Hoxe pues, xa formamos parte de youtubeiras, pues, 10 concellos galegos, as 3 universidades e a Deputación da Coruña.
0: Bueno, explica ya, audiencia de Radio Voz, que son estes premios youtubeiras.
1: Ben, esta iniciativa o que busca fundamentalmente é promover o uso do galego no mundo digital, no ámbito digital, entre a mocidade. Creemos que é unha iniciativa innovadora por varios factores. Un deles, pois, é o que che comentaba, non? Que somos diferentes institucións públicas as que formamos parte deste proxecto, o que sempre é unha garantía para o impulso do uso do galego, no? Neste ámbito, tanto na mocidade como no mundo digital, que é un ámbito bastante importante para o galego. Trátase de un certame no que poden participar as persoas maiores de 16 anos que teñan canles autoproducidas nas redes sociais, en calquera das redes sociais. O que se busca un pouco é contribuir á aparición, o sea, a visibilizar as canles ou os creadores en galego, pero tamén a que aparezan novas canles. Temos o certame, senón que youtubeiras ofrece tamén formación e recursos para as persoas que xa crean contidos digitais en galego, pero tamén para as persoas que queren crear de novo, que queren comenzar a crear, pois recursos e formación que incide, pois, por exemplo, en estrategias comunicativas, ferramentas ou consellos para ter máis seguidores nas canles, para editar un vídeo, etc. Tamén, pois, é unha iniciativa que axuda a crear comunidade. É dicir, creouse durante estes 10 anos, vemos que se crea comunidade entre as persoas que, bueno, que son creadoras de contidos digitais en galego.
0: Hai que dicir algo que fala ben, de youtubeiras, que dentro deses concellos que participan hai cores políticas de todas, non? Concellos gobernados por todas as cores políticas, o que fala, bueno, de implicación con este proxecto variopinta, non?
1: Sí, esta é unha dos aspectos máis importantes, é dicir, vemos que temos apoio, que non é pola ideoloxía política que teña, senón que é unha iniciativa pois que se valora, é dicir, que se ve que funciona, que vemos que van aparecendo novas canles, novos creadores, iso, a suma de esforzos pois é unha garantía para seguir impulsando o talento digital en galego e para ofrecer tamén pois espazos á comunidade creadora.
0: Ajá. Adela, cales serían as novidades máis importantes desta décima edición? Por apuntar a algo, creo que hai un novo galardón, non?
1: Sí, mantéñense pois os premios que había na edición anterior, que son o premio Canle, creación de contidos, podcast, revelación, calidade lingüística, rede, premio do público. Que estes premios, bueno, manteñen a dotación económica do galardón, que serían 7.500 euros en total. Pero este ano, como se cumpren 10 anos, queríamos facer algo especial, pois incluís un premio honorífico a traxectoria. Este premio non ten dotación económica, será proposto pola organización do certame, e o que busca é pois distinguir a traxectoria de persoas ou de canles no ámbito da creación digital en galego.
0: Como se valora o grau de participación das anteriores edicións, Adela?
1: Pois vemos que durante estes últimos anos, bueno, as primeiras edicións, dai o premio youtubeiras, presentábanse só, ou bueno, nas bases pedíamos vídeos de YouTube. Isto nas edicións foi medrando, incluir calquera tipo de rede social. O ano pasado incluímos o podcast, por exemplo, E vemos que van incrementando o número de vídeos de persoas que se presentan ao certame. O ano pasado, a ver se teño por aquí os datos, o ano pasado, bueno, non os teño aquí agora mesmo, pero sí que se incrementou ano tras ano, vemos que van subindo o número de persoas que se presentan ao certame.
0: Queda claro que se non hai presencia do galego nos novos formatos digitais de redes sociais, pois o futuro é chungo, non? Eso é o que quere transmitir e o que quere, digamos, amortiguar este proxecto, non? Dos premios youtubeiras.
1: Exacto. É dicir, o galego, para poder ter futuro, ten que estar en todos os ámbitos. E un ámbito claro, fundamental é a mocidade. E o ámbito digital. Este proxecto une os dous ámbitos. É dicir, non é que só vaya dirixido á mocidade, pero sí que vemos que un gran número das persoas participantes pues, entrarían nesta categoría.
0: Que se fai despois con todo ese material que se recibe? Bueno, uns elevan premios, outros non, pero entendo que dende youtubeiras tedes aí un capital moi moi importante para sacarlle algún tipo de partido, non?
1: Sí, bueno, a ver, na web de youtubeiras, que, bueno, www.youtubeiras.gal, aí, como dixía antes, todos os recursos vanse colgando aí, recursos que foron a través das edicións creándose, entón, aí tamén se poden ver os vídeos que foron gañadores, é dicir, as persoas que se foron presentando que poden servir de referentes para, pues, para novas persoas que queiran crear.
0: Lembramos, Adela, os prazos para presentarse a estes premios. E como facelo?
1: Para os premios hai de prazo ata o 15 de novembro. A xente que queira participar pode facelo a través dun formulario que está na propia web. É dicir, aí aparecen as bases ben explicadas e aparece o formulario para inscribirse. Tamén na formación que temos, xa se pode inscribir a xente, temos ofrecemos tres sesións de formación. Tamén se poden, bueno, poden ver todos os contidos, o que se vai vallar na web, e tamén se pode inscribir a través do formulario. Esta formación, bueno, vai ser impartida por María Rúa, unha das sesións, que se titula Como ser unha turra sen parecelo, o 7 de outubro, Nuria Grandío, que impartirá o taller Crear contidos con estrategia, das ideas ás redes sociais, o 14 de outubro, Eni Barros, que se encargará do obradoiro Conecta en Galego, Diversidade, Talento e Redes Sociais, o 21 de outubro. Esta formación tamén se poden inscribir, se lles interesa, a través da propia web, a través dun formulario.
0: Bueno, pois temos os plazos, temos eses obradeiros. Cando coñeceremos o nome dos gañadores dos distintos premios?
1: A gala está prevista para o 20 de xaneiro, será no Concello de Oleiros. Ese día pois sairán os finalistas e os gañadores do certame youtubeiras desta edición.
0: Que é a décima. Bueno, pois temos todos os datos, toda a información. Quen quere participar sabe como facelo, atacando, e dende logo a nos só resta para benizar a todos os concellos, universidades e Deputación da Coruña por seguir adiante con este magnífico proxecto. Que nesta nova edición ten como coordinadora a Adela Pita, que ademais técnica de normalización lingüística dun dos concellos participantes o de Narón. Adela, algo máis que engadir?
1: Nada, que a xente que se anime a participar é unha iniciativa moi bonita, é unha iniciativa que vai lle dar futuro ao idioma, e nada, que se animen a participar.
0: Que así se xa, moitísimas grazas.
1: Grazas a vos, saudiño.
0: A volta de pausa, estamos xa como cada domingo, no tempo da reviravolta, co bo sentido de humor que nos achega o señor Fernando de Mondoñedo.
2: Radio Voz.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na Casa dos Avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
7: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: E como cada domingo, a reviravolta, co bo humor do señor Fernando de Mondoñedo, xentileza de Puzzle e Animación, unha semana máis con nós. Señor Fernando, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, moi ben, de bueno, fin de semana.
0: Vostede, aproveitando o domingo para dar un garbeo por a rúa, non?
1: Home, claro, aproveitar estes coletazos do verán, que nos deixan seguir aínda sin paraugas e sin moito... Así que facer.
0: Pues sí, un verán que xa nos está a decir adeus. En horas estaremos xa oficialmente en outono. Bueno, buscamos esas novas sorprendentes que non son fake, que son reais, que a verdade que fanos pensar si este mundo vai polo bo camiño. Bueno, a resposta é xa coñecida. Creo que non, que estamos abocados a extinción. Percorre, isto sacado da Voz de Galicia, percorre 140 kilómetros tras esquecer nun descuido, obviamente, o seu fillo de 10 anos nunha gasoliñeira en Cáceres. Bueno, primeira reflexión, señor Fernando.
1: Bueno, a ver, a primeira reflexión é paras nunha gasolinera e non revisas todo para volver a salir. Normalmente paras a botar gasoil, claro, é unha parada corta. Eso eu vexo casi normal que te olvides dun fillo, se for un can, non. Si fora un can ou un gato, non te podes olvidar, pero un fillo, ao fin e ao cabo, de bueno, todos os xeitos.
0: Vostede un día así con retranca, pero é verdade que eu creo que se cuidan máis na actualidade as mascotas que ás veces os fillos, eh?
1: Eu entendo que prácticamente sí, porque, bueno, de todos os xeitos, o fillo tamén ao mellor baixou en silencio, tamén viaxaba en silencio, porque os nenos, como ben sabes, que sempre van...
0: Sí. Bueno, xa lle digo eu que pues no seu caso, no seu caso a min isto non me tivera pasado cos meus fillos,
1: Xa.
0: Porque pues de estar que, 140 kilómetros sin abrir a boca, para min como ciencia ficción,
1: A meus pais tampouco lles pasaría cando eu era pequeno,
0: Seguro
1: que se daban conta de que iba no coche.
0: Pero claro, o que eu pensa, son 140 kilómetros, Oye, que a mellor un kilómetro ou dous podes te dar conta, pero 140 kilómetros son moitos kilómetros para non darte conta de que atrás vai teu fillo, non?
1: Pero conducimos mirando para diante, non máis?
0: Xa, bueno, os retrovisores tamén están para algo, non?
1: Se miran, sí, pero non se miran, os intermitentes non se usan. Bueno, en xeral, no coche vamos un pouco... Eu penso que facemos todo ahora mismo como galiña sin cabeza.
0: Pues tuvo que intervir a Garda Civil, Tuvo que ser a Garda Civil que saíra a interceptar a este conductor despistado, ímolo deixar de ese xeito.
1: Bueno, conductor despistado, mellor non, que conduce moi atento, pero despistado en cuanto
0: pai. A ver, non o pararon para felicitarlo, xa yo digo eu.
1: Non, xa. Pero bueno, ainda gracias que hoxe en día temos, claro, dispositivos de lectura de matrículas e cousas que ao final, viaxando polas carreteras nacionais, pues, poden nos localizar fácilmente.
0: Sí.
1: Para algunhas cousas é bon.
0: Bueno, vostede tivo así algún despiste soado no seu pasado que se poda contar, señor Fernando?
1: Home, despistes temos...
0: Temos todos, muchos, claro.
1: Temos todos.
0: Pero así, aunque que fose simpático.
1: Simpático? Pues eu penso que non moito, porque... A ver, home, de olvidar a alguén, no.
0: Vale.
1: Eso non. Agora, o mellor de levantarse... Mira, pues, teño varios. De levantarme o mellor dun sitio sen pagar...
0: Anda.
1: Pero non con intención de facer un simpá.
0: Sí.
1: Pero nesto que estás na cafetería de todos os días ou tal, estás ali lendo o periódico, cando te das conta, levantas, te marchas, e depois daste conta pola tarde, o día seguinte pagas tres cafés en vez de dous. Pero quero dicir, sí, deso sí. Deso sí. Ou pillar o autobús e baixar na parada que non era. Tenme pasado, por iso te digo que non é tan difícil, que andamos despistados en xeral.
0: Sí.
1: De pillar o autobús e baixar na última parada cando te avisan. E dicir ti, ostras, pero en que momento pasei a parada sin
0: Pero quedou dormido ou que?
1: Pues algo así sería.
0: Sí.
1: Entreteste, cando te das conta.
0: Sí. Si iba para Vilalba, estou na Coruña, non?
1: Claro, sube para Vilalba ou para Abadía, cando te das conta, chegache a Madrid.
0: Bueno. Bueno, pois ese pai despistado, 140 km sin o seu fillo por estrada, en Zaragoza deteñen a unha muller por drogar o seu ex-home cunha croqueta para roubarlle 27.000 euros. Hai que decir que esta muller utilizou un método infalible, ¿eh? Porque quen se pode resistir unha boa croqueta?
1: Claro, é que aí está, eu creo que aí esa foi a clave. Porque se pos ao mellor un tofu, pues sí, ao mellor non pica.
0: Un brócoli, non, por exemplo.
1: Que... un brócoli,
0: sí,
1: claro.
0: Estaría máis fastidada a causa, sí, pero claro, unha croqueta...
1: Pero claro, unha croqueta... Agora, ben, eu entendo que a croqueta é un alimento que vale pa aproveitar o que sobrou, pero bueno, normalmente...
0: Bueno, antigamente sí era así, ¿no? Cando sí. Había cocido, ao día seguinte había croquetas, ¿no? Ou cando o polo tamén aproveitábase...
1: Depende do cocido que se facía. Pero entendo que non todo o mundo leva sempre unhas pestillas desas para mezclar as croquetas. Mm-hmm. Pero bueno, oye, son métodos. O que pasa que ao final detuveron, eu non lle valería de moito.
0: Sí, sí. Hai que decir que esta parella estaba en trámites de separación. Supoño que con isto non o mellorou, non?
1: Non, eu creo que non...
0: A mellor fixo unha boa publicidade as súas croquetas agora de atopar nova parella. Isto pode ser, non?
1: Deu unha reviravolta, pero non sei como lle sairía,
0: Sí, está ben. Bueno, 27.000 euros,
1: Pero bueno, tamén andivo rápido, porque quero dicir, eu non estou acostumado a gastar 20.000 euros nun día, Nunha tarde.
0: Bueno, a ver, si se pon, a mellor sí, non?
1: Home, non sei, pero hai que ter xa... Eu creo que era todo premeditado,
0: Sí.
1: Iso aí non cola que... Aí non cola que foi a cousa fortuita.
0: Pero, bueno, que non aclara a Nova se a croqueta era de xamón, de marisco, de chocos... Isto sí que non... Ese dato non o teño.
1: A croqueta eu creo que era de penas desas, ou desas... O tipo debeu quedar groli.
0: Sí.
1: Groli la aproveitou.
0: Quedou acroquetado,
1: Acroquetado, sí.
0: Bueno,
1: eu penso que vai pensar antes de volver a comer croquetas, sí. Por moi boas que estén.
0: Sí, sí. É un plato que non coñezo a ninguén que non lle gusten as croquetas, ou todos os nenos. A quen non lle gustan as croquetas? É difícil atopar a alguén que diga, a mí as croquetas non me gustan.
1: Home, a ver, eu penso que outros moitos produtos tamén que pasa o mesmo, pero a croqueta é unha cousa que realmente os nenos, os maiores, a todos.
0: Sí, sí.
1: Eu penso que sí. É algo, un comodín, sí. Digamos, na cociña.
0: As croquetas e a música reggae gustalles a todo o mundo.
1: Sí.
0: Bueno, falando de inxerir, atención a isto, en Rusia, un insólito xogo de tronos desafía os participantes a beber de inodoros por un premio en metálico. En fin, estamos unha hora así xa un pouco tal, pero había que dar esta nova, porque isto pasa, isto pasou.
1: Home, isto é unha primicia do marketing mundial, eso con que se poña de moda.
0: De verdad.
1: Pero bueno,
0: o que vai a xente por eso, por un íntere de popularidade ou...
1: E funciona e porque, claro, saltan as alarmas. Cando lees a nova, despois cando lees realmente... A nova xa te das conta de que, bueno, que foi un acto publicitario e que estuvo, o sea, bastante
0: concurrido,
1: bien,
0: porque, sí, concurrido.
1: Concurrido,
0: sí.
1: Porque houve participación, a xente picouse, tú date conta que eu creo que...

0: Mañaluz comeza a 48 semanas de cine de Lugo, da que falamos con Manuel Curiel, director. Manuel, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: 48 anos xa detrás deste evento, nesta ocasión, reivindicando a Sétima Arte como parte do patrimonio cultural inmaterial da cidade amurallada, e así, non?
1: Pois sí, 48 anos ininterrumpidamente, penso que é suficiente aval como para todo eso.
0: Bueno, cales serían as grandes novedades desta nova edición?
1: Bueno, novedades máis ou menos, vamos a seguir na mesma línea, vai haber varios homenaxes, vai haber unha programación especial infantil que vamos fazer en horario de mañá na Casa do Saber para os nenos do Colexio do Centro, e vai nos servir tamén de experiencia, a ver se podemos seguir así todos os anos, dedicarlle a algún barrio, a algún sitio para que os nenos salgan por 2 horas por la mañana en vez de pasear, pues que vayan al cine con sus profesores.
0: Bueno, espallar el cine por la ciudad, ¿no? Sería idea.
1: Sí, más o menos así, pero para esa edad.
0: ¿Cantas cintas, cantas proyecciones se presentan a esta semana, ¿no, Manuel?
1: Bueno, pues vamos a pasar un total de 135 películas durante estos 7 días, repartidas nas dúas distintas sesións en as distintas salas, pero foi un total de 135 despois de haber recibido máis de 1500. Fixemos unha selección e quedámonos con estas 135 que vamos a pasar.
0: Bueno, facer esa selección, todo ese visionado de máis de 1500 chegadas necesita moito tempo e tamén moito criterio, non?
1: Necesitamos sobre todo tempo, porque ten en conta que somos 5 persoas dedicadas exclusivamente a isto. Estamos dedicando desde o mes de xaneiro unha media de 8-10 horas diarias, o sea que eu acordome esta última Semana Santa, estuve encerrado nunha casa e ali botei cerca de 15 días sin salir.
0: Bueno, para que nos facamos unha idea, ¿no?, do traballo que hai detrás da selección do cine protagonista desta 48 edición. Bueno, dúas seccións, recordamos cales son e tamén cales son os marcos onde poderemos acudir ás proseccións. Manuel.
1: Mira, no auditorio podemos ver o mellor do ano, as mellores películas do ano pasado e deste, e logo a sección oficial pola noite. Na Biblioteca Provincial irá un ciclo de cine de estreno, cine español, cine inédito. Na Diputación Provincial irá o cine documental e os homenaxes que dedicaremos a distintas personas ao longo da semana. Logo na Xunta de Galicia irá todo varios ciclos de cine galego e tamén un ciclo dedicado a unha de romanos, titulamos, que coincide precisamente co aniversario do Ar de Lucus e do Bimilenario de Lugo. E logo tenemos os outros dos ciclos, que son o ciclo de películas a concurso, as curtas de cine galego, e as curtas tamén son cine, que irán no Bello Carmen. Eu coido que o mellor que se pode fazer o espectador é dicir, coño un programa, temoslo repartido por aí en libros, editamos un periódico que é unha preciosidade, e dicir, eu vou fazer a miña propia cartelera. Vou me dedicar, pois, vou a ver cine galego, vou a ver este cine, vou a ver claro. En fin, cada un, hai donde elixir, tocamos todos os géneros. Tan as películas, prácticamente todas as películas que se produxeron en Galicia ao longo do ano, todo o cine galego, cine español, cine de todo o mundo, pois a elegir.
0: Bueno, que non teña acceso a esa revista que vos editades cada ano, que non sexa de Lugo ou sendo de Lugo, que non obtivera un exemplar, onde en internet temos acceso a toda a programación, a todo o programa, Manuel.
1: Está esa revista, está editada en internet, está todo o programa. En fin, entrando en Semana de Cine de Lugo xa te leva directamente a página e podes consultar ali todo, incluso dos anos anteriores.
0: Bueno, entendemos que con máis de 130 e pico proxeccións habrá cintas de todos os continentes, non? Cal sería o país máis lonxiano de onde chega material a exhibir nesta edición, Manuel?
1: Mira, mira, donde más películas recibimos, desde logo, é do Brasil, eh? Primeiro España. De España recibimos moitas, moitísimas, pero logo síguelle Brasil. Brasil tamén moi fai moito, moito e moi bon cine, eh? E logo, pois, pues, prácticamente de países que eu tiña que mirar en internet para saber onde estaban esos países.
0: Sí. Bueno, o que fala efectivamente da importancia que ten esta semana de cine con tantas posicións que e con tantas cintas, non, que chegan dende de moitos puntos, dende de moitos países. A nivel económico, todos os anos falamos do traballo que dá, non, sacar adiante todo este programa. Evidentemente, non sería posible sin ese arduo e desinteresado, non, esforzo que fai o colectivo FONC Miña, pero obviamente necesita tamén da implicación das institucións, das administracións, Manuel.
1: Hombre, naturalmente que sí, precisamente por eso facemos, polo público e polas administracións, senón seríamos imposible. Que ten en conta que debemos de ser o único festival do mundo que non dá premios en metálico. Todos os festivales, todos, que grandes ou pequenos, sean de onde sean, o primeiro, a película ganadora leva un premio, leva un trofeo e un metálico. Aquí non, aquí solamente leva un trofeo. Entonces, pero a xente acude igual, eu vexo películas que me veñen que están premiadas, que foron premiadas nos festivales máis importantes de todo o mundo. Xa te digo, o festival A Semana de Cine de Lugo conócese precisamente por eso, desde logo pola seriedad, naturalmente, pero tamén porque polas boas proyeccións que damos e que porque pasamos películas que interesan, que interesa que a xente vexa.
0: É unha oportunidade, non, de ver películas que noutros circuitos, os máis comerciais, pois é difícil, non? Por lo tanto, para os amantes do cine, esta semana é moi moi agardada, non?
1: Sí, claro, no, eso sempre foi. É dicir, nosotros estábamos un poquitiño escapados do cine comercial. Tocábamos prácticamente a cine que apenas se veía en Lugo. Tuve en conta que, excepto os cines CODES, que nos pasan algo de cine que para poder de cine bon, o resto é todo, prácticamente todo cine comercial. É dicir, pues, gracias á Semana de Cine, isto foi salindo para diante.
0: Bueno, despois de casi 50 anos, Manuel, creo que a Semana de Cine tamén é un termómetro de estado, non, do que se está a facer. Agora falo a nivel de Galicia, non, do cine de Galicia. Cal sería unha reflexión sobre esa evolución en casi medio século de vida que tenga a Semana de Cine?
1: Bueno, pues, referente ao cine galego, pues, é moi importante. Nosotros, desde a primeira Semana de Cine, se tú colles o catálogo, o catálogo aquel pequeniño de tres páxinas que fixemos na primeira Semana de Cine, ali xa había películas en galego. Había cinco ou seis cortometraxes que estaban de moda, estrenámoslos nosotros. A película de Chano Piñeiro, Sempre Sonxa, estrenouse en Lugo. É dicir, sempre miramos un poquitiño para o cine galego. E prácticamente este ano pasamos todo o cine galego, incluídos moitos dos premios Maestro Mateo otorgados o ano pasado. Bueno, ano pasado non, este ano todavía.
0: Bueno, pues hasta aquí a Semana de Cine de Lugo, tanto é así que mañá luns dará comezo. Detrás, como sempre, o colectivo Fominía, Manuel Curiel, e o seu director, foi quen nos deu toda a información, quen lle ofreceu a audiencia de Radio Voz todo o que trae consigo. Manuel, todo un placer, como sempre, que sexa un éxito.
1: Mañá, a partir das 9:30, espero vos a todos no auditorio para asistir a inauguración, poder... Contamos con Abraham Cupeiro, que nos vai fazer aí unhas cousas moi raras, e logo, pois, vamos a empezar xa ca primeira película que entra a concurso dentro da sección oficial. Gracias.
0: Convite feito. Seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz 103.3.

0: and deep down in my soul I want to sing it.
1: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: 12 y media, seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz, situándonos a Arestora, no morrazo. Cangas vivirá a vindeira fin de semana, unha nova edición de A Defensa da Vila. O noso convidado é Francisco Graña, directivo da Asociación do Mesmo Nove. Que tal, Francisco?
1: Moi ben, hola, moi bons días.
0: Bueno, como lle explicamos ao inicio de Radio Voz, a que non é da zona, que é esa Defensa da Vila, así para, a modo introductorio, poderíamos decir que é unha festa de recreación que nos remonta ao século XVII, non sei se isto é no certo.
1: Sí, está no certo. Para quen non conozca a historia, vou a facer un percorrido moi breve. No século XVII, despois da Batalla de Lepanto, o imperio no que perdeu o imperio musulmán a mans digamos que do Papa e da flota católica, o imperio turco berberisco vengouse en forma de piratería polo Mediterráneo. Aprenderon a navegar e ser capaces de chegar máis lonxe, entón foron arrasando, facendo esclavos por todo o Mediterráneo. Chegaron a Ría de Vigo. Que pasa? A Ría de Vigo estaba defendida, Bayona estaba defendida, Vigo estaba defendida. Intentaron entrar os piratas turco-berberiscos tanto en Bayona como en Vigo e non foron capaces porque estaban defendidos. Entón toparon no morrazo un sitio moi fácil polo que entrar, porque non estábamos defendidos. Entraron por Tomayo, entraron por Cangas e arrasaron Cangas. Os piratas arrasaron Cangas, queimaron barcos, gando, fixeron esclavos, debían rescates. E despois de esa primeira parte da invasión turco-berberisca, na nosa zona viviuse uns anos de moita hambruna e moita pobreza. Porque imaginarvos, non había formas de ir a pescar, moitos dos homes que por aquel entonces se dedicaban tanto a cultivar como a pescar, que se dedicaban a un sustento familiar, pois desapareceron. E a raíz de eses anos de hambruna e pobreza, emerxe a figura de María Soliño e outras cinco viúvas máis que tiñan poderes na iglesia, que tiñan posesións. Acusáronas de bruxería para quedarse con todo. Aparece a máis representativa de estas mulleres, María Soliña, porque estaba casado con Pedro Barba, que morreu no primeiro ataque morreu na playa de Rodeira, xunto ao irmán de María Soliño tamén. E se conoce tamén a historia de María Soliña seguramente porque estaba casado con Pedro Barba, que era o maior capitalista que había, era o que repartía os cupos de pesca, donde decía donde podían ir a pescar os barcos, o que os mariñeiros lle daba, o que os en día ainda lle seguimos chamando quiñón polo ben que pescaron ou polo que foron capaces de traer para a terra. É unha historia que está escrita, que está documentada, que atemos da man de historiadores, que é unha historia que o que facemos é conmemorar estes feitos históricos que, como ben dixeche, no século XVII, no ano 1617 foi a invasión, o xuízo de María Soliña polo Tribunal da Inquisición xa foi no ano 1621. E isto é o que facemos este fin de semana, adornamos desde o viernes pola tarde, adornamos todo o fin de semana con actividades culturales, con xogos para nenos, con rutas guiadas por Cangas, no que da man da Asociación Illa dos Ratos van explicando como foi a historia, hasta que o colofón final do fin de semana é a representación teatral, na que participan máis de 20 asociacións, unhas 200 personas, que está feita da man dunha compañía teatral profesional que se chama Teatro de Ningures. E a partir das 7 faise a recreación de Cangas 1617 no redoso da Alameda Vella de Cangas. E as 8 desembarcan os piratas no muelle. E a partir de aí, pois, vaise facendo un percorrido polo noso concello. Hai 6 escenarios diferentes, todos na rúa. É dicir, a obra teatral vaise movendo de escenario a escenario pola rúa, ata que remata co xuízo de María Soliña na plaza do concello.
0: E ese será o colofón a varios días de festa, de celebración e de historia. Bueno, estuvo moi ben resumido, de verdade que sí, sobre todo para a xente que non é da zona, Francisco, para que se fagan unha idea do que aí vai pasar a vindeira fin de semana. Que edición se celebra desta Defensa da Vila?
1: Pois mira, continuadamente É desde o ano 2017. Fixéronse edicións anteriores, pero puntuales, non tiveron continuidade, non foi feita ano a ano. Desde o ano 2017 sí que se foi a recreación todos os anos, incluso nos anos da pandemia. Os actores iban con mascarilla polo... íbamos con mascarilla polo... porque eu tamén participo como na obra de teatro, íbamos con mascarilla polo centro do povo. Algún ano tuvo que facerse no auditorio por mal tempo, pero vamos, desde o ano 2017 faise ininterrumpidamente. E a idea é continuar, porque agora unha a obra de teatro xa está moi consolidada, todo o que acompaña a obra de teatro xa está con unha tradición moi grande, eu creo que vai a continuar ano a ano.
0: Como é a implicación da veciñanza nesta festa de recreación?
1: Pois mira, a verdade que é curioso, porque hai unha diferencia moi grande con festas. Bueno, nos gustanos chamarlle conmemoración, porque é realmente unha conmemoración
0: aceptado.
1: Histórica. Non vivimos tanto como unha festa, sino como a conmemoración dos feitos que aconteceron e que están escritos e que cada vez están máis arraigados dentro do povo. A implicación, eu podo che decir que hai xente que participa na obra que chega a chorar, porque se sinte identificada cos feitos que pasaron, coa injustiza, co que lle pasou a María Soliño, as mulleres, si estas mulleres que antes te vos comentaba aquí na radio, seguramente si estas mulleres non estuviesen viúvas, non lles pasaba o que lles pasou. Entón, a injusticia as muller, o tormento por non ter un home que te defenda, pois digamos que moita xente se ve identificada en toda esta historia. A parte do que son os actores en sí, a implicación da veciñanza, pois como vos dixen ao principio, hai unhas 20 asociacións, entre asociacións folclóricas e culturales, que participan no que no desenvolvemento da toda a obra. Hai cantareiras, hai músicos, hai tema de sonido, audio, vídeo. Está implicada muitísima xente, como vos dixen antes, cerca de unhas 200 personas.
0: Caramba, pois fala efectivamente da importancia que ten para a vila, para Cangas, esta conmemoración. Agora, bueno, decir, ben, Francisco, recordamos os datos, guía rápida de usuario, neste caso de posibles visitantes, cales serían os entres máis importantes que deberían de ter en conta para non perderse, cando menos, o máis florido desta nova edición da Defensa da Vila?
1: Pois mira, a bote pronto, vale? Así,
0: sí,
1: a
0: sí.
1: Grandes rasgos, vou a decir que o viernes pola tarde abres o mercado, temos un mercado artesanal e tradicional, con gastronomía, con artesáns, vai haber demostración de oficios antigos en directo, e iso vai ser o viernes. O viernes tamén se vai a apertura da exposición, temos unha exposición de elementos de navegación antigos que vai da man de outra asociación de aquí do Morrazo, que se chama de Banceiros do Mar, e das alfombristas de San Martiño, que todos os anos nos preparan unha alfombra. Este ano a alfombra deles é un pouco diferente, porque unha ollada dende outro lado, e dende a vista dos piratas desembarcando en Cangas vai a ser a imaxe que vai a proxectar esa alfombra. E despois o viernes estamos facendo xornadas culturais nos coles, explicando toda esta historia. Todos eses coles que participen van a ter entradas gratuitas para as atraccións, porque temos atraccións de madeira, de movimento mecánico, e temos unha zona de xogos enorme gratuita para nenos, que os facemos, son xogos de madeira que os fai unha asociación que se chama Juan 23, que é unha asociación aquí de Cangas, de aquí de Morrazo. E facemos o día do neno. O viernes pola tarde, as atraccións están a mitad de precio. As atraccións as temos baratas, porque costan 2,50 cada viaxe. E o viernes pola tarde, as temos a mitad de precio, para que todo o mundo poda disfrutar da tarde, digamos que aforrando un poquinho, sin ter que sacar tantos cartos do peto. Ese sería o viernes que damos o pregón, e despois o sábado xa é unha xornada familiar abertamente para os nenos. Temos obradoiros, temos rutas guiadas, temos un desfile dun dragón para darlle un toque mitolóxico a todo que é o tema das meigas, todo o que pasou con María Soliño. E despois o sábado repetimos ruta guiada polo concello. Temos outra vez actividades infantis, temos o concerto de Codia Miolo, que é un dúo que fai un espectáculo infantil, e despois temos outro espectáculo que é a Pitonisa Felisa, que é unha pitonisa cómica que vai a estar tamén polo concello. Antes da representación, que ás 7, o pobo vístese de 1617, hai recreación de como se vivía no 1617, xogos populares, redeiras, ata que ás 8 desembarcan os piratas e cambia todo.
0: Francisco, quedámonos sin tempo. Temos, creo que unha idea moi fidedigna do que vai acontecer aí en Cangas con esta nova edición da defensa da vila, que pinta moi moi moi ben. O gallá podades ao longo de moitos anos seguir con ela, con esta conmemoración deses episodios que nos remontan ao século XVII, e seguir recordando, claro está, a figura de María Soliña. Algo máis que engadir, Francisco?
1: Nada máis, para a xente que veña de Vigo, que ven moitísima xente de Vigo, recomendámoslle que veña en barco.
0: Sí, claro.
1: Que o máis sinxelo, porque dalles tempo a voltar a Vigo no último barco, que é o barco das 10. E así é máis cómodo, non teñen que coller o coche, e non se forman atascos, e van e veñen tranquilamente, dan un paseo a un barco, que ainda por riba casi un paseo turístico aquí, cruzar a ría.
0: Ah, pois pues é que sí. Moi boa recomendación. Francisco Graña é directivo desa asociación a defensa da vila. Grazas e ata vindeira ocasión.
1: Gracias a vos, gracias por deixarnos pois darlle voz a defensa da vila de a María Soliña.
0: Nunca mellor dito, con outra voz en Radio Voz. 12:42, pausa e abrimos as nosas voces viaxeiras.
2: Radio Voz.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
7: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
8: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
9: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Liber Travel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero, siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Liber Travel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Como cada domingo, abrimos as nosas voces viaxeiras con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de La Mundo. Que tal, Agustín?
1: Que tal, bo día. Aquí hoxe non vamos chorar como recangas, eh? Vamos
0: a... sí, sí.
1: Sí. Decía, vai a chorar a Cangas que pagan un real e dan unha taza de caldo. Bueno, pois nos, desta sección de viaxes, non choramos, ao contrario. Vamos ese lema que ten Radio 2 de alegría de vivir e de falar de viaxes, como cada
0: bueno.
1: domingo.
0: Se sabes que Cangas é da Galicia que mira, despois está a Galicia que vemos, non? Cangas están nos que miran. Bueno, hai unha semana falábamos xa algo de viaxes en grupo, falábamos do inserso, pero hoxe queremos afondar nesto de viaxar nun grupo organizado. Porque isto ten moitas ventaxas. Cero preocupacións, logísticas con itinerarios optimizados, a tensión desa planificación pois non existe. E facelo cunha axencia especializada pois é certamente interesante. Coñecemos xente, disfrutamos de experiencias, facémolo en compañía. Dito todo isto, hoxe creo que temos un convidado que me gustaría que presentaras, Agustín.
1: Sí, a bofé, porque, bueno, pues viaxar en grupo sempre é apetecible. Ademais, hoxe temos a fortuna, porque vaya, ven viaxar con nós José Fernández Seijas, que sabe moito de viaxes tanto de receptivo como de emisor, e venos a falar dunha axencia especialista en circuitos culturales e de lecer. O sea, que nada, xa está a escoita. Benvido a esta sección de viaxes, querido José.
2: Que tal? Bons días. Moi agradecido de dar a oportunidade de contar un poquinho as experiencias nosas no mundo dos grupos.
0: Bueno, ao contrario, seguro que vai ser de moito interese para a nosa audiencia. Agustín, quero que coordines ti esta entrevista, porque falades entre profesionais e vas a facer as preguntas máis oportunas.
1: Sí, efectivamente. Querido colega, bons días. Bueno, pues podríamos decir que, bueno, viaxar con grupos sempre esos valores engadidos, non? Que, bueno, pois fora estrés, aforramos de tempo. Pero cal o perfil do cliente que viaxa con Libertravel nos teus grupos?
2: Pois, Agustín, mira, o noso perfil de clientes é moi amplio. Pero se hai algo, digamos, que nos define especialmente, ou que define especialmente a Libertravel na xestión de grupos, é a experiencia na organización dos viaxes dos colectivos, vale? Traballamos con múltiples colectivos, con colexios, con asociacións de maiores, con colectivos de grupos de amigos, de familiares, así como tamén traballamos na parte de empresas, tanto de viaxes corporativos, de viaxes incentivos, etc. É dicir, o coñecemento, digamos, moi permeabilizado de todo as diferentes formas de colectivos de viaxar.
1: Sí, bueno, supoño que como que quer viaxe hai unha elaboración, non? Hai un proceso. Desde que un colectivo pois contacta con Libertravel, como sería a vosa xestión, non? Como sería esta mistura de ingredientes para facer esa cocción desa viaxe desexada?
2: Pois mira, nos o que, digamos, o que nos diferencia un pouco é que non nos limitamos a vender un grupo, a vender unha viaxe, vale? O que buscamos é encargarnos un pouquiño de escoitar o cliente, primeramente, porque moitas veces hai que escoitar e hai que saber un pouco a idea e un pouco que o cliente quere. Entón, nos encargamos de diseñalo, coordinalo, de principio a fin. É dicir, aquí un pouco é a tranquilidade que lle aportamos a ese cliente de que dende un minuto un teña, digamos, o noso asesoramento e a coordinación e o diseño dun viaxe adaptándonos ás necesidades e ás características de cada un dos grupos. Nunca existe unha viaxe estándar para nós, é dicir, escoitamos o que busca, o que necesita cada cliente e o que espera da súa viaxe. Sabes, e a partir de aí, bueno, diseñamos a súa proposta en base ao que nos conta, ¿no? Unha realidade, ademais, Agustín, que hai moitos dos nosos clientes xa son clientes habituais, porque síntense, digamos, cómodos e síntense, de alguma maneira, respaldados por a nosa xestión.
1: Claro, porque además viaxar sempre con expertos fideliza, está claro, ¿no? Porque al final, como ven, apuntas ti, viaxar un ano, xa sabes os gustos, o as inquietudes que o cliente necesita e precisa, ¿no? Falabas moitas cousas, ¿no? De esa man amiga e tal, pero cal serían os valores, puntos fortes que achega a Libertravel, pues, por exemplo, para esos viaxes de grupos?
2: Pois eu diría que o que aporta o diferencial que pode ter Libertravel de alguma maneira como a personalización dos viaxes. É dicir, isto, como decía antes, non facemos viaxes estándar, facemos viaxes personalizados para cada grupo, ¿verdad? Digamos que ademais un dos valores que creemos que é moi importante é o seguimiento durante toda a viaxe. Para nós é fundamental xenerar unha confianza e tranquilidade antes de que xa comece o viaxe, que o cliente sepa que detrás de cada viaxe existe, hai unha equipa de que coñecen o viaxe, que coñecen o grupo e que está pendente en todo momento de cada detalle, de cada xestión que pode surgir no viaxe, porque os viaxes, bueno, pues como todo, poden empezar e sobre o percorrido dos mesmos pode surgir cousas. E, digamos, o valor que ten Libertravel aí é estar sempre pendente en todo momento do viaxe e dos clientes que estén disfrutando da viaxe. Darlle a tranquilidade de que estén só para disfrutar, non para preocuparse de ninguna outra cousa.
1: Efectivamente, ese H24 que decimos os profesionais, non, que casi hai que estar chegaches, entraches ao avión, en fin, estas cousas que sempre creo que o valor, non, o valor que dan os clientes de viaxe justamente é que o cliente precisa, non? Porque cando falamos de grupos, querido José, claro, grupos pode así decir, que grupos? Pois grupos temos pues desde terceira edade, estudiantes, Camino de Santiago. Vos sodes especialistas en algún ou que tipo de colectivos adoitan viaxar con vos? E supoño que ademais que cada grupo ten as súas características, non? É dicir, non é o mesmo mellor un grupo de terceira edad que busca mellor un aloxamento máis perto do centro, porque prefiere pues, salir a dar unha volta, que a mellor un grupo de estudiantes que busca mellor pues, aforrar un pouco no carto e que o establecemento sea un pouco máis sencillo neste caso, non?
2: Sí, correcto. É dicir, cada grupo é totalmente diferente. Evidente, un grupo de estudiantes, que a máis agora comeza a campaña das peticións dos estudiantes, acaban de comenzar os colexios, e entón, bueno, pois o estudiante empeza o estudio e xa está pensando na súa viaxe, non?
1: Pasou-nos a todos eso, non penses que é unha cosa, que é unha cosa 2026, sempre desexamos estas cousas, non?
2: Sí, correcto. Entón, pois, bueno, agora estamos nesa campaña que vai empezar a comenzar a chegar as peticións e os presupuestos de do que cada colexio quere, non? Entón, claro, a viaxe dun colexio, bueno, pois, busca o colexio normalmente o que quere combinar pois a parte educativa xunto a parte cultural e, por supuesto, as actividades lúdicas facendo pois parques temáticos, multiaventura, todo aquilo que os nenos pois disfrutan moitísimo, non? Entón, bueno, os viaxes de estudiantes pois buscan, bueno, pois conseguir que en este caso Libertravel lle dé pois a tranquilidade, como dicía antes, do viaxe e ademais pois bueno, un precio calidade adecuado, axustado a cada cliente, a cada perfil. E despois, bueno, pois, diferentes grupos de terceira idade, donde están, pois, bueno, máis pendentes de buscar, pois, destinos culturais que lle gustan, descubrir novos destinos, e, de alguna maneira, pois, coñecer, sobre todo, pois, bueno, a xeografía española, e xa cada vez máis se animan a descubrir destinos por Europa e demais, que, bueno, pouco a pouco se han ido, bueno, pois, saindo un pouco dos viaxes de por a península e se van pouco a pouco animando a viaxar tamén por Europa e demais.
1: Supoño que ademais, José, perdón, que ademais a xente que escolle Libertravel para viaxar a Europa tamén, por esa tamén esa seguridade, non, que ten, pois, digamos, salimos fora do noso estado e tamén pois, vamos en presencia, porque, bueno, pois, aquí xa pode haber un problema máis de pasaporte, o sea, un tema máis de pasaporte, un tema incluso a mellor, pois, de un seguro un pouco máis forte, en fin, eso tamén aporta tamén que a xente vaya máis a Libertravel que, pois, facelo por efeito na manga, mellor, non?
2: Por supuesto, Agustín, por supuesto. Sobre todo, da man da nosa responsable do departamento de grupos, de Elisa Ramos, Uh-huh. Ela transmite esa cercanía, ela transmite esa tranquilidade, ela transmite aos colectivos como vai a ser todo o viaxe, de alguma maneira falle ver un pouco como van a viaxar, como vai a Liber Travel a estar pendente de cada servicio, facéndolle de alguma maneira pois de enfocalos no disfrutar do viaxe máis que estar preocupados do viaxe. É dicir, o colectivo, cando viaxa con Liber Travel, sabe que ten a viaxe toda planificada, organizada, sabe toda a información con antelación, por suposto, e, ademais, confía plenamente no que está organizado para eso, para ir a disfrutar, para ir a visitar, a coñecer e a disfrutar do viaxe. Tamén é moi importante, cada vez, bueno, sigue sendo, xa foi e sigue sendo, moi importante a parte gastronómica. É dicir, sobre todo os galegos que nos gusta ben comer, uh-huh. como claro. Os galegos, pois os viaxes, bueno, se coida moito a parte gastronómica para que teñan, bueno, pois de disfrutar de cada unha da gastronomía típica de cada zona, non? Que creo que é importante.
0: Se si me permitides, antes sí, claro. Falaba desde o camiño de Santiago, José, lembrando que no 2027 temos a noxa Covéo. Como ves o destino de Galicia para grupos con esa circunstancia?
2: Pois vexo moi interesante porque, bueno, é un evento, como sabemos, que ocurre cada 6 anos, e hai moitos colectivos que buscan moito a parte cultural, religiosa, tamén gastronómica, como dixía antes, pero sendo un evento que non se pode facer cada ano, que é un evento que vai cada 6 anos, é un atractivo moi importante para colectivos, sobre todo para colectivos maiores, é dicir, asociacións de terceira edade, asociacións de maiores e demais, demandan ou nos demandan moito este destino de Galicia para este próximo Xacobeo. Creo que vai ter moito éxito, creo que hai unha expectativa moi, moi boa de cara a este próximo ano. Estamos a recibir xa demandas de peticións para o próximo ano para vir a Galicia, para darlle o abrazo ao apóstol, para cruzar esa Porta Santa e para disfrutar de todo o impresionante que ten Galicia en todos os sentidos.
1: Uh-huh. Sí, eu quería apostillar que evidentemente a xente vai a Compostela porque, bueno, evidentemente é o fin do camiño, pero é verdad que tamén percorran esos tantos camiños que temos aquí en Galicia, percorren todo prácticamente a comunidade, ¿no? Es decir, tamén é ese camiño tamén é un gran prescriptor de outras zonas, de outros territorios nosos, ¿no? Esa xente que vai pois, o camiño francés, o camiño inglés, o camiño portugués, que tamén percorre esas 4 provincias, que tamén é unha forma tamén de que despois esa xente que fai con Liber Travel esos camiños, esos viaxes de grupo, pues tamén a mellor despois podan recuncar a Galicia para ver esto. Non sei se compartes esto, José, ti, que al final é unha forma tamén de prescribir a nosa comunidade, non?
2: Totalmente, Agustín, porque ademais anos atrás viñan moito os grupos de colectivos que viñan esos anos xacobeos, viñan moito enfocado a, bueno, estadía nas Rías Baixas e despois vamos un día a Santiago a dar o abrazo ao apóstol e a gañar o xubileo, non? Pero ahora vai mudando e a xente percátase de que hai varios tipos de camiños, o camiño francés, como te dicías, que é o que máis éxito ten de todos, o camiño inglés, o camiño primitivo, o camiño portugués. Entón, agora estamos encontrándonos con demanda de grupos que queren facer, digamos, ese camiño en colectivo, en grupo, non de forma individual, pero queren facer esos outros camiños e esa maneira de dar a coñecer outra Galicia que moitas veces se descoñece por eso, por falta de coñecemento desos outros lugares, non? Entón, hai camiños, por exemplo, o camiño inglés, que recorre a parte alta de Galicia, ou a extensión a Fisterra, que é moi, cada vez máis tamén demandado, e máis a xente queda moi, moi, bueno, sorprendida de esa outra Galicia, que é un pouco máis descoñecida para os grupos, e que o Camiño Santiago fai, con esas variantes, fai que o visitante coñezca máis en profundidade esta nosa terra.
0: Antes de rematar, José, quería preguntarse por si de verdade é un mercado que medra o de singles. Bueno, eu vou decir solteiros e solteiras que sobran os anglicismos. Eu dende fora diría que sí, pero dende o sector, como percibides?
2: Nos percibimos que ano tras ano crece e aumenta o viaxe en grupo. Eu creo que a viaxe en grupo é unha modalidade de forma de viaxar que vai ter incluso un crecemento exponencial de aquí a futuro. Creo que un das cousas que animan a xente a viaxar en grupo é, aparte de ir a coñecer lugares que non coñecen, de disfrutar de gastronomía que hai nos lugares, etc., é a relación que se fai de amistade nos propios grupos. É dicir, é increíble. Hoxe en día hai moitas persoas que non teñen facilidade para socializar, non? Ou que, como dicimos, estamos nun mundo hipercomunicados, pero ao mesmo tempo estamos moitas veces un pouco sós, non? Entón, o viaxe en grupo é unha maneira de socializar con outras persoas que coñecen en ese viaxe e que acaban facéndose amigos e que despois se animan a outros viaxes apuntándose xuntos e fan esa maneira de ser unha viaxe non solamente como viaxe en tal, sino de unha maneira de socializar con outras persoas que non coñecen e que a viaxe fai que se coñezan e que se poden chegar a crear amistades e demais con eso.
0: Sin
2: entón, creo que é un activo ou unha forma que a xente, moitas veces pensamos no cliente que se anima a facer un viaxe en grupo porque ao mellor cree que así viaxar é máis económico, viaxar xunto pois é máis económico, ou tamén porque lle organizan todo e non ten que estar pendiente de nada e montan un autobús ou no viaxe como sea e de alguma maneira xa queda tranquilo sabendo que ten un guía que os leva, que os trae, que lle organiza todas as visitas e demais. Pero hai un factor que eu creo que é o que está animando cada vez máis a xente a viaxar en grupo, que é esa parte social do viaxe, esa parte exacta, coñecer xente.
0: Explicáxelo moi ben, un mundo hiperconectado, pero ás veces estamos moi moi hallados, non?
2: Totalmente.
0: Foi de verdade moi interesante hoxe recibirte nestas voces viaxeiras, José González, que é o representante de Liber Travel, esta axencia pues especializada en viaxes de grupo. Agustín, non sei se queres engadir ti algo máis.
1: Nada, José Fernández é un bon amigo, un colega, sempre un acerto invitar a xente do sector. Eu, cando falaba de
0: perdón, que dixen González, cambiei o apelido e efectivamente é Fernández.
1: Decía eu que nos temos tamén aquelas viaxes de parroquia, lembrades, José, Félix, cando facía a sesión de día, non? Que facía o cura, bueno, pues, ao final tamén son viaxes de grupos, hoxendía evidentemente son de máis tempo, con maiores experiencias, pero en cualquier caso tamén eso é a forma de socializar e de conocer xente. Hoxendía estamos unha ferramentas no teléfono, pero a forma mellor de falar de persoa a persoa, cunha paisaxe fantástica, vendo a mellor a Torre Eiffel ou incluso calquer recuncho do noso país, tanto Galicia como o Estado, e polo tanto, pois parabéns, José, pois aportar esa cultura, ese querer a Galicia para a xente que ven desde aquí a xente que ven fora da nosa comunidade. Parabéns.
2: Pois eu quero agradecer a oportunidade de transmitir todo isto na radio e que seguro que nos está escoitando moitos que viaxen en grupo e que estarán de acordo con nós e que estaremos encantados de que sigan viaxando e confiando en Liber Travel para facer os seus viaxes en grupo no futuro.
0: Agustín, José, grazas aos dous, pechamos as voces viaxeiras, ata o vindeiro domingo.
1: Ata o vindeiro, chao.
2: Moitas gracias.
0: Nos minutos, en tempo xa do noso palco, imos subir o mesmo a coral Aires de Bergantiños.
3: Radio Voz

0: Encarando xa o treito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo 20 de setembro. Asiña no noso palco, insisto, a coral Aires de Bergantiños co seu director Xairo Campos. Despois iremonos ata Ourense para falar da 24ª Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar Termatalia, que se vai celebrar a vindeira semana xoves e venres. Poderemos saudar ao director de Expo Ourense, Rogelio Martínez. E no noso tempo gastronómico do Forancho imos coñecer o primeiro whisky elaborado en Galicia, de Leria. Farémolo na voz do maestro destilador Pepe Alvela. Antes, imos recordar como chega o tempo nestas derradeiras horas de semana e de cara ao comezo da vindeira. Ana Laje, Meteo Galicia, bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día. Nevos matinais en zonas de interior que darán paso a tempo seco e soleado en toda Galicia. Temperaturas en lixeiro ascenso, xa serán moitos os puntos, sobre todo da metade sur da comunidade, que superarán ampliamente os 30 graus. E os ventos que sopran do nordés, frouxos en xeral, moderados no litoral norte-noroeste, con intervalos fortes nos arredores de Bares. Isto é o que temos para o día de hoxe, mañá e pasado, tamén unha situación moi semellante. En realidade, ata o mércores, imos continuar con influencia anticiclónica sobre Galicia, con circulación de nordés, o que hai que engadir a entrada dunha masa de aire cálido e latitudes inferiores. Esta é a situación. Durante a fin de semana algo cambia a situación, xa non imos seguir, perdemos algo esa influencia anticiclónica, retírase a masa de aire cálido, por eso puntualizaba eu que hasta o mércores, mesmo xoves, situación absolutamente semellante. Logo, haberá cambios. Feliz domingo.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Y hoy os convidamos a noso palco, a coral Aires de Bergantiños, saudando o seu director, Xairo Campos. Xairo, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Pois encantado de estar aquí na radio.
0: Igualmente, pouco tempo o fronte desta coral. Bueno, pouco tempo porque ti xa es moi novo, tes nada máis que 22 anos.

0: Y os convidamos a noso palco, a coral Aires de Bergantiños, saudando o seu director, Xairo Campos. Xairo, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Pois encantado de estar aquí na radio.
0: Igualmente, pouco tempo o fronte desta coral. Bueno, pouco tempo porque ti xa és moi novo, tes nada máis que 22 anos, non?
1: Efectivamente, teño 22 anos e de momento ao fronte de Aires de Bergantiños levo 3 ensaios, así que novato de todo, sí.
0: Bueno, tes que compaxinar porque non é a única formación baixo a túa dirección, non?
1: Non, eu empecé a comezos do ano pasado a dirixir a coral de Mera en Oleiros. A comezos deste ano de 2026 comecei ca de Santa Marta, en Coristanco, e agora pois asumo a dirección de Aires de Bergantiños.
0: De Carballo, con moitos anos de historia. Hai que remontarse a que ano para atopar a fundación desta coral?
1: Non sabría dicir, pero si que unha das entidades máis antigas do concello e da comarca, eu creo que polo menos 50 anos de historia temos. No 85, estaba comprobando aquí no que me apuntaron, así que, bueno, 40 anos.
0: Máis de 40 anos, non? Podemos decir. Na actualidade, cantos membros ten este coro, Xairo?
1: Pois, a ver, os coros hai que entender que non ven cando pode, non? Hai moitas veces que non temos así un número estable de persoas, pero, oye, igual entre 40 e 50 persoas nos concertos, ainda somos que dá gusto que tanta xente, e a verdade que é un número bastante alto, e ya agradecer.
0: Pois a verdade que sí. Cunha media de idade aproximada de cantos anos?
1: Pois hai que dicir que a media de idade tamén é bastante baixa, porque, a ver, de ver máis coros por aí por Galicia, e máis concertos ou máis encontros, é certo que os coros están envellecidos, a día de hoxe. Pero aquí en Aires de Bergantiños non están tan envellecidos, hai casi, pois a primeira vez que máis a metade da xente, bastante máis ainda traballa, que non hablan todas os coros, son moitísima xente xubilada. Igual en 50 anos, podemos comer a media, sí.
0: Por que pensaste que está en liña xerais avellentada a idade media das corais, non no caso voso, pero por que pensaste que pode suceder isto e que debería de producirse, ¿no? Para que a xente moza se anime a introducirse, ¿no? Neste mundo da música coral.
1: Non sei, isto son hipótesis, como con todo. Eu creo que moita xente pensa que os coros somos xente vestida de negro e que cantamos nas iglesias, e os coros facemos moitas más cousas. Os coros tamén facemos concertos sin ser en iglesias, que a maior parte de cousas que facemos son esas. Facemos cancións, bueno, polo menos no resto de corais que dirixo, Aires de Bergantiños é peculiar ao ser un coro galego, pero facemos cancións modernas, facemos cancións pop, facemos xuntanzas, facemos excursións, facemos familia. Eu creo que o motivo é que a xente ten unha idea errónea do que facemos. Además, tamén, hombre, pois cada vez a xente moza ten máis cousas que facer, máis actividades extraescolares, máis compromisos, menos disposición a asistir todas as semanas a unha hora fixa a un ensaio, quizás son esas as causas. Eu non sei que se podería facer para intentar traer a xente moza, e nós xa facemos todo o posible, eu máis algún compañero meu da miña idade que está tamén metido no tema dos coros, facemos divulgación en redes sociales, facemos moitos reels, facemos actividades incluso para a xente moza, fomos fai uns meses pues, dar obradoios de coro a algún colexio de educación primaria. Eu creo que vai un pouco por esa linha, sí.
0: Bueno, un dos factores, xa o apuntabas, o repertorio, non, ir modernizándose. Como é o ADN da música que interpreta?

0: O aire de Bergantiños, Xairo.
1: A ver, aire de Bergantiños, xa ti, si é un coro galego e é un caso particular porque os coros galegos interpretan casi exclusivamente música tradicional galega, interpretan pues, muñeiras, foliadas, pandeiradas, xotas e todos os géneros que poidamos pues, pensar. Si que, evidentemente, eu nas corais polifónicas que dirixo intento, pues, tanto música pop como repertorio máis clásico de coros, habaneras, zarzuelas, pero en Aires de Bergantiños hai que respetar que é un coro galego e que a xenialidade é pues, preservar e transmitir a música galega, así que, dende logo, pues, respetar estes xéneros galegos, tamén pues, a vestimenta tradicional, e nesa liña, desde logo, tamén, pues, intentar buscar cancións que eles non cantaron, que non sean tan coñecidas, que temos moitísima música galega tradicional descoñecida para o público, incluso descoñecida tamén seguramente para o coro, que a idea sería recuperar e cantar tamén.
0: E como é ese labor, non? De dar con esas pezas en desuso e adaptalas ao vosso repertorio, Xairo?
1: É unha labor complicada, é unha labor que normalmente require de informantes, non? Isto tense feito moitísimo traballo, bueno, na segunda metade do século pasado, de recoller, bueno, recoller é unha palabra que a mí non me gusta moito, porque parece que está no suelo e que temos que coller, bueno, recoller músicas orales, non? De informantes, de povos que saben moitísima música, además eu son daqui de... Pues son de Carballo, que por eso además me hace muchísima ilusión dirigir Aires de Bergantiños, y aquí en Carballo tenemos una tradición muy grande de música tradicional galega, o no sus abuelos saben muchísimas canciones, y a partir de ahí, pues, balas escoitando, balas transcribiendo, y adaptarlas a coro es bastante sinxelo, la formación de coro son... Como digo, a mí yo presto de 40 voces que cantan y acompañamiento de gaita, tambor, bombo y pandereta.
0: Ajá. ¿Dónde haces esos ensayos y con qué periodicidad?
1: Pues ensayos tenemos ahora, desde que empecé yo, todos los jueves de 9 a 10 en el local social de la iglesia de San Juan de Carvalho. Y esto es algo... A priori vai quedar así os xoves, porque, como digo, estamos ainda empezando o curso e cadrando horarios, pero quen queira animarse, que se achegue, xoves a 9, pois, este vindeiro xoves, normalmente, a 9 estaremos ali, e que se anime a cantar.
0: Bueno, cales son as actuacións máis inmediatas que tedes na vosa axenda e das que podamos dar conta a audiencia de Radio Voz, Xairo?
1: Eu, claro, eu non sei se isto se pode anunciar, pero, bueno, vou non facer, a ver se non me botan a bronca, eu creo que sí. O 7 de novembro, que é un sábado, teremos aquí mesmo en Carballo, xuraría que no auditorio, pero isto non sei se anunciará debidamente, o un encontro, un concerto de Aires de Bergantiños. Veñen... Bueno, non sei se podo dicir as corais que veñen, pero iso queda sorpresa. Teremos corais invitadas e é o concerto do aniversario da coral.
0: Repetimos o día e o lugar, Xairo.
1: Sí, perdón, sábado 7 de novembro, e entendo que é no auditorio do Pazo da Cultura, pero supoño que será
0: por confirmar.
1: Tarde, noite, pero por confirmar. Sí.
0: Perfecto. Bueno, pues estamos atentos para poder escoitar, entre outras, a esa coral carballesa Aires de Bergantiños que coñecimos hoxe no noso palco, que ten máis de 40 anos de historia, que dende aí ben pouco ten novo director, este rapaz, Xairo Campos, que ademais dirixe tamén outras formacións, como nos decía ao comezo da entrevista. E agora xa rematamos escoitándovos cunha peza de Aires de Bergantiños, que soa deste xeito. Xairo, moitísimas grazas, moitísima sorte e ata outra ocasión.
1: Grazas a ti, moitísimas grazas. Ata outra ocasión. Chao.

0: Radio Voz.
1: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
2: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: Y quieres vender más.
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Auga con cuncha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Seguimos neste treto final de Con Outra Voz de Radio Voz neste domingo 20 de setembro. Ímonos ata Ourense, Expo Ourense. Acollerá a vendeira semana, xoves e venres, unha nova edición, a 24ª da Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar, Termatalia. Rogelio Martínez é o director de Expo Ourense. Que tal, Rogelio?
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Como ya explicamos a audiencia de Radio Voz, que é Termatalia?
1: Termatalia é unha feira internacional de termalismo, de turismo, de salud e benestar. É a única feira internacional de termalismo que se celebra na Península Ibérica e que levamos xa con este 24 anos intentando mellorala, non? Empezamos en Ourense e ahora mismo xa levamos uns anos donde un ano se celebra en Ourense e outro ano se celebra en algún país hispanoamericano ou iberoamericano, mellor dito. Uh-huh. E de feito, o ano pasado celebrouse en Colombia, este ano toca de novo Ourense e a partir de agora pois xa iremos vendo. É unha feira que naceu ca pretensión de concienciar sobre todo as administracións de das bondades da agua, de aproveitar o que temos en algúns lugares, Ourense, o segundo lugar de Europa donde máis cantidade de litros de aguas mineras medicinales termales pois afloran, por tanto entendemos que hai que aproveitarla. Houve épocas moi boas en que se aproveitaron as aguas mineras medicinales para curación, e queremos que por aí debe de ir. E a curación leva consigo pois es un turismo de saúde, de benestar, e dende logo entendemos que incluso un aforro farmacéutico importante para mellorar e sobre todo previr a boa salud de todos os pacientes. Intentamos concienciarnos a todos, concienciar a sociedade das bondades da agua, e sobre todo as administracións para que aposten por isto, para que se gaste menos en fármacos e se invirta máis en termalismo.
0: Ajá. Pues é sincero de entender. Hai un dato que acaba de aportar vostede e que fala da importancia de Ourense como zona termal. Bueno, xa sabíamos que era provincia de Galicia, ¿no? Un de máis presencia, pero fala da segunda de Europa. O que sitúa a Ourense en ese mapa de termalismo, ¿eh?
1: Indudablemente. En cada feira que se celebra de termalismo pois traemos expertos de todo o mundo. A gran familia Termatalia pois son expertos de todo o mundo en medicina termal, de hidroterapia sobre todo, pero aproveitamos tamén para traer a Ourense a distintos prescritores. Traemos a periodistas de alguna maneira que están moi relacionados co turismo termal. Traemos tamén a axencias de viaxes que tamén están relacionadas con este mundo, porque creemos que é un turismo moi aproveitable, un turismo moi sostible, un turismo de saúde e benestar, como ben decimos. E hai outra cousa, que a maioría, se non prácticamente todas as urgencias termales están en zonas rurales, están en lugares onde se construíron unhos balnearios, están en lugares onde se pode asentar a población no rural, independentemente de que en Ourense tamén, estamos vendo últimamente, porque se están realizando estudios, pois temos unha longevidade moi importante, pois despois de Japón posiblemente seamos a zona máis longeva do mundo. Por tanto, queremos tamén pensar de que
0: eso vai dado,
1: entre outras cousas, tamén polas bondades da agua, ¿no?
0: Ajá. Este é un sector que foi medrando nos últimos anos, non? O do turismo termal, o de turismo de benestar, non? Ainda hai marxe para que siga facendo, Rogelio?
1: Entendemos que sí. Entendemos que a xente está bastante cansada de sol e playa e quere algo máis. E algo máis é o interior, é disfrutar da natureza. E eso, dende logo, está moi unido ao termalismo, moi unido a ese turismo de saúde e benestar que pretendemos, de alguna maneira, impulsar desde Ourense, desde Termatalia, e, como digo, en todo o mundo. Creo que os datos están aí, que o estamos facendo. América, por exemplo, era un turismo termal de ocio, donde a xente iba porque a agua estaba quente, nada máis. Desde que Termatalia está presente en América, pois foron moitos os que fixeron un vademécum de aguas para ver as propiedades de cada unha das aguas, porque todas as aguas son diferentes e, por tanto, todas teñen unhas propiedades diferentes. Creo que se está mellorando moito en todo eso. Hai lugares donde a rehabilitación, pois é moito máis doado facer calquer tipo de rehabilitación con agua minero-medicinal que sin agua ou con agua do grifo. Por tanto, algúns xa o están utilizando. De feito, en Colombia hai un instituto terapéutico en Paipa, donde os ciclistas, Colombia é un país de ciclistas, donde os ciclistas van a facer a recuperación todos os anos durante unha temporada a esa zona. En Ourense, vímolo en Laias, precisamente, donde chegaron deportistas de todo o mundo, donde veñen a facer, desde logo, remo, que ademais aproveitan para facelo combinado cas aguas minero medicinales, porque entenden que eso mellora, dende logo, calquer recuperación, e, dende logo, mellora a saúde e o benestar, que é do que se trata.
0: Termatalia é un encontro profesional, exactamente dirixido a...
1: É un encontro profesional dirixido, sobre todo, a todo o sector que tenga algo que ver ca medicina. Hai pois unha cátedra de hidroterapia, creemos que tanto os alumnos como incluso os médicos en xeral, calquer personal relacionado ca medicina, pois desde enfermería hasta reumatólogos, calquer especialidade médica, pois ten algo que ver, ten algo que aprender en Termatalia. Nós temos, ademais, uns convenios asinados ca Universidade de Vigo, co campus de Ourense, con algunha outra universidade, tanto de Madrid como de Málaga, e aí veñen expertos para, de alguna maneira, poñer en común as experiencias que teñen, a súa sabiduría, e, desde logo, transferir conocimientos de unhos lugares a outros. Digo que é profesional en ese sentido, pero tamén está aberta ao público en xeral, porque queremos que o público en xeral se dé conta tamén desas bondades. E, de feito, a Deputación de Ourense pois vai a ter un stand en esta feira, en donde mostra todos os programas que ten na súa área de benestar, donde veñen xentes de toda España a través de convenios que ten con Renfe para poder disfrutar dos balnearios da provincia. E creemos que eso se pode levar a outros lugares da Península Ibérica. O outro día tuvemos a oportunidade de estar en Portugal con un convenio que asinaron entre Termas de Portugal e Porto Norte, para promocionar o turismo termal. Van a estar tamén presentes en Expo Ourense, dende logo, pois esa é a vía, ¿no? Promocionar este tipo de turismo en todo o mundo, en este caso concreto ser en Ourense, na Península Ibérica, porque ao final é algo máis que o propio España, porque Portugal, sobre todo con Galicia, nos... temos moita colaboración co norte de Portugal, porque ao final somos dous países diferentes, pero un mesmo destino. A xente, cando ven, pois intenta repartirse, intenta ir a máis de un lugar, sobre todo cando ven do outro lado do Atlántico ou de algún país do norte de Europa, ¿no?
0: Cantas empresas, institucións, administracións estarán presentes nesta edición, Rogelio?
1: Pois creo que debe haber alrededor de 20 empresas aí. Xa digo, o máis importante para nós é esa relación entre ponentes de uns lugares e de outros, e dende logo, pois, como digo, eses periodistas de 15 países diferentes que van a estar presentes, e tour operadores tamén relacionados con o mundo termal de 12 países que van a estar presentes, e que van, dende logo, a ter contactos con xente que vaya á feira. Alguns que estén presentes de alguna maneira directa co propio están á feira, pero moitos outros que van a ter igual ese tipo de relación, independientemente de que non estén presentes a nivel institucional.
0: Pues hasta aquí una nueva edición de Termatalia, con congresos, con xuntanzas de operadores turísticos, cursos de capacitación, en fin, un evento que sitúa a Ourense como capital mundial do termalismo, que se celebrará en Expourense o xoves e venres. O director de Expourense é Rogelio Martínez. Rogelio, algo máis que engadir?
1: Que nos olvidamos de falar da agua, non só da termal, da agua embotellada, da agua normal. Nós temos un bar de aguas e hai unha cata de aguas que facemos todos os anos. Porque nos aprenderon de pequenos que a agua era incolora, inodora e insípida, e é unha mentira tremenda. Non hai ningunha agua igual a outra, todas son diferentes, teñen componentes diferentes porque salen á superficie a través de minerales diferentes e teñen algún tipo de mineral. Facemos esa cata de aguas tamén para de alguna maneira ver esas diferencias da agua e promocionar tamén as aguas minerales envasadas, que ademais en Galicia pois somos, creo que, unha das potencias máis importantes do país.
0: Sen dúbida. Pois agora sí xa queda apuntado. Rogelio, moitísimas grazas, que sexa un éxito.
1: Moitísimas gracias a vos.
0: Falando de augas, imos falar dentro de uns minutos de whisky, obviamente. O whisky necesita auga de calidade. E farémolo con Pepe Alvela, maestro de estilador, que está detrás do primeiro whisky que se elabora na nosa terra.
2: Radio Voz.
3: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
4: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
5: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
7: Arroz con chícharos, patacas novas, que el polo debe tanto, se vai se bola.
5: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
7: Arroz con chícharos, patacas novas.
8: Tío,
0: Deleria, así se llama el primer whisky elaborado en Galicia, lo que está detrás, o mestre destilador Pepe Alvela. ¿Qué tal, Pepe?
8: Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, feliz.
0: ¿Podemos decirlo de ese xeito, que es el primer whisky elaborado en Galicia, sí?
8: Bueno, casi podemos decir que sí, porque en la que hay otros proyectos, yo creo que nos atrevemos a hacer aparte de cultivar o cereal y todo desde cero. Entonces, a ver, no me gusta decirlo así, pero creo que sí, que casi podemos asegurar.
0: Bueno, ti tes detrás unha tradición familiar en Vedra, de familia destiladora. Tes feito xa uns piñitos primeiro cunha xinebra e agora, pois, este Deleria. Como nace a iniciativa? Como un día dis, bueno, pois voume atrever con whisky?
8: Sí, pois eu levo toda a vida dedicado a isto. Crecí entre alambiques e adiqueime primeiro a destilería do meu pai ao tema das augardentes. Despois atrevime, pois como ben dicías, ca Xenebra, e foi cando lancei xunto con meus dous socios a Xenebra Nordés ao mercado. Pero sempre rondou na miña cabeza o tema do whisky, porque vía reflexado en Galicia unha pequena Irlanda, e sempre creín que podíamos facelo aquí, non?
0: Pois sí. Por que non? Querer e poder, non? É o que pensaches, mans a obra. Que necesitabas? Quero dicir, cal foi o a xenda do proxecto para facerte coas materias primas para poder elaborar Deleria?
8: Eu creo que tiñamos todo, era só darlle unha volta. É dicir, ainda que en minifundio sempre fomos productores de cereal. Siempre se cultivó el cereal en Galicia, trigo, centeno, cebada, pero sobre todo centeno, no trigo. Tiñamos auga, sabíamos destilar, ainda que non se destilase habitualmente cereais, senón máis ben bagazos de uvas, ¿no? Entonces eran os tres elementos: a auga, os cereais e saber destilar. E a maiores sumouselle que había boas madeiras para embellecer, ¿no? Madeiras de carballo galego, e madeiras que estiveron antes con viños galegos de proxectos moi bonitos, como é o de meu amigo Xavi de Pradio, de familia Seoane Novelle, e isto era o culmen, digamos. E tiñámolo todo, faltaba isto, e unha vez conseguido a parte da madeira, que é unha parte moi importante, porque aí bota moitos anos o whisky, pois era dicir, oye, fai falta tempo, paciencia, algo de diñeiros para aguantar estes 10 anos que estivemos embellecendo no produto, e aí estaba o tema, e atrevémonos, e estamos moi contentos co resultado.
0: Por lo tanto, está xa listo ese whisky para ser embotellado e comercializado, Pepe?
8: Pois sí, a verdade é que xa sacamos 50 botellas de Deleria, que a todo isto era unha palabra que nos gustaba moito, porque meu avó utilizaba moito, deixa estar aquí o pequeno que estamos Deleria, cando estaba ao lado do alambique.
0: Sí, sí.
8: Así se chama, por un pouco un homenaxe a este recordo que eu tiña, non? E sacamos tan só 50 botellas que van nunha edición especial cunha peza de luz de un amigo que se chama Arturo Álvarez, que é un xenio da iluminación, é un artista, e vai nunha caixa que vai a botella con esa peza, xa digo, en 50 unidades, porque non temos moita cantidade, a idea é seguir crecendo, pero como estábamos nacendo e con probas, non queríamos tampouco facer grandes volúmenes.
0: E como é a cata dese whisky? Como se comporta en boca? Como describirías? Como dixeron pues, os primeiros catadores, bebedores, que lles resultou?
8: Bueno, a verdade é que sorprende xa o grado o que o sacamos, porque está a 64,8 grados de alcohol, e isto non é nada habitual, pero non queríamos. Saíu a 65 grados do alambique, así se meteu nas barricas, baixou unhas décimas de grado o tempo que estuvo embellecendo, e non queríamos alterálo con auga, para que o consumidor poida el decidir un pouco como quere, ainda que nos lleveamos unhas pautas, pero queríamos que apreciase esas aromas que eu aprecio cando vou á barrica, non? A ese grado sin alterar, digamos. E despois na casa, pois dependendo un pouco do umbral que cada un teña do alcohol, que poida aceptar a entrada do alcohol, que é moi nobre, pero está a 64,8, pois ou lle poden adir unhas gotiñas de auga ou simplemente enfriar a copa. Pero era un tema que me atrevín porque decía, por que o que vai a comprar a botella non pode disfrutar dela a pleno grado como eu cando vou a barrica, non?
0: Uh-huh. Que sería máis parecido a un escocés, a un irlandés, a un bourbon?
8: Eu seguí un pouco malas tendencias irlandesas, un pouco pola cultura, porque foi donde máis me formei co tema dos whiskies no sur de Irlanda, en Cork. Bueno, a mezcla de cereais, no que hai trigo, cebada e centeno, que non é tan habitual o centeno, ahora empeza a ser un pouco máis, pero o centeno da aporta un toque moi interesante, picante, super chulo, e a verdade é que a xente que o está probando está encantando, e nos pues, super contentos, como non pode ser de outra maneira.
0: Uh-huh. Dame a sensación de que o consumo de whisky en Galicia baixou nos últimos anos, está subindo, por exemplo, a Xinebra, da que falábamos hai uns minutos. Parece que agora xa non hai tanta moda de beber whisky. A ver, o que o aficionado sigue facendo, non? Pero antes vías nas cafeterías como se servía máis chupitos ou máis copas de whisky. Máis hai uns anos que agora. Non sei se esta tendencia pode ser reversible. Como ves?
8: Sí, bueno, en xeral hai unha caída moi grande do consumo de alcohol, é dicir, sí, incluso sí, de Xenebra está caindo, non? Está crecendo un pouquiño ron, porque eu achaco yo que é un pouquiño fácil de beber, é máis fácil igual que un whisky que adentrarse no mundo dos whiskies, pero o whisky sí que foi verdad que os consumidores, nos aí nos enfocamos, os consumidores que quedan de whisky son como... saben moito máis do produto que queren tomar e do que van a tomar. Son máis puristas, eles queren saber o que hai detrás de cada tal. Entón, a nos esta caída, que sí que efectivamente non existe ese consumo tan alto de whisky na hostelería, pero sí que existe cada vez máis ese consumidor exixente que quere saber o que hai detrás de ese whisky. E nos nese nicho estamos. A verdade é que, bueno, pues, non notámolo que ven a comprar a botella que quere saber moitas cousas e que ven moi ben informado, non mal informado, sino moi ben informado, e iso, bueno, pois gustache e creo que nos beneficia, non?
0: Detrás do whisky hai moito cine, non? Porque foi sempre unha bebida que abundaba sair en infinidade de películas. Que a veces temos, non sei se moi mitificado, pero crees en as claves para degustar un bo whisky? Cal debería de ser o recipiente, o vaso, copa, como debe ser a temperatura, cali o intre para beber un bo whisky. 4 ou 5 normas así básicas que deberíamos de aprender, Pepe.
8: Sí, bueno, eu sempre digo, ainda que son así un pouco tal, sempre digo que o momento de a compañía é case máis importante para disfrutar de calquer produto, porque vais a saber dunha maneira ou doutra, dependendo da compañía, do momento e do agradable que sea ese momento. É indispensable sempre facelo en boa compañía ou nun momento, inda que sea só, pero que estés agradable disfrutando dese momento. E despois, xa máis técnicamente, eu personalmente, porque non me gusta meterme moito no como a xente, bueno, pues cada un ten os seus gustos, non, pero persoalmente gustame un pouquiño fría a copa, en todo caso engadirlle un pouco unhas gotiñas de auga para no noso caso rebaixar un pouquiño o grado.
0: Nunca xeo.
8: A ver, eu persoalmente prefiero as bebidas que son nobres, que non teñen astringencias nin defectos, ou cando se van a tomar soas, non combinadas, facelo sin xeo. Pero insisto, este é un tema persoal, a min, dende sempre, as augardentes e tome gustar unha temperatura ambiente, que este é unha temperatura agradable, e non enfrialas moito. Enfrialas perden os matices todos, deixar de apreciar ese, pues, ese toque picante do centeno, esa intensidade da cebada, non? A min, personalmente, gustame que este é unha temperatura ben, 10, 12 grados, e a partir de aquí se quere engadirlle unhas gotiñas de auga ou do xeo, bueno, xeo é unha opción persoal, se hai alguén que quere algo máis frío e evitar o mellor ese toque así máis potente do alcohol, pois é unha opción, pero bueno, eu de partida recomendaría unha copiña fría e unhas gotas de auga.
0: Combinar un bo whisky con refresco é un sacrilexio, Pepe?
8: Eu tampouco creo así, é dicir...
0: A ver, é unha forma de falar, con todos os respetos, que cada un fai o que quere. Pero bueno, xa me entendes.
8: Sí, perfectamente. No, pero esa pregunta fama aquí moitas veces, non? Eu creo que é un momento... O que está claro é que un whisky bo, ou un ron bo, ou calquera cousa, se só está boa combinada, vai estar boa. É dicir... Eu sempre recomendo que, polo menos, se lle dé a oportunidade a probalo só. Pero se en algún momento, eu traballo tamén con ron, e facemos, bueno, con whisky incluso, probas de como queda combinado. Bueno, é o momento, creo, máis é o momento de consumo. Sí que insisto en que se lle dé a oportunidade a tomalo só. Ainda que se un día te apetece botarlle un refresco, pois tampouco dudaría.
0: Sabrá rematar, Pepe, onde se pode atopar? Claro, son moi pocas botellas, non sei se estés a venda ou aquel forofo do whisky que quera probar Deleria ten opción a facelo de chegar por internet ou en tenda física a facerse cunha desas botellas.
8: Sí, nos, por un lado a prova a quen colla experiencia de vir a facer as visitas á destilería, dámoslle sempre unha pequeniña proba do whisky. A compra en sí do pack das botellas, que creo que quedan, pues non sei se quedan 7 ou 8 botellas das 50, vai vinculada a unha experiencia cunha cata de queixos de un amigo tamén, de Eiras Muniz, de unha queixería
0: de Chantada, non?
8: Sí, sí, de Xesús, de Eiras Muniz, de Chantada, que son queixos espectaculares e facemos unha maridaxe dos whisky dos diferentes anos que temos con queixos de esta queixería.
0: Mira, tí, maridaxe de whisky con queixo, só así sí. Chocante, pero seguro que a experiencia é gratificante, non?
8: Pois sí, a verdade é que é un produto que pola súa graxa, a súa potencia, marida moi ben con whisky, e sobre todo con whisky así con graduación alta de alcohol. E facémolo por unha visita a distilería que como digo, quedan 8 botelliñas, creo que era, é donde entregamos, é donde etiquetamos a botella adiante, porque vai con etiqueta tamén feita por un artesá de Zapirez Estudios daqui da Estrada, está feita con ervas e con uva, a etiqueta, e facemos todo adiante, etiquetar, embotellar a botella da barrica, e facelo todo aquí. Entonces, pois, cómprase directamente na nosa web, a verdade é que estamos super contentos ca acollida, de aí que queden moi pouquiñas botellas, esperemos seguir co proxecto adiante, que é a nosa idea e a nosa ilusión para os próximos anos.
0: Que así sexa, que teñas moita sorte con este Deleria, que é unha homenaxe ao teu avó, que fala, eso, de estar de leria, non? De estar de festa, de interés de fogar e de ledicia. O primeiro whisky elaborado en Galicia, do que está detrás este mestre destilador de Vedra, que Pepe Alvela, e que tivo ben estar con nos en con outra voz de Radio Voz. Moitísimas grazas.
8: Un placer, moitas gracias a vos. Saludos.
0: Estamos xa a piques de rematar esta edición dominical de 20 de setembro do noso programa.
2: Radio Voz.
6: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
9: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Vlad, aquí en el clubdelaradio.com.
2: Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul. Con José Manuel Vila Chantres.
1: Hola, bos días. Dispostos a viaxar por Galicia? Seguro que moitos de vosotros o estades facendo neste momento e sabedes moi ben cara onde ides. Pero hoxe queremos vos suxerir outros destinos a onde ir próximamente. Confiamos en que o que ides escoitar durante a próxima hora, cos consellos dos convidados que estarán con nós, vos animen a achegarvos a algún dos lugares dos que falaremos. Serán o Castro de Caldelas e a comarca da Mariña Occidental, conformada polos concellos de Cervo, Ourol, Obicedo, Viveiro e Xove. Para contarnos moitas das cousas que atoparemos nestes puntos da xeografía galega, estarán acompañándonos Sara Inés Vega Núñez, alcaldesa do Concello Caldelao, Manuel Carrete Rivera, técnico de cultura desta institución, quen nos falará dos monumentos, así como de algún dos tesouros artísticos que se atopan no Museo de Arte Sacro desta localidade. E Bautista Sotelo Sotelo, quen fará unha breve semblanza de persoeiros relevantes da cultura galega que tiveron un vínculo moi fondo con Castro Caldelas. O director da Axencia Galega de Turismo, José Manuel Merelle Remi, explicarános os programas que leva a cabo este organismo para potenciar o turismo interior e darános unhas cantas razóns polas que os galegos e as galegas debemos viaxar máis por toda Galicia. Por certo, invítolles a que visiten a páxina web www.turismo.gal, na que existe unha información moi ampla dos mencionados programas. Remataremos a nosa viaxe de hoxe percorrendo a comarca da Mariña Occidental da man do ilustre xornalista e escritor viveirense Moncho Pernas.
0: Galicia, concello a concello.
1: No percorrido que pretendemos facer por todos os concellos galegos, neste segundo programa visitaremos un dos máis fermosos da Ribeira Sacra, o Castro de Caldelas, topónimo de recente acuñación. Son numerosos os atractivos monumentais e paisaxísticos que atesoura, ademais de contar cun rico pasado histórico. Acompañaranos, ademais de outras dúas personas que falarán a continuación dela, a súa alcaldesa Inés Vega. Inés Vega ostenta a alcaldía desde o ano 2014 e é tenente alcalde desde o 1999. Ten unha traxectoria moi longa en diversos postos de representación institucional, pero o que máis lle enche, sen ninguna dúbida, é este. É así, non, Inés?
2: Efectivamente, porque eu digo que ser alcaldesa do concello donde ti resides é o máis bonito que che pode pasar porque te elixen os teus veciños.
1: Que é para ti, Castro Caldelas? E contanos, descríbenos un pouco o, como dice eu, o que atesoura e que pode servir como para que vayan a visitar todos os galegos o vosso concello.
2: Para min, Castro Caldelas é a miña paixón. Enamoreime deste momento en que cheguei, porque non son dalí, e sen dúbida, ese amor perdura no día de hoxe, e supoño que o levarei para sempre. Para min, Castro Caldelas é o paradigma da paisaxe, da cultura, da monumentalidade, da historia, e, como non, sobre todo, do bon facer das súas xentes. As súas xentes adícanse ao gando, a carne de vacún, adícanse ao turismo, e, por suposto, como non, a promocionar tamén o seu pobo, a querer o seu pobo, porque un pobo non é nada sin a súa xente. Eu creo que os numerosos atractivos de Castro Caldelas están aí. Gastronomía, carne de vacún, viño da de Ribeira Sacra, a inigualable bica manteigada, e todo eso unido pois ás actividades culturales, a todo o atractivo paisaxístico que ten, o rico pasado, ese pasado histórico, os monumentos que temos, como non, o seu máis importante emblema, que é o Castelo de Castro Caldelas. E, sobre todo, volvo a repetir, a súa xente. Para min, eso é Castro Caldelas, porque pasear polas súas rutas, coñecer o casco histórico, falar coa xente, deleitarse, pasar rato, coñecer as vivencias, as anécdotas de Castro Caldelas, para min, realmente, eso é a vila, o corazón e o concello de Castro Caldelas.
1: Síguese chamando a alcaldesa Castro Caldelas. Eu dicía que Ainada acaba de adoptarse, vamos, de darlle vixencia ao cambio na toponimia de o Castro de Caldelas. A xente vai seguir chamando Castro de Caldelas ou pronto será o Castro de Caldelas?
2: Supoño que lle pasará como a min, que me traicionou o subconsciente. Ainda que sempre que falo procuro decir o Castro de Caldelas, pois cando a paixón te vence, pois dices Castro Caldelas. Eu creo que non foi algo que creara ningún problema a nivel da vila, pero sí que é certo que a todos nos custa un pouco acostumarnos a decir o Castro de Caldelas, aínda que os elementos históricos e todo o que acreditaron así o fai, bueno, fai creer que debería de ser ese o nome. Non causou un gran trastorno en Castro Caldelas, aínda que, como digo, o subconsciente nos traicione a veces e digamos Castro Caldelas en vez de o Castro de Caldelas.
1: Indo a temas moi concretos sobre aqueles lugares que paisaxísticamente son espectaculares, eu que me teño percorrido moito o vosso concello, hai un que me encanta, que é o mirador de Matacáns, pero hai outros que son fermosísimos tamén, como o mirador das Ferenzas do Edo, o mirador da Pena do Xastre, ou do Xabrego, ou da Pena da Cruz. Podesnos describir un pouco cada un deles?
2: Como non? Eu creo que cada rincón do Castro de Caldelas garda un segredo, que é unha paisaxe magnífica e maravillosa. Mundos de musgo, mundos de castiñeiros centenarios, como é a ruta dos bosques máxicos, ou ben a ruta que nos leva a Matacás. Matacás é un mirador donde eu digo que é o paradigma da ribeira e da montaña. Dende alí ves a esencia do corazón da Ribeira Sacra, que é o seu cañón, porque estamos a casi 600 metros arriba do cañón, pero no borde, no filo. Sí. E como non, o viñedo, que é o máis característico tamén deste cañón da Ribeira Sacra. Pero a vez miras para o outro lado e ves a paisaxe de montaña, ves Castro Caldelas pendurado elí, que parece que, non sei, que está colgado aí nun risco. E como non, os outros miradores, pois mira, a Pena do Xastre. A Pena do Xastre é un mirador tamén sobre o Canón, é menos conocido, pero non menos fermoso. É unha zona moi bonita, que además nos ensina o que é tamén outra das esencias, que é a gandeiría de Bacún, porque está na parroquia de Mazaira, e toda esa zona de concentración parcelaria de fai 35 anos, e todo en carne de vacún. Como non, as Fervenzas do Edo. As Fervenzas do Edo son máis de 200 metros de fervenzas, cacharelas que están baixando, cataratas que están baixando de auga, sobre todo no inverno, tamén nunha paisaxe con bidueiros, con abelás, en fin, unha paisaxe moi fermosa. Tamén o da Pena da Cruz. A Pena da Cruz é o punto máis alto do concello de Castro Caldelas, está no alto da Serra do Burgo. E dende ali casi se avista todo o concello de Castro Caldelas. É unha zona tamén, pois como non, moi fermosísima. E quédanos por último o mirador do Xabrego, penso que non me olvidei de ningún. É un mirador que está sobre o que son os codos da Cubela, os meandros, e que realmente é unha paisaxe máxica, porque dache a impresión de que estás vendo tres farallos de pedra con tres lagos a diferentes alturas, cando realmente non é máis que unha visión óptica dos meandros do Sil, que fai como pequenas terrazas ao ir dando a volta, e ti dache a impresión de que estás sobre tres enormes lagos. Eso é un pouco, en síntesis, os miradoiros de Castro Caldelas.
1: Gustaríame tamén falar das festas singulares que tedes en Castro Caldelas. Esencialmente son dúas. A semana pasada ainda rematáchedes a Festa dos Remedios e logo está a Festa dos Fachóns. Dentro da Festa dos Remedios hai unhas tradicións moi singulares, como son o Irrio Peliqueiro e a Festa das Bandeiriñas. Podesnos des bandeiriñas ou bandeiras, non o teño moi claro, gustaríame que nos aclares como é. Poderías nos describir o que é o persoeiro do Irrio Peliqueiro e a Noite das Bandeiras?
2: Castro Caldelas ten, creo que é un concello que concita un montón de elementos singulares que o distinguen de calquer outro. En as Festas dos Remedios coinciden ou confluyen dous elementos desos. Un é as bandeiras, a Noite das Bandeiras. Como 25 kilómetros de bandeiras feitos ao vello uso con papel de seda, cío de cáñamo é únicamente a única innovación é que lle poñemos cola en vez de agua con fariña para facer engrudo, que se sigue mantendo como tradición ao longo dos séculos e que pervive a día de hoxe. O día 6 á noite, a partir das 12 da noite, comeza todo Castro Caldelas polos diferentes barrios a engalanar en honor da súa patroa con eses quilómetros de bandeiriñas. Decimos bandeiriñas porque hai as bandeiras que, e as banderolas. Entón, realmente, noite de bandeiras é noite de bandeiras e de bandeiriñas. Logo, por outra banda, o día 7, ás 12 en punto da mañá, pois tamén aparece un persoeiro que é moi significativo no folclore caldelao, que é o Irrío Peliqueiro. Hai diferentes estudiosos que din, por unha parte, que era o defensor do pueblo llano, o que iba a defender os vasallos dos seus señores, e por outra banda, pois que era o cobrador de impostos dos nobles. Porque non podemos olvidarnos que Castro Caldelas é terra realenga ata a desamortización de Mendizábal. Entón, eu personalmente me inclino máis porque este home que leva un gran fra, un pouco grotesco, con grandes botos roxos, é un vergallo e a cara coberta con unha máscara a que conservamos máis antigua, ten máis de 200 anos, entón eu personalmente creo que realmente debeu ser un cobrador de impostos que, baixo o anonimato, extorsionaba a xente do pueblo común.
1: Pois esperemos vernos ben o próximo ano na Festa dos Remedios, antes na Festa dos Fachóns, que creo que é o 19 de xaneiro, é así, non?
2: Digo ben? Efectivamente. Vale. Entre o Lusco e Fusco, que como día xente de Caldelas.
1: Do 19, do 19 de xaneiro, vale. E se non, calquera outro día do ano é maravilloso para chegarnos aí. Alcaldesa, grazas por invitarnos a descubrir un pouco máis ese fermoso concello. Até sempre.
2: Ata sempre, como decimos os caldelaus, con o noso lema, unha bica ou un bico. Pois a bica poñémola nós e o bico recibímolo gustosamente de todos vós.

0: Digo ben?
1: Efectivamente.
0: Vale.
1: Entre o Lusco e Fusco, que como día xente de Caldelas.
0: Do 19,
1: o anoitecer.
0: Do 19 de Xaneiro, vale. E se non, calquer outro día do ano é maravilloso para chegarnos aí. Alcaldesa, grazas por invitarnos a descubrir un pouco máis ese fermoso concello. Até sempre.
1: Ata sempre, como decimos os caldelaus, con o noso lema, unha bica un bico. Pois a bica poñémola nós e o bico recibímolo gustosamente de todos vós.
2: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul.
0: E logo deste percorrido polo miúdo, todo canto nos describiu Inés Vega, alcaldesa do Castro de Caldelas, para chegarnos aí, gustaríame non, ímolo facer, falar con Manuel Carrete Rivera, que é técnico de cultura no concello. Manuel Carrete é licenciado en Dereito e en Historia pola Universidade de Barcelona, é diplomado en Estudos Avanzados sobre Emigración Galega, votou moitísimos anos nesta comunidade, pero a terra atrapouno e quixo volverse ao seu entorno natural. El sabe, como ninguén, todos os aspectos relevantes da cultura do Castro. Por exemplo, impulsaron desde fai 3 anos os premios Foro do Burgo, que gustaríame moito que nos contase algo en que consisten, señor Carrete.
3: Pois nada, os premios do Foro do Burgo son os premios que, cando cheguei aquí, pensei entre eu, o cura e a alcaldesa, pero bueno, que era unha cousa que eu tiña pensado desde facía tempo, porque Castro Caldelas é unha terra de moita actividade, moita de cultura e moita historia, entonces de facer unhos premios adicados ao primeiro documento de lingua galega que conocemos, que é o Foro do Bo Burgo de 1228, entonces a partir de aí empezamos a facer esos premios para a xente que no eido da cultura galega, sobre o galego, tuveran unha repercusión sobre a vila de Caldelas. Por exemplo, Deus Ellea, o arzobispo de Santiago, que era da parroquia antiguamente de Burgo, era de Drados, a familia original de Drados, entonces Drados pertenecía a parroquia de Burgo e era un personaxe que sempre tirou moito por Caldelas e viña a ver sendo Remedios, entonces estamos orgullosos de todo eso. Ou, por exemplo, a traducción do misal en lingua galega por don Leonardo, o arzobispo de Santiago, ou o delegado do goberno de Cataluña, que fillo de emigrantes galegos e sempre defendeu a cultura galega ali onde fora. Entonces pensamos en eso, entonces cada ano temos unos determinados premios en distintos eiros, autores galegos, sobre todo, por exemplo, foi Maite Vázquez, que é originaria aquí de Castro Caldelas, ou a Cisclo Manzano, das terras de Ourense, deronse os premios a distintos persoeiros. Entón, estamos moi contentos e cada ano repetímoslos no mes de maio, porque xa queda pouco para 2 anos para facelo o 800 aniversario dos ditos premios. Bueno, é unha cosa que facemos así.
0: 800 aniversario de ditos premios, non, da aparición, non?
3: Da aparición do texto de lingua galega, e nos levamos xa eso, varios anos facendo isto, pero recordo xa a 800 anos dunha propia lengua que, como en Cataluña estuve vivindo, ali eran as homilías de Orgañaza que se atopou un texto novo, pero é unha cousa que en Cataluña levaban facendo moitísimo tempo co tema das homilías de Orgañá, que eran os primeiros textos en catalán.
0: E, por certo, merece moito a pena visitar a igrexa, non? Onde está? Podenos describir un pouco,
3: sí,
0: esa igrexa?
3: A
0: distancia está do centro urbán de Castro Caldelas, darnos un pouco para os viaxeiros que queiran achegarse, explicarnos como...
3: Mira, o casco histórico é Vic de Interés Cultural ao Castelo Monumento Nacional, desde o Monumento Nacional, que é o Castelo, hasta o Mosteiro de San Xoán de Camba, que era de o Castelo era poder nobiliario, o poder eclesiástico era San Xoán de Camba, que estamos falando do século X, está a 1 kilómetro, e a 2 kilómetros está a igrexa do Burgo. En este pequeno espacio de localización, que son 2 kilómetros, encontramos en a Edade Media o Burgo de Caldelas, onde todos os veciños tiñan os seus dereitos recollidos no seu foro, no foro do Burgo que aprobou o rei. Logo tiñamos San Juan de Camba, que é a población contigua, que era un poder eclesiástico, que é o firmante do primer texto onde aparece a palabra Ribeira Sacrata de Monte de Ramo, firma o abade de Alí de San Juan de Camba, e logo temos o castro, que era dos señores feudales do Conde de Lemos, como todo o mundo conoce, reconoce, ahora a Casa de Alba, últimamente. Entonces, nada, en pouco espacio temos 3 poderes feudales.
0: E outro lugar que temos que visitar, sí ou sí, é o Museo de Arte Sacro, non? Que

0: foi aberto a finais do ano 2024, se si non estou mal informado.
1: Sí, tivemos aí un pequeno percance co tema da gestión, agora se volveu a remitirse a gestión o concello, entonces ali podemos encontrar os relicarios maravillosos que hai en Castro Caldelas, que foron xa varias exposicións, como Loras Antigade, que organizou a Xunta de Galicia en Santiago, pero que son maravillosos non por o arte que teñen en sí, que son unhas antigüedades maravillosas de arte religioso, senón pola historia que nos leva desde Castro Caldelas ao mundo. Podemos relacionar Castro Caldelas con San Juan de la Cruz ou Santa Teresa de Ávila por un relicario que o trae José de Jesús María, que foi o biógrafo de tanto da santa e do santo, veciño de Castro Caldelas, co cual pasamos de un microcosmos que é Castro Caldelas ao mundo, con pequenas pezas dese museo. Falamos de él, falamos de, por ejemplo, a familia Guadalupe, que eran os médicos del Papa Adriano d'Utrecht, de Carlos V, podemos falar de la traducción da Biblia por Casado Nieto, de versión vulgata, ou podemos atopar ali distintas cousas de arte, pero o importante non é o que valen o valor económico das pezas en sí, sino o valor histórico e a relación co mundo que fan esas pezas.
0: Pois, señor Carrete, moitas grazas por o descritivo que foi vostede. Dende logo, en no caso de Caldelas, como falábamos antes coa alcaldesa, conxúgase paisaxe, historia, monumentos, que é un lugar para non perdelo. É así, verdade?
1: Pois é así, e entonces aquí estamos todos encantados de que veña xente a conocer esta población de Galicia, que, bueno, que ten moitísimo arraigo e moita historia para que vexan os visitantes. Así que aquí estamos e aquí os esperamos.
0: Insisto, grazas. Verémonos.
1: Gracias a vosotros.
2: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul. Con José Manuel Vila Chantres.
0: Non podíamos pechar este percorrido por o Castro de Caldelas sin coñecer, aínda que sexa a través dunhas breves pinceladas, algúns dos persoeiros ou naceiros da cultura galega, vencellados a este lugar. Para falarnos deles está con nosotros Bautista Sotelo Sotelo. Bos días, señor Sotelo, como estamos?
3: Bos días, José Manuel.
0: É un prazer contar con vostede. Sabemos que, inda que leva 3 décadas en Barcelona, vostede quere moitísimo este concello e sabe moito do pasado e presente, ademais de sentir, como dicimos, un profundo amor. Gustaríanos que nos desvele un pouco, por o interese e todo quanto sabe de persoeiros de ilustres caldeláns, que teñen un papel pois moi relevante. Solo permítame dicir unha cousa, que vostede é abogado, marchou moi novo a un internado a Ourense, logo estudiou Dereito en Santiago en Madrid, pero hai unha figura clave para que queira tanto a Castro Caldelas, que era seu pai, Xoán Bautista Sotelo Blanco, que era o retratista da Vila do Castro, non? Sen buscalo, converteuse seu pai no notario, digamos, do gran cambio da emigración dos anos 50 e 70. É así?
3: Sí, é así. É un pouco a esa figura que agarra unha a infancia, porque a miña infancia, ao fin e ao cabo, tal como dís, foi unha infancia moi feliz, percorrendo as aldeas de Castro Caldelas con meu pai, vendo o gran cambio, vendo as bodas, os banquetes, a necesidade de fotos que pedían os emigrantes desde fora. É un fenómeno moi interesante e que, lógicamente, ten unha pegada moi forte en min.
0: E ademais do seu pai, que tamén tería un papel moi relevante nesa, digamos, na cultura local, que persoeiros destaca e polos que hai que achegarse ao Castro de Caldelas para coñecer singularmente a súa parte da súa vida, da súa biografía?
3: O Castro sempre tivo un atractivo moi forte polo fresquiño, é dicir, por os meses da canícula, no que moita xente, moitos intelectuais relacionados con Risco, subían ata o Castro e pasaban os veráns aquí. O Risco actuaba como un imán moi potente para a actualidade, a intelectualidade da xeneración. Nos, hai que pensar que Risco pasaba unhas tempadas moi longas, 3-4 meses, porque era o espacio da súa familia materna. Na Rúa Grande, a que vai o castelo, ali hai unha placa de Florencio de Arboiro, que sitúa e identifica a súa casa do século XVII. Os avós de Risco eran persoaxes que administraban a casa do conde de Lemos, os bens que tiñan en Castro Caldelas e que tiñan tamén en Trives. E, por outro lado, Risco aproveitaba para profundizar, cando estaba nos veráns, para profundizar sobre os primeiros estudos etnográficos e antropolóxicos. Foi o primeiro que se mergullou nas mámoas da Serra de Mazaira. Escribiu o Castro de Caldelas a unha monografía dunha vila da terra. Analizaba a xeografía, a historia, a cultura popular da terra de Caldelas. E este traballo, ademais, serviulle, foi publicado por el Seminario de Estudios Galegos, xusto ca entrada de Risco nesta institución, non? Fixo estudos sobre o río Peliqueiro, sobre diferentes elementos da vida cultural de Castro Caldelas. Falar de Risco, hai que falar tamén de María Teresa Cortón, que era unha mestra que defendía a Escola Unitaria e que foi a primeira bibliotecaria da Fundación Otero Pedrallo. Cando entrabas na súa casa, cando entras na súa casa de Castro Caldelas, atopaste con un gran plano de Galicia de Fontán, un plano maravilloso.
0: O mapa de Domingo Fontán, sí.
3: Exactamente. E, bueno, persoaxes que viñan a Castro Caldelas atraídos por Risco, mira, por exemplo, Frederic Monpou, alá por o 62 visitou a Risco e o resultado foi moi interesante porque era o mes das vendimas e nese momento escoitou o son dos eixes dos carros tirados polas vacas cando viñan cargados cas arcas de uvas da Ribeira e compuxo unha peza fantástica, vanguardista, maravillosa que se chama Carros de Galicia. E, bueno, como Monpou, pois moitos outros persoaxes eran atraídos pola figura de Vicente Risco.
0: Inda que seña moi someramente, cítenos, inda que non afondemos, outras figuras importantes da cultura de Castro Caldelas.
3: Bueno, moi relacionado tamén con Risco, máis novo, está o fiscal, poeta e escritor Manolo Casado Nieto, un personaxe que pertencía a unha familia de maragatos que tiñan o gran comercio da terra de Caldelas, e este personaxe era habitual velo na súa galería escribindo, escribiu moita poesía, moitas novelas tamén, e era, eu coñecino, facendo a traducción da Biblia ao galego. Era un cativo, debía lle facer gracia e preguntábame palabras daquela. É unha anécdota que gardo con moito cariño de Manolo Casado Nieto, que foi tamén o gran presidente do Centro Galego de Barcelona nos 70, cando o gran movimento migratorio. Por ali pasaron todos os intelectuais de Galicia. Por tanto, Casado ten un vencellamento moi forte con Caldelas e con Galicia. E, bueno, Risco pintou, había unha relación moi potente, Risco pintou uns murales na súa casa, os únicos murais que creo que pintou Risco con elementos da identidade de cada continente e país. E, bueno, agora supoño que se poderán ver en calquera momento. Manolo Casado Nieto, en 1981, publica un poemario que se chama Vendima, que dá lugar ao primeiro libro da editorial Sotelo Blanco, en Barcelona. Es decir, fundada por persoaxes como Basilio Casado e Olegario Sotelo Blanco, nace a editorial Sotelo Blanco, que logo se trasladou a Santiago e que acabaría en 3 décadas de publicar máis de 1000 libros, non? Manolo Casado ten un fillo tamén que é poeta e que escribiu moito sobre Caldelas e que varios libros de poesía, que ganou o Premio Blanco Amor tamén con unha novela que se chama O Inverno do Lobo, inspirada en personaxes de Caldelas. E, bueno, tamén ten un libro moi interesante que son conversas con Xosé Luis Méndez Ferrín. E poderíase falar de moitos máis persoaxes, pero non sei se nos queda tempo.
0: Pois, lamentablemente non nos queda tempo, pero o importante é eso, que nun programa de viaxes como este, facerlle ver a todos os galegos que o Castro de Caldelas tamén ten xentes moi interesantes que pagan a pena chegarse ali para descubrir un pouco máis deles. Grazas polos seus apuntes e grazas pola súa axuda a descubrirlos.
3: Gracias a vos.
0: Un abrazo.
2: A voz da experiencia.
0: Estamos agora con José Manuel Merelles Remy dentro da nosa sección A Voz da Experiencia. José Manuel Merelles Remy é o actual director da Axencia Galego de Turismo, cargo con rango de Secretaría Xeral dentro do organigrama da Xunta de Galicia. O señor Merelles é unha persoa cunha longa e dilatadísima traxectoria profesional vencellada ao turismo. A marxe de que sexa, de que ostente este cargo, de que ocupe este cargo desde hai 3 anos, el no ano 98 empezou a exercer as funcións de xefe de comunicación de Turgalicia. Polo tanto, pouca presentación máis teño que facer del. Bos días, señor Merelles, e gracias por acompañarnos.
4: Nada, gracias a vos.
0: Bueno, o turismo de Galicia afortunadamente está a vivir un momento doce, aumentando a porcentaxe de visitantes de forma exponencial nos últimos anos, pero aparte dese crecemento da xente que provén do exterior, vostedes fan campañas moi vencelladas para dinamizar o turismo interior. Este programa ten a finalidade principal de dar a coñecer todo o noso territorio galego aos galegos que a veces non o coñecen, tendo cousas maravillosas para coñecer e son absolutamente descoñecidas. Viaxamos moito, moi lonxe, a moitos milleiros de quilómetros, e en ocasións non coñecemos o que temos nun radio de 20 quilómetros, como dicíamos no primeiro programa. Vostedes que fan para dinamizar ese turismo interior?
4: Pois a verdad que temos en marcha distintos programas que, por exemplo, como é o Outono Gastronómico, leva 20 anos en funcionamento, Outono Gastronómico en Turismo Rural de Galicia, que vimos de presentar recentemente un produto turístico que funciona desde o 18 de setembro hasta o 20 de decembro e permite, pois, combinar turismo rural e gastronomía en 71 establecementos rurais distribuídos por toda a xeografía galega. Este é un exemplo dun produto, pois, destinado aos galegos e tamén aos visitantes de proximidade, que tamén contribúe, pois, bueno, a que os galegos, como ben decías, coñezamos máis o noso territorio, coñezamos a nosa oferta gastronómica e, como non, tamén os nosos establecementos rurais, que, por certo, forman parte dunha das redes de maior calidade de España. Pero non só temos este produto, tamén desde para dinamizar o movemento turístico en Galicia, xusto despois da pandemia, pois puxose en marcha o bono turístico de Galicia, que comezou, pois, bueno, como apoio ao sector sanitario que tantos desvelos tivo para frenar a pandemia, pero despois, pois, se generalizou para fundamentalmente cidadáns de Galicia, de xeito que poideran, pois, ter descontos a hora de visitar e de aloxarse en establecementos turísticos galegos. É unha iniciativa que estivo funcionando desde o ano 22 hasta o ano pasado, e a verdade é que entre os meses de setembro e decembro puxemos en marcha todos os bonos que se puxeron en marcha, nos que o cidadán chegaba ao 60% e a Xunta de Galicia ao 40%, pois se consumiran en cuestión de minutos, o sea, saían ao mercado e en minutos, pois, xa non había estes abonos. E de destacar tamén que con esta iniciativa, pois, na que a Xunta achegaba 1 millón de euros, eran 2,5 millóns os que se inxectaban no sector turístico galego. Unha iniciativa que funcionou moi ben, e, lóxicamente, neste momento que o turismo de Galicia medra en canto a visitantes e canto a número de noites nos establecementos hosteleiros, e, sobre todo, en canto a ingresos das popas empresas, pois nestes momentos de tanta bonanza no sector, pois bueno, reservámonos o bono pois para outros momentos, sí, nos que a demanda pois descenda, si, e como é o caso, pois,
0: o señor, quizás que, tamén... que pretende, perdona que o interrumpa, sobre todo a desestacionalizar a,
4: efectivamente, desestacionalizar e incentivar a demanda nos momentos de menor tirón, que son pois despois do verán e nos meses de inverno. Ademais de, pois bueno, do outono gastronómico en turismo rural, o bono que é un producto generalizado para todos os establecementos turísticos, pois nós temos un apoio as festas de interese turístico galego, nacional e internacional, un apoio económico para o seu desenvolvemento, e moitas delas se desenvolven nos meses de menor demanda, pois podemos falar do Entroido. Recentemente fixemos unha presentación dos Entroidos tradicionais de Galicia en Santiago para incentivar esas visitas xa para o mes de febreiro, aproveitando que cantos máis visitantes temos neste momento, en principios de setembro, tamén despois de agosto, pois mostrar unha das nosas festas máis tradicionais para que se visiten no mes de febreiro. E tamén, pois bueno, temos a Ruta da Camelia, que é un produto que poden gozar visitantes, pero tamén galegos, que eu lle recomendo, son 12 establecementos privados e públicos, e espazos públicos que forman parte dunha rede recoñecida a nivel europeo, que permite pues visitar os mellores xardíns de Galicia. Uh-huh. Ou tamén os trens turísticos, que son un produto moi interesante, que funciona desde marzo hasta outubro. Son 13 rutas nas que se pode coñecer desde a cornixa máis noroeste de España, que, bueno, a comarca de Ortegal, entre Ferrol e Viveiro, sí, ou tamén, pois, a zona vitivinícola de Valdeorras. Uh-huh. Son produtos, pois, bueno, que animan aos galegos a coñecer Galicia e que Turismo de Galicia pon a disposición de toda a cidadanía de un xeito pois económico, que posibilita desplazamentos e que posibilita tamén gozar da oferta gastronómica, da natureza, pero tamén da rede de establecementos turísticos de Galicia.
0: Un tema que temos unha potencialidade bestial son os balnearios, non? Os manantiais de Galicia. Vostedes aí tamén fan algo, non? Para potenciar e promocionar eso. Sí, pensa que os galegos valoramos debidamente isto, que xente de fora sí que pon a Galicia no mapa.
4: Sí, os galegos son moi bons clientes dos balnearios, dos balnearios galegos, e sobre todo na época que a demanda pois de visitantes do resto de España ou de estranxeiros pois descende, que pois nestes meses que van de outubro a decembro e de xaneiro pois ao mes de maio. Nesta época pois si sí, precisamente son os cidadáns galegos penso que os mellores clientes dos balnearios de Galicia, e hai que decir que Galicia pois bueno, é unha das comunidades autónomas, un dos territorios españois máis con máis balnearios, con máis fontes termais e con meirande potencialidade para gozar do termalismo, tanto por a riqueza natural das propias fontes como por os establecementos de nivel que se radican en Galicia.
0: Ademais, hai accións desde a administración, tanto de vostedes como de alguna diputación, que desde aquí recomendamos aos escoitantes que estén atentos a elas, porque tamén sacan bonos promocionais para poder viaxar a distintos balnearios a precios con descontos importantes, non?
4: Sí, nomeadamente a Deputación de Ourense ven traballando co eslogan a provincia termal, Ourense a provincia termal, e sí que contempla programas de apoio a visitas, ben, desde o punto de vista terapéutico, pero tamén desde o punto de vista lúdico. E, bueno, Turismo de Galicia tamén creou un producto xunto coa Asociación da propiedad balnearia, chamado Balnearios no Camiño, que sí, combinaba precisamente pois facer o camiño pois coa estancia e coa estancia en balnearios para reconfortar ese esforzo que se fai ao camiñar, pero tamén sempre en colaboración co sector e cos empresarios pois desenvolvemos outras medidas de marketing, de apoio á comercialización, que tamén combinan outros elementos, como era o golf e o termalismo, ou, bueno, tamén pois a gastronomía e o termalismo, de xeito que se fagan atractivas as visitas e as estancias nestes centros termais galegos.
0: Uh-huh. Outro programa que vostedes potenciaron, puxeron en marcha nos últimos tempos, o vencellado aos santuarios máxicos, non?
4: Sí.
0: Realmente, aí eu personalmente penso que algo que falta por descubrir moito, e volvo ao que dicíamos antes, moitos lugares máxicos, como dicimos agora, que están moi preto dos nosos lugares de residencia e a veces son moi descoñecidos, non? Incluso hai concretamente un apartado que vostedes promoveron, que é o de santuarios literarios. Que falta para que se coñeza máis isto?
4: Pois nada, falta difusión. A verdad que hai que ter en conta que Galicia tesoura a mitade de todos os núcleos de poboación de España. Eso é unha riqueza patrimonial extraordinaria. Quere decir que en cada recuncho de Galicia vai haber un ben patrimonial para coñecer, e os santuarios pois son un elemento importante da nosa tradición, porque é certo que Galicia ven desde a Axencia Turismo de Galicia con distintas campañas de promoción, con distintas accións estruturais, está se convertindo nun destino moi apreciado precisamente pola súa autenticidade e por os seus valores máis intrínsecos, non? Que teñen que ver cas tradicións e cos costumes, e poñelos en valor pois seguro que está a ser un recurso moi valorado e que cada vez pois bueno, demandan máis que nos visita, e tamén os propios galegos, tendo en conta que bueno, que a veces pois como dicíamos ao principio da entrevista, pensamos máis en buscar fora unha viaxe, e a mellor o que temos de preto non que desemos. Por eso nos desde a Axencia Turismo de Galicia o que buscamos é precisamente poñer en valor turístico o que temos máis preto, e bueno, os santuarios pois é un dos elementos que consideramos que é importante para atraer visitantes dunhas comarcas a outras, e bueno, neso estamos traballando, e creo que tamén con outras iniciativas como son as rutas en coche ou tamén o cicloturismo e o sendeirismo, posibilitamos que haxa eses movimentos entre o de cidadáns galegos entre distintos lugares do territorio, non?
0: Anima vostede aos galegos a que viaxen nalgúnha estación máis concreta ca outra? Refírome, como falábamos de desestacionalización, a inmensa maioría das persoas tamén por cadrar axendas de conciliación familiar, pois evidentemente os meses de verán, cando teñen vacacións os fillos, aquelas familias que teñen nenos en idade escolar, pois é cando poden viaxar, ou Semana Santa, pero máis alá deso, por exemplo, para viaxes curtas dunha fin de semana, dunha ponte, de 3-4 días, vostede anima que sexa unha estación preferente a outra ou non, ou as catro por igual?
4: Eu creo que Galicia é atractiva ao longo de todo o ano. Vai depender das posibilidades que teña cada un para visitar, ya nos obriga ofrecerles atractivos, ofrecerle produtos turísticos, experiencias ao longo de todo o ano para que o turismo pois siga xenerando esa importante riqueza que xa se nota de xeito importante no Producto Interior Bruto galego. Galicia é atractiva na primavera, no verán, no outono e no inverno. Hai que elixir o produto que máis nos interese, a oferta da que queiramos gozar dun xeito máis intenso e a disfrutar por Galicia.
0: Pois así o faremos e esperemos brindar desde aquí con vostedes e con todos os nosos escoitantes por elo. Un saúdo, señor Meirelles. Moitas grazas.
4: Un saúdo.
0: E sorte.
4: Igualmente, bo día.
2: As nosas comarcas.
0: Como dicíamos no primeiro programa, queremos percorrer as 53 comarcas de Galicia da man de persoeiros coñecidos e recoñecidos pola maioría dos galegos e que teñan nacido en cada unha delas. Para guiarnos pola Mariña Occidental, comarca que abrangue os concellos de Cervo, Xove, Ourol, Lobicedo e Viveiro, estará con nós Ramón Pernas López. Para todos, Moncho Pernas. El é un prestixioso xornalista e escritor que ten publicadas 12 novelas, 12 ensaios e un poemario. Asimesmo, no ámbito da xestión, ocupou postos moi relevantes como, por exemplo, o director editorial de Espasa Calpe ou director de ámbito cultural del Corte Inglés. Bos días, Moncho.
5: Bos días.
0: Grazas por acompañarnos e axudarnos a descubrir a Mariña Occidental, que tanto pode ofrecer a calquer visitante galego, para que non a coñeza, non?
5: Sí, a Mariña é só unha. Está fraccionada en tres. É un triángulo máxico do norte máis ao norte. Unha calle, unha rúa que vai dende o río Sor ao río Eo. É o sono de Arturo Soria construindo unha cidade lineal sin ter nada que ver. A rúa grande, as tres Mariñas, a pequena, a grande e ao medio. É un triángulo que ten o vértice en Mondoñedo. Discurre dende Vicedo hasta Ribadeo, con paradas en Burela, en Poz, en Xove, en Marreiros, en Ribadeo. Esta Mariña Occidental é a Mariña máis occidental, casi se escapa polo río Sor para entrar na provincia da Coruña, pero a Mariña toda é luguesa, é unha terra máxica habitada por 70.000 personas que viven e soñan.
0: Que sitios recomendarías de xeito especial para visitar en cada un dos cinco concellos aos que nos referimos hoxe, na Mariña Occidental, os que mencionei antes, Cervo, Xove, Ourol, Lobicedo e Viveiro? Que lugares recomendarías para
5: todo,
0: visitar
5: todo,
0: especialmente?
5: Todo visitable. No concello de Cervo, visitable pues, un apéndice novo que é San Cibrao, unha península que como a península da Coruña, pero a escala menor. Uh-huh. Ten dúas playas norte e sur, ten a memoria das baleas, a memoria dos mares que surcaban os mariñeiros que iban hasta América. Recomendo o Vicedo casuas playas como a Locolén, que é unha playa por descubrir. Unha playa avenida, que é a playa de Areia Longa, que chega hasta o Raqueiro, na provincia xa da Coruña. Recomendo Orol, que é unha terra de indianos, unha terra de pazos, é unha terra un inicio de montaña luesa. Recomendo Xove, que, como o seu nome indica, o país do deus Xúpiter. Non sei como o deus romano grego parou en Xove para fundar unha pequena vila. Recomendo Viveiro, que é a capital histórica da Mariña, de todas as Mariñas.
0: Por exemplo, en Viveiro, que monumentos temos que visitar sí ou sí?
5: Viveiro é un monumento en sí mismo, é unha cidade peatonal, unha cidade para pasear. Os monumentos de Viveiro son as dúas iglesias, a románica, a prerrománica de Santa María e o convento de San Francisco. O Viveiro ten unha estatua que rende culto ao seu prohome máis importante do século XIX, que foi o gran poeta romántico Pastor Díaz. Viveiro ten unha gruta de Lourdes a imitación da francesa. Viveiro ten lugar recomendado deambular polo que chan Trastevere, local que é a parte máis alta do povo. Viveiro un povo deitado cara ao mar.
0: E logo, inevitablemente, o Porto de Celeiro hai que visitarlo.
5: O Porto de Celeiro é por onde ven a riqueza en barcos. O Porto de Celeiro é un barrio de Viveiro fenomenal, un barrio histórico. Celeiro era o Viveiro, ou seja, o depósito de víveres deste povo noso. E tamén hai que visitar, claramente, últimamente, o Fustiño do Porco, que é unha especie de camiño histórico que se mete ao mar, vai do mar á terra e da terra ao mar.
0: Acabas de mencionar o Fustiño do Porco, que até foi pouco era desconhecido. Pero moitas veces é verdade que os viaxeiros imos todos a aqueles lugares que aparecen nas guías, que empeza a funcionar o boca a orella. Hoxe en día, como do de internet, ainda máis, divulgase un tema e ponse rapidamente de moda. Por exemplo, Nortegal, en Loiba, concello e territorio que xa non nos pertenece a nos, temos o Banco de Loiba, que é algo a donde vai todo o mundo.
5: O porco alternativa no occidente da Praia das Catarales. A Praia das Catarales naceu como naceu o Fuciño. Naceu fai unha dúcia de anos porque había que revalorizar a praia antigua de Augas Santas e como había que revalorizar o Fuciño. Eran desconhecidos, pero as redes sociales e os medios de difusión fixeron que brotaran na beira do mar estas dúas novas atraccións, por así decirlo. A Praia das Catarales en un extremo, en outro o Fuciño do Porco, xa no concello de Vicedo.
0: Pero aí está, hai moitas outras praias, mesmamente en Vicedo, poden ser as praias de Xilló e da Brela, que son fermosísimas, pero eu que che pediría, Moncho, algún lugar non tan coñecido e que para ti, que ti recomendes aos nosos escoitantes, a calquer galego, sitios descoñecidos, sitios non masificados.
5: Recomendo a Playa de Esteiro, en Esteiro de Areia, chamada, é unha xa no sí. Concello de Xove, é unha playa non íntima, pero si deshabitada, unha playa con un acento salvaxe, sendo ben educada nas actitudes humanas. Uh-huh. Eu recomendo vivamente a Praia de Esteiro de Areia, que ten o que sei o que é valente, xa na provincia da Coruña, Ortegal, na praia de Estelo de Bares. Son a costa da Mariña, a Mariña, a terra do norte, máis o norte, é un rosario de playas, doce días. En Barreiros hai é unha praia única, a Barreiros, que acaba en Foz. Por un lado, por outra banda, acaba en Rinlo. É dicir, non hai playas, non hai unha playa mellor que outra. Toda a costa é unha única playa.
0: Concordo contigo. Falabas da playa de Esteiro, que ten, por certo, un dos areais máis finos de toda esta zona. Para rematar contigo, Moncho, non para rematar contigo, sino para rematar a túa intervención e para que nos contes da Mariña, falemos un pouco de gastronomía. Hai a merluza de Celeiro, digamos, a excelencia, que é máis coñecida fora de aquí, pero aparte da merluza hai mariscos e peixes moi especiais. Que outros peixes e que mariscos recomendarías ti?
5: A cultura marina é unha cultura salgada, unha cultura salobre, unha cultura de peixe e marisco. O peixe existe porque existe o marisco e viceversa. A merluzas, a pescada de Celeiro é un desembarco no século pasado, no século XX, nos anos 40, houve pues, unha especie de invasión de chicharro que salvou da fame a milleiros de marianos. Recomendo as coquinas, as navallas das playas de Viseu, das playas de Ribeiro, das playas de Xove. Somos os mariñanos moi lambós. Recomendo un postre singular que lle gustaba moito o cunqueiro, que se chaman as coenetas. Un postre que se fai en Viseu, unha bella cociñeira dun grande político español difundeu chegaron hasta ese tempo. A coleneta é o postre por excelencia de Ribeiro. Recomendo de peixe os chicharros lañados, que son unha delicia popular, unha delicia que inventou e disfrutou o povo da Mariña Occidental.
0: Pois, Moncho, sexamos lambós ou non, agardo que coas túas indicacións sexan moitos os escoitantes que teñan ganas e interese e o teñas despertado para chegarse á Mariña.
5: Hai que ir á Mariña en inverno, hai que ir á Mariña en inverno para ver como os salseiros cruzan as pontes que unen os povos.
0: Pois, a invitación queda feita. Moncho, moitas gracias por exercer de guía. Un forte abrazo. Así.
2: En Radio Voz, Galicia Verde e Azul.
0: Por hoxe chegamos ao final dos nosos diferentes puntos de destino. Espero que a viaxe teña sido confortable e os quilómetros percorridos non vos fatigasen demasiado. Aos mandos do medio de locomoción que empregamos e que fixo posible que dentro do habitáculo poidéramos escoitarnos sen ningún ruído externo e cun excepcional calidad de son, estivo o noso querido compañeiro Daniel Portela. A próxima semana volveremos a percorrer moitos quilómetros máis. Agardámosvos para esas viaxes. Mentres tanto, procurade desfrutar da vida. Biquiños e abrazos.

Muy boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falándovos unha vez máis Bieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música de dúas propostas dentro do ámbito da música celta, dúas propostas diferentes. Abrimos coa música de Jeff Johnson e Brian Dunning, traballo chamado Music of Celtic Legends, The Bard and the Warrior, o bardo e o guerreiro, música das lendas célticas, e abríamos pois precisamente co tema titulado O bardo e o guerreiro, The Bard and the Warrior. Imos con outra das cancións seleccionadas, isto titúlase Tylwyth Teg, Fair Folk. Isto é Jeff Johnson e Brian Dunning.

0: Hola, esto de Un Mundo de Música, son Dani López. Un aperte muy fuerte, amigos.
1: Pues continuamos con máis música. Estamos en clave de música celta no programa de hoxe. Como vos decía, o traballo discográfico titúlase Music of Celtic Legends, The Bard and the Warrior. Isto é de dos músicos Jeff Johnson e Brian Dunning, dous músicos irlandeses, de orixen irlandés, pois realmente ben coñecidos dentro deste ámbito por facer pois músicas referidas ás lendas, músicas con profundidade, con historia, e imos con outra das cancións seleccionadas. Isto titúlase The Fortunate Isle.

0: son Emilio Cao. Mando un saúdo moi forte a todos, a toda a xente que escoita Mundo de Músicas. Un bico moi forte para todos.
1: Continuamos con máis música do traballo Music of Celtic Legends, The Bard and the Warrior, de Jeff Johnson e Brian Dunning, traballo editado no ano 1997. Jeff Johnson é un compositor, vocalista e tecladista, que lle gusta traballar en atmósferas electrónicas e texturas pois baseadas en sintetizadores, e Brian Dunning pois é un recoñecido flautista con raíces no jazz. Foi membro do grupo Nine Noise, tamén un grupo moi coñecido dentro da etiquetaxe da música da nova era. Bueno, pues ten un estilo moi particular. O dúo en concreto pues teñen varios traballos discográficos. Este pues é un dos traballos pues significativos, como vos decía, editado no ano 1997. Imos con outro dos temas. Isto é Cuchulain's Last Battle.

0: Hola, eu son Fernando Barroso.
1: Oner, Sanam Dom.
2: Hola, sou Luis Peixoto.
0: E somos os Assembly Point e mandamos unha forte aperta a un mundo de música.
3: Isto é un mundo de músicas, aquí continuamos con máis música deste traballo, Music of Celtic Legends, The Bard and the Warrior, o bardo e o guerreiro, e imos pois precisamente pois coa canción que lle dá título, ou subtítulo a este traballo discográfico, Way of the Warrior.

0: Hola, son Leni de Tancedoras. Un saludo para todos los oyentes de Un Mundo de Música.
1: Seguimos con máis música de Jimmy Young. Estamos a falar dun gaiteiro de Northumberland Pipe, que é un tipo de gaita pequeniña, un tipo de small pipe, de gaita pequena, das terras do sur, das Lowland escocesas, norte de Inglaterra e as Lowland de Escocia. É unha gaita que ten unha sonoridade moi doce, moi bonita. Jimmy Young, pues, era un dos grandes músicos tanxedores deste tipo de instrumento. Estamos co traballo Pipe Works do ano 1999, e imos con outro dos temas. Isto chama-se Sir William Hardy's Valsurca.

0: Eu son Luis Rodríguez, dobradoiro de gaitas e percusión JR de Carballo, e mando un saúdo á audiencia de Un Mundo de Músicas.
1: E aquí seguimos en Un Mundo de Música, sintonía de Radio Voz, música dende Nova Zelanda, música celta, feita dende Nova Zelanda por un gaiteiro chamado Jimmy Young, de orixe escocés, ainda que viviu sempre nesta illa que os aborixenes chamaban Aotearoa, terra da longa e branca nube. O traballo chamase Pipe Works, do ano 1999, e imos con outro dos temas seleccionados. Isto chamase Exodus.

0: son Manuel Loza, do grupo Montegal, de música folk, celta e tradicional de Galicia. Quero enviar un saludo moi agarimoso para os ointes de Un Mundo de Músicas e para todos os galegos en xeral.
1: Continuamos con máis a música de Jimmy Young, gaiteiro Jimmy Young, traballo Pipeworks. Jimmy Young non estaba solo neste traballo discográfico. Jimmy Young tocaba diferentes tipos de Northumberland pipes en diferentes tonalidades. Ron Shaw tocaba o violonchelo, Fergus McKenzie o djembé, Ian MacDonald as gaitas escocesas pequenas tamén, Ian McInnes as border pipes, outro estilo, outro tipo de gaita tamén, Chick McCauley a guitarra, Ian MacLeod a mandolina, John Martin ao fiddle, o violín, Dave Stewart a viola, a zanfona e a mandola, John Hooker a guitarra, James Wilkinson o baixo sin trastes, Jay McQuintus os bongos, Danny Steinway cantaba e Billy Ross tamén e introduciu voces. Billy Ross, un dos grandes da música escocesa tamén. Continuamos con máis música deste traballo Pipeworks do ano 1999, traballo en solitario, acompañado, pero en solitario, de Jimmy Young, e o tema que vai de seguido chamase The Arrival.

0: Olá, eu sou Sara Vidal e isto é o Mundo de Músicas.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos en clave de música celta, na primeira parte co traballo Music of Celtic Legends, The Bard and the Warrior, de Jeff Johnson e Brian Dunning, un traballo editado no ano 1997, e na segunda parte pois estivemos co traballo Pipeworks do gaiteiro neozelandés Jimmy Young, gaiteiro xa falecido hai uns anos, pero que deixou pois unha obra interesante, pequena, pero interesante, moi interesante. Con Jimmy Young pois despedimos o programa de hoxe, e concretamente co tema titulado The Bryce Bryce, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos como sempre Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

0: Música de raíz, con Vieito Romero, o sábados e domingos de 5 a 6 da tarde, Radio Voz.
1: Los asturianos Balandrán, do seu CD El Viaxe, escoitamos o tema El Barquero.

Un dos cortes do seu antolóxico álbum Desire. Mozambique, Bob Dylan. Agora en Zimbabue con Bob Marley. Nesta música da tua vida de Radio Voz Africana esta fin de semana.

0: Ola, bo. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Ola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Hoy nos quedamos en casa, bueno, como tendencia. Hoy nos preguntamos por qué nos estaremos quedando más en casa. ¿Es una cuestión específicamente económica? Estamos hablando también de otros posibles argumentos. ¿Nos apetece quedarnos en casa? ¿Nos apetece disfrutar de la casa? ¿Qué hace que nos guste más quedarnos en casa? ¿O qué hace que prefiramos pues aprovechar algún fin de semana para quedarnos en casa, para no salir, etcétera, etcétera? Muchas posibles preguntas y, como siempre, muchas posibles respuestas. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Soy Antonio de Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos, en la casa. Bueno, en la segunda casa, en la radio.
1: Bueno.
0: Es verdad. Eu digo habitualmente que esta es mi segunda casa. Claro, paso bastantes horas en este estudio de radio, de feito.
1: Bueno, además sí, coñeces ben, ¿no? Vale.
0: Sí, es verdad, es verdad. Este locutorio o coñezo muy bien, muy bien.
1: Bueno, primero un bico para todas, para todos, número bonito, 5.000, ¿no?
0: Sí, sí,
1: para,
0: un número redondo.
1: Está fuerte para Cristian, que es su pase enseguida. Estás retrasando las vacinas, parece un poco este año. Sí, que empiezan a partir de 28, no sé cómo está.
0: Claro, pero témome que nos estamos relaxando todas y todos bastante, porque como tenemos clima de verán, nos da sensación de que, ¿no?
1: Sí. Pois,
0: hay que ter cuidado.
1: Pois eu creo que xa en outros tempos ou en agosto xa nos viñan, xa nos chamaban para vir. Bueno, pois
0: habrá que estar pendentes. E ante a dúbida, protexerse,
1: Sí, claro.
0: Esquecemos moitas cousas que non pasaron aí tanto, Esquecemos moitas cousas. Eu poño o exemplo. A última viaxe que fixen en tren foi recentemente un Vigo-Coruña. Entrei no tren, eu sempre levo a mascarilla, sempre, no coche e no bolso, sempre, porque hai moitos espacios cerrados e a xente segue sendo moi pouco solidaria. Entrei no tren, estaba posto bastante forte o aire acondicionado, e había un montón de xente estornudando e tosendo, e dixen, ui non, ui non, automático, plof, mascarilla posta, sabes? Quero dicir, este xesto, supoño, debería ser xa algo natural e normal, sobre todo para as persoas que padecen frecuentemente de este tipo de temas.
1: Bueno, pues sí, non, eu a última que lembro, pues un mes con mascariña todo, non? Eu fui nun autobús urbano,
0: claro,
1: quero decir,
0: claro.
1: Que de todas as maneiras, non? Bueno, pois protexámonos que
0: evitamos un disgusto.
1: Bueno, pois nada, eu espero que a casa non me caiga encima nunca.
0: Bueno. Sí.
1: Vale, sí.
0: Sí, sí. No. Que unha frase que se utilizaba, non?
1: Sí.
0: Non se me cae a casa en riba.
1: Sí. Non
0: aguanto entre estas catro paredes.
1: Sí, no.
0: Frases moi dramáticas tamén, sí.
1: Bueno, eu traballo na casa, estudio na casa, todas estas cosas, pero en canto vexo que xa me protestan as posadidas, coño, arranco e salgo, non? Vale, non? E ademais procuro ter relación por aí con xente ou con amigos ou para sair, non? O sea, por exemplo, pois, houve fútbol en Riazor, non? E un momento para, son 5 kilómetros que teño dende a casa hasta ali para ir camiñando con outro amigo e volver camiñando tamén, non? Que son unha boa tiradiña, eso fai un exercicio. Despois tamén se distrae, non? Que ten outra xente que tamén se sufre, non se pasa mal, porque os que somos así envenenados co fútbol, pois temos esa cuestiña de sufrir, non? En Vigo estaban sufrindo pois todas estas semanas hasta onte que meteron 5, non? Bueno, pois entonces vai xogando ben. Bueno, pois non, bueno, eu supoño que a xente, pois, sobre todo o que está agotada de fin de semana de estar toda a semana pois traballando, sometido ou angustiado, ás veces explotado e ás veces, bueno, pois con un traballo que aún lle sobrepasa, non? E que a relación que ten ao mellor pois no seu posto de traballo pois non pasa por bons momentos e ademais pode ser un atoxigante, non?
0: Sí.
1: O ter pois ese fin de semana dende venres pola tarde, por exemplo, até que se vai para a cama o domingo, pois igual de descanso, non? E iso está ben, é un refugio, pero tamén ten o seu risco, non? O risco principal que ten o que darse na casa é o sillón, o sofá, non? Eso, pois xa, si xa pola semana, pois o mellor non tens posibilidades de facer un pouco de exercicio, ou de moverte, ou de ir ao cine, ou de calquer outra cousa, pois o sillón igual envenena tamén, porque bueno, si está a gusto, mira a tele, ou escoita a radio, ou escoita a música, ou lé un libro, non? Bueno, pero o sillón tamén amola un poquinho, non? E eso, pois cando un se dá conta, ten quedarse na casa o beneficio do descanso, pero tamén ten o perxuicio de que un vai perdendo vitalidade, que é así. Uh-huh. Se perde, se non se sale, non se traballa, o corpo pois perde contacto social, contacto bon, contacto social, porque sí, mellor o contacto social do traballo pois igual non é bon, non che gusta, non? Pero tes de disfrutar de outra maneira da xente que non se disfruta normalmente no traballo. Uh-huh. De motivar un pouquiño o corpo para que logo, pois, cando vai pasando o tempo, o corpo este ben e non necesite de cuidados.

0: contacto social, contacto, bon contacto social, porque sí, mellor o contacto social do traballo, pois igual non é bon e non che gusta, non? Pero tes de disfrutar de outra maneira da xente que non se disfruta normalmente no traballo, de motivar un poquinho o corpo para que logo, pois, cando vai pasando o tempo, o corpo este ben e non necesite de cuidados extras, non? Ben, bueno, pois, a min xa digo que bueno, miña nai era moi caseira, por exemplo, non? O sea, quero dicir que era caseira, gustaballe a casa, non? Pero gustaballe a casa en momentos determinados, porque era cando saía pola mañá, de luns a sábado, non? Que normalmente pois iba a facer compra, pois gustaballe, por exemplo, charlar coa xente que atopaba, coas veciñas, coas amigas ou co que fora, e coa tendeira ou coa pescadeira ou coa carceira ou co que fora, non? En ese sentido, pois non era nada caseira, porque tranquilamente podía botar toda a mañá por aí, non? O sea, quero dicir que eso facía, o facía ben. A meu pai non lle caía nunca a casa en Rivas, o pasaba lle como a mí. Claro que él normalmente pois estaba pois alá encerrado 20 días ou máis, porque no do barco no mar pois non se podía salir así, claro. Así tan fácil, ¿no? Pero evidentemente cando chegaba, pois chegaba, se viña normalmente aseado, e si viña cediño pola mañá xa mismo, pois xa sería, pero se non, xa o día seguinte ou os dous días que podía estar en terra, pois pois madrugón rápido e escapa, non? Que a min eso me parecía moi ben, porque salíamos os dous e íbamos os dous, non? Xente, si é verdade, si non, tiñamos esa, bueno, que en fin, a min a casa me gusta, non? Claro que sí, pero me gusta, por exemplo, cando chove fora ou cando está moito que non pode salir, ou no momentos, ou se, por exemplo, o día estaba claro, estaba limpio, estaba bon aquí, máis ou menos cando se ainda a casa sobre as 5:30, pois picaba o sol ainda, non? Non me gusta moito cando pica demasiado, pero no momento que un está seguro de que nas rúas se está a gusto, pois entonces collo me vou, non? Que eso é así, non? Si toca correr, toca correr, si toca nadar, toca nadar, si toca cos amigos, toca cos amigos, toca as amigas, si toca cenar por aí, pois tamén toca cenar por aí. Fai moito tempo que non fago, bueno, non tanto, non, porque debe facer así cousa de un mes así que tiven, que fixen un xantar para amigos na casa, non? Entonces, bueno, pois non éramos moitos, pero catro sí que os éramos. Entonces, bueno, eso sí que o disfruto, non? Si me toca facer de comer para outra xente, pois gustame estar esas horas na casa, non? Incluso madrugo, non? Preparo as cousas para facer de comer, pois a mellor dende as 6 da mañá, que iso non me preocupa moito, pero despois non apetece me, bueno, agora estou moi a gusto, eso sin dúbida, non? Agora estou aquí charlando con todos, non? Escoitando a todos e a todas, pois cada un da súa maneira, non? Bueno, pois sin obviar o tema Cristian, agora pois este home da lá de Porto Marín, pois decía que tiña algo de ronquera ou así, bueno, pois o mellor tamén un comentario, comentario, é dicir, que se cuide a gargantiña, non? Bueno, pois eso que tamén nos, tamén se pode decir a calquera, non? Ou escutar, pois a Marga decir que se senta no seu sofá, no seu sillón, que lle gusta ler o libro. Bueno, pois está ben, non?
1: É unha maneira de colarse na casa, sabes? Estaba pensando, sí, mentre vos oía falar, que hoxe...

0: dicíamos ao principio do programa, non? Non queríamos invadir ninguna privacidade, non? Pero sí é verdade que cando comezamos a coñecernos e comezamos a ter confianza cos demais, damos detalles de como vivimos, convidamos a casa e tamén non compartimos detalles da privacidade dos demais. O noso fogar é unha especie como de refuxio, non? É un lugar onde podemos efectivamente, como contabades algúns de vos, ser nós, non porque nos sexamos nos o resto do tempo, senón porque, bueno, pois podemos estar nese ámbito no que non hai ningún problema, non? En amosar o que un é, o que unha é, no ámbito da privacidade da, e ademais da, pois eso, do compartido tamén con persoas que poden acceder á nosa privacidade, non ou á nosa intimidade. É moi curioso, non? Como imos abrindo as portas da casa ou as fiestras da casa, non? E como tamén imos acudindo ás casas dos demais, non? É moi curioso. Pero é verdade que hai xente a que convidamos a casa e hai xente a que non convidamos a casa, non lles abriríamos a porta, nos entendemos, non? Non quereríamos compartir a nosa privacidade, non? É curioso. Eu pensaba ver este fin de semana, viñeron a casa amigos de hai moito tempo, que hai moito tempo que non viamos, non? E foi tan natural, porque son xente que son como a familia extendida, non? Abrir as portas da casa, que viran todas as habitacións, non pasaba nada, non? Non, porque, bueno, neste caso concreto eu coñezo a súa casa tamén, entrei en todas as habitacións, de feito, algunha vez estuve aloxada ali, non? Son vos amigos da familia. E a verdade é que dicías, caramba, claro, cando xa estivemos os dous nas nosas casas, iso significa que nos coñecemos, ben.
1: Claro, non? E agora mesmo,
2: bueno, por exemplo, esta casa está aberta de 9 a 2 da mañán, non? De 9 da noite a 2 da mañán. E a min encántame, non? Sí. Porque sobre todo encántame, non? Porque inda que me mova aquí ou me levante ou vaya a cociña ou demais, sempre me estades acompañando, estades comigo aquí dentro, non? E eu estou ao tanto do que falamos, non? E do que non? Entonces, esa é outra forma de estar convidando a xente, de estar convidados a entrar na casa dos demais, non? Que son unha boa maneira de estar. Ademais, xa nos vamos coñecendo de moitos anos.
0: Sí, e xa nos temos contado un suficiente número de cousas como para que de alguna maneira xa esteamos na casa, non? Ou nos sintamos na casa. Sintamos esa estaba buscando unha palabra e non me saía. Estou pensando, me está prácticamente saindo. Quero dicir algo así como que estamos cómodos. Non é unha palabra que é confianza, pero é outra cousa que non é confianza. Xa nos sentimos eso, cómodos uns cos outros, non?
1: Sí.
0: Xa temos esa sensación de podernos incluso falar eso, de cousas persoais, de cousas privadas, non?
1: Sí, que é verdade que é así, non? Bueno, ás veces tamén nos damos de como estamos, non? O decimos de como estamos en ese momento, se estamos ben ou se estamos pasando mal, non? O corazoncillo vai sentindo o que lle pasa a outra persona que está.
0: A palabra era complicidade. Acabadme de sair. Hai complicidade. Non me saía a palabra complicidade. Estaba pensando en iso. Pois iso, que podemos ser cómplices tamén. No que iso pode supoñer.
1: Bueno, hoxe temos un número bonito tamén de programa, non?
0: Sí, 5.000.
1: Para o domingo que ven outro número bonito, non?
0: Cinco.
1: Bueno, sí.
0: Parece mentira. Eso quere dicir que ao menos temos conversado 5.000 noites. Guau. Wow, xa falamos moito máis que moita xente.
1: Sí, claro.
0: Hai moita xente que non fala tanto cos amigos. É verdade.
1: Pois é verdade, non? Pero é verdade, non? É unha boa ocasión, un bom motivo para... Sí que é un bom motivo para estar na casa, por exemplo, agora, non?
0: Entonces, e para bueno, agradecer. E para agradecer. Bueno, e un motivo de gratitude infinita.
1: Sí, eu agradezo moitísimo, ademais, vale, ter esta oportunidade de estar de comunicar, de falar, de que estés aquí dentro e eu que salga fora tamén as outras casas, non? Que sí, non? Charlar, sí. abrir a porta que nos abre Marcos, non?
0: Sí,
1: vale,
0: sí,
1: que sempre
0: sí.
2: sempre temos unhas palabriñas antes de conectar, non? E escoitar, pois, bueno, pois aquí estamos. Estamos sí. encantados gozando dun bon momento, non? Bueno, pois alguna vez tocará tocará pois de outra maneira, non sei, nunca se sabe. Si sí, é verdade que algunhas veces se hai xente que está, por exemplo, a escoitar, non? Estaba outro día en ese programa de radio, pois sí, estaba, pois mira, pois
0: sí, é moi curioso. Sí, sabemos que hai moita xente escoitando que non se anima todavía a chamarnos. Sí. O conseguiremos. Pero bueno, a idea de cambiar moito de tema, unha vez máis, pois efectivamente tamén ten como obxectivo, bueno, aparte de que evidentemente lle damos voltas á cabeza e nunca se aí vamos o que vai ocurrir, que axa quen se anime tamén, non? Porque, a verá, sempre hai algún tema que te motiva a chamar por primeira vez.
2: Sí, eu agora mesmo, ademais, estou lembrando algún amigo, alguna amiga que ten a radio ao lado, non? E que se fai un par de meses, por exemplo, ou algo máis que non sei dele, entonces, lembro-me agora que teño que pegar unha chamada tamén a ver como están, non? Pois pues eso tamén, non? Bueno, pois pues alguna vez, a mellor, pois pues tamén escoitamos que se conecten, que eso tamén está ben, non? Bueno,
0: Agradecese. Cantas sí, máis voces, mellor. Esta é unha casa que ten as fiestras e as portas abertas permanentemente.
2: Sí.
0: Para que cheguedes ata o sofá, nos sentemos tranquilamente e falemos, Cun cafeciño ou co que se preste.
2: É verdade que outro, por exemplo, outro día, pois ao final mandei mandei, porque non suelo utilizar moito así as redes sociales, sí. e a esta moza Elena Finster, mandei dixenlle que buscase o programa, que escoitase a súa música, non? Bueno, pois pues tamén dixenlle o número de teléfono do programa, pois pues, si se lle ocurre chamar ou así, non? Vale.
0: Bueno, sería unha boa idea tamén. Sí, pues sería unha chulada.
2: Unha mala idea, ¿no?
0: Sí, sería unha chulada. Bueno,
2: pues sí,
0: agardaremos, ¿no? Pois, a ver se ocurre. A ver se ocurre o milagro radiofónico.
2: A ver.
0: Bueno, excelente.
2: Sí. Bueno,
0: seguimos, pois. Bueno, Antonio, pues, grazas. Sigamos pues sumando. Un placer. Tiña,
2: vale,
0: bueno, tiña.
2: Un aprieta fuerte, micos para todos. Micos para Cristian tamén. Que tamén lle fará falta un poquinho de ánimo.
0: Vale. Claro que sí. E a todos os que están pochos e pochas, que sabemos que hai de todo, hai un montón de situacións, un montón de cousas, e hai moita xente que seguramente tamén está pensando que non se sinte nada ben, e lle podemos mandar tamén unha apertiña. Se de alguna maneira nos podemos facer sentir que estamos na casa, algo bo faremos.
2: Bueno,
0: porque a casa pues, pode ser un bo refuxo. E se podemos facer que os que estean a noso carón se sintan na casa, pois boa cousa será.
2: Bueno. Bueno, pues bueno, tiña un pico.
0: Grazas, igualmente, bueno, tiña. Grazas, un saudiño, grazas Antonio. Bueno, chao. Venga, la idea es esta. Sigamos compartiendo, sigamos colándonos en nuestras respectivas casas para hablar de lo que pensamos, de lo que opinamos, de cómo nos sentimos, de cuáles son los motivos por los que efectivamente nuestra casa es nuestra casa y nos sentimos bien en ella, o nuestra casa se ha convertido en nuestro hogar, palabra que habéis utilizado también esta noche en más de una ocasión. ¿Qué significa ser hogareño, hogareña, casero, casera? Cuando utilizamos estas palabras, ¿qué es lo que queremos decir? ¿Y cuán importante es que nuestra casa nos haga sentir en casa? Que no sea un lugar del que queremos escapar o huir. Bueno, evidentemente hay momentos para salir a la calle. Es bueno que salgamos a la calle, claro que sí. Y además hay que relacionarse también, hay que hacer un montón de cosas. Pero al mismo tiempo, ¿y si volviéramos a, bueno, sentirnos bien en casa? O, bueno, si es que es una tendencia, pues pudiéramos aprovechar la tendencia de aprovechar el tiempo en casa, de disfrutar del tiempo en casa, de invitar a los amigos y amigas a casa, de volver a sentirnos bien en casa si es que no nos sentíamos bien. ¿Por dónde lo llevarías, por dónde lo enfocarías? Llámanos al 981-1344-33 o escríbenos a lanochecon.ester@radiovoz.es y también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Bueno, si nos estás escuchando desde casa, esperamos que te encuentres bien y que nos cuentes, que nos digas efectivamente qué es lo que distingue a una casa en la que te encuentras bien de una casa en la que no te encuentras bien? ¿Cómo podemos reconducir eso? ¿Por qué razón se habla del nesting y se dice que cada vez hay más personas que se quedan el fin de semana en casa? Bueno, como si esto fuera una novedad o algo extraño. ¿Por dónde se te ocurre llevarlo? No puedes ir a casa. You can't go home. Es el título de la próxima canción que vamos a escuchar. Firma Lou Rawls. Llámanos.
3: Hey, Lou, I ain't seen you in a long time, man. Tell me what's going on, baby.
4: Hey, buddy, what's happening? You know, I was talking the other day with some friends, you know, about the way things had been when we were growing up, kids, you know. All the places that we used to love to go and used to hide out, you know, little hideouts that we all used to know. Yeah, but if things are changing now, you know, it's a brand new day. Things just aren't that way. I mean, you even go back to your old neighborhood, looking for your friends and faces that you used to know. But because of urban renewal, you understand me, they're not there anymore. So, hey, you just check it out and get your fill. Shake off the stress and strife. Get back in the stream, you understand me? Cause it ain't nothing but another day in the life.